Днес в предаването Лайф сме ви приготвили изпълнение на един американски музикант. Той се нарича Робърт Крей, блуз-китарист и певец, основател на негова собствена банда Робърт Крей Бенд. Развива и успешна соло кариера. Има издадени над 20 албума, 5 пъти е носител на награди Грами, в архива си има множество блуз награди, присъства и в залата на славата на блуса. Това е накратко за Робърт Крей, музикантът, който днес ще звучи по радио Пловдив. Повече подробности за него ще научите по-нататък в предаването, а сега отправяме поглед към концертните му изпълнения. Записите излязоха на 28 август 2015 година от холандския лейбъл Mescut. Албумът идва да отбележи 4 десетилетия кариера на Робърт Крей Бенд. Той се нарича Four Nights, 40 Years Life. Излезе в различни формати, винилови плочи, MP3, CD, DVD, Blu-ray и цифрово. Албумът чрез клипове от концерти от 80-те години и 4 скорошни шоута се разгръща еволюцията на Робърт Крей Бенд. Коментарите на Крей и членовете на групата добавят дълбочина, а в видеоформатите има интервюта с Ерик Клептън, Кит Ричардс, Бони Райт, Джимми Вон и Бъди Гай. По радио Пловдив ние ще слушаме двойния компакт диск. Започнахме с първото парче I Shiver, а сега продължаваме с I Always Remember You и Poor Johnny.

предаването Live по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американския блуз музикант Робърт Крей. Той започва да свири на китара в тинейджърските си години. До 20-та си годишнина вижда и слуша на живо своите китарни герои Албърт Колинс, Фреди Кинг и Мъди Уотърс. Именно музиката и свиренето на тези китаристи го подтикват да създаде първата си собствена банда. С нея се изявява в клубовете в градовете по западното крайбрежие. Неотдавна в интервю за списание Rolling Stone Робърт Крей сподели как всъщност е започнало всичко за него. През 1976 година, спомня си Крей, тъкмо бяхме започнали да свирим по 4 дни в седмицата в един клуб в Юджин, когато една вечер дойде собственика и каза: Албърт Колин ще дойде, но няма група. Имате ли нещо против да му акомпанирате? Разбира се, че не, отговорихме ние. С бенда дори имахме негови парчета в репертуара си. Когато Албърт Колинс дойде, се срещнахме, говорихме и станахме негова съпровождаща група за година и половина. Това споделя Робърт Крей в интервю за списание Rolling Stone, а сега ние продължаваме с музика на Робърт Крей Band. Ще чуем I Won't Be Coming Home, On the Road Down и Sitting on the Top of the World.

0: the Oscar.
1: Вие сте с Радио Пловдив и предаването за концертни изпълнения Live. Днес слушаме записи на американския китарист Робърт Крей. Преди малко споменахме как започва съвместната работа на Робърт Колинс с Робърт Крей и неговата група, но всъщност двамата музиканти се срещат години преди това. За завършването на гимназията, спомня си Крей, нашия клас имаше възможността да избира кой да свири. Вариантите ни бяха два – Робърт Колинс и една група, която се наричаше Crow. Гласувахме и избрахме Робърт Колинс, което беше страхотно, защото му бях голям почитател. След шоуто аз отидох при него и му благодарих за страхотното изпълнение. Той каза: «Млади човече, свириш ли на китара?» Аз отговорих: «Да, сър», а той: «Браво, продължавай все така». Това беше през 1971 година, а през 76-та аз вече свирех с него. Тогава му напомних за случката, той каза, че си я спомня, но аз не мисля така, каза го от учтивост. Това бяха думи на Робърт Крей, а сега ето още от неговата музика, парчетата са с заглавие Wrap It Up и Love Gone to Waste.

предаването Лайв продължаваме с Робърт Крей. През 1982 година музикантът подписва договор с Mercury Records. В средата на 80-те той издава албумите Bad Influence и False Accusation. Те имат сравнително приличен успех и му спечелват репутацията на добър концертен артист. Истинският му пробив обаче е албумът от 1986 година Strong Pursuer. Той е продуциран от Денис Уолкър, печели на Робърт Крей награда Грами. Албумът става двойно платинен, включен е на 42-а позиция в класацията на списание Rolling Stone за 100-те най-велики албуми на 80-те години на миналия век. Албумът Strong Pursuer и сингълът от него Smoking Gun стават нещо като визитна картичка на Робърт Крей. От 1986 година насам той издал доста успешни албуми, а последните години излизат In My Soul от 2014, Robert Crane High Rhythm от 2017 и That's What I Heard 2020 година. И сега отново спираме с информацията за Робърт Крей, за да послушаме музика. Ще чуем парчетата Bad Influence и Right Next Door Because of Me.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: right next door.
1: Radio Plovdiv.

0: 4 часа новини с Ивайло Василев. След поредица от пожари в област Враца през седмицата от Регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението призоваха за спазване на правилата за пожарна безопасност в населените места и сред природата. В апела е поставен акцент и за бдителност при използването на открит огън в дворните пространства, особено сега, когато е времето на приготвянето на консерви по домовете. Репортаж на нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
1: По традиция сега е активният сезон за печене на чушки и други зеленчуци за зимнина.
2: Огъня навънка ми гори, торила съм едно голямо тенике.
1: От Врачанската пожарна призоваха за бдителност при използването на открит огън в консервната кампания и припомниха, че пожароопасният сезон продължава до края на октомври. Инспектор Дилян Йончев.
3: Съществува голяма вероятност от възникване на пожари от обичайни дейности в личните дворове на хората, като особено приготвяне на зимнина, вадене на буркани. Препоръчително е хората да извършат така почистване на дворовете, около дворовете, където е възможно от горима растителност. Опасно е също да се пали огън в междублоковите пространства.
1: От Враца Ива Антонова.
0: 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът ни Веселина Миланова.
4: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините – Веселина Миланова.
0: Театрите са в трескава подготовка за новия сезон. Част от тях вече са обявили програмите си за септември и октомври, а някои дори продават билети и за ноември. Сред най-чаканите нови постановки са «Физика на тъгата» по текст на Георги Господинов, Народния театър, и българската премиера на «Вакханки», режисирана от Явор Гърдев, която имаше турне в Гърция и Кипър през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от акцентите в предстоящия театрален сезон анонсира репортерът Светослава Кузманова.
5: Двучасовата трагедия на Еврипид «Вакханки» ще има две премиерни дати у нас – на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК. Спектакъл е копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция. Режисьора Явор Гърдев е доволен, че български и гръцки актьори са заедно в една сценична среда,
6: която образува собствена реалност и

0: която дава еднакви шансове на двете страни да се срещнат в едно езиково, в едно художествено поле и да постигнат нещо заедно.
1: Физика на тъгата по преведения на повече от 20 езика текст на Георги Господинов ще има премиера на 6 октомври на голямата сцена на Народния театър. Режисьор е Ирней Лоренци, а билети почти няма. Останали са единични бройки за втори балкон. Във Варненския драматичен театър започнаха репетициите на Свидетели на обвинението по Агата Кристи под режисурата на Стоян Радев, а премиерата ще е на 23 септември. Една от най-чаканите постановки на Пазарджишкия театър е най-новия проект на Деян Донков като режисьор и актьор в тандем с Ана Кушко и спектакъла им Любовъртеж. В него е използван изкуствен интелект, който представя фалшиви образи, а героите трябва да видят какво има под тяхната опаковка, каза пред журналисти Деян Донков.
2: Това цялото нещо на сцената е като една голяма лупа, под която ние като под микроскоп наблюдаваме човека и неговата глупост. Той е такъв автоироничен спектакъл, малко огледало, да видим къде грешим, най-вече в избора на това, на къде да тръгнем.
1: Новия спектакъл Inter Alia ще събере на сцената на театър Артвент Радина Кържилова и Пламен Димов. Актьорите, които са двойка и в живота, играят в пиесата на Сузи Милър преди да излезе на Бродуей в края на тази година. Премиерата е на 28 септември, а билетите са почти изчерпани. За новините Светослава Кузманова.
3: И прогнозата за времето от Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. Над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В северна България ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. През деня ще бъде слънчево, след обед и горещо. Над западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места. По ниските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 22 август. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще си спомним за св. Йоан Рилски.

Левски, чието успение отбелязахме тази седмица. Българският светец закрилник, когато църквата почита през цялата година, ще ви представим акцент от отбелязването днес на Шипченската епопея, ще научим подробности за паднал метеорит в Монтана и ще ви запознаем с един руснак, който е избрал да живее край Дунав. Приятно слушане от нашия екип, звукорежисьор е Ралица Неделчева, музиката избира Здравко Петров, аз съм Добринка Добрева.

0: Тази седмица на 18 август отбелязахме успението на св. Йоан Рилския. През цялата година църквата почита с различни събития 1080 години от успението на Рилския чудотворец. Той е считан за най-великия български светец и учелник, небесен закрилник на българския народ. В следващите минути ще говорим с отец Кирил Попов, който е част от екипа, създал музикалната поема «Рилския пустинник» на Софийската опера и балет. Негова е музиката по стихове на Тихомир Павлов, а режисьор е Пламен Карталов. Духовното послание е силно в спектакъла, драматичните моменти пресъздават живота и изпитанията на светеца. Затова нашия разговор започва с цитат, който звучи актуално и днес.
1: О, жалко е за тоз народ, защото няма люде духом силни и няма вождове любви обилни, които поправи и път да го поведат. И свян, и свян, о, отче, няма, а само користи, измама. Безчестия царят и помисъл лукава. Душата ми вопи, вопи и възридава, че няма никакъв изход за нашия велик народ. Останал без пророци и тълмачи, без пътища и без водачи,

0: като в пустиня опустяла. О, отче мой, о, отче мой, султа напълно е обесоляла.
1: Наистина, тежко е било и да напуснеш светския живот.
0: разбира се, това е подвиг.
1: Да.
0: Този, който приема монашество, е приема ангелско житие. И
1: Но е
0: затова
1: било
0: наистина.
1: тежко, че не вижда и нищо в светския живот, както четем.
0: Да, той иска да избяга от света, защото е пълен със съблазни, изкушения и да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа.
1: Същите ли са тежестите според вас днес? Няма люде духом силни, няма вождове любовилни.
0: Ние трябва да се молим наистина Бог да ни дава здраве и сили, да си изпълняваме достойно своята мисия тук на земята, едни други да си помагаме, най-вече в делото на спасението, което е висшата цел в църквата. Молим се и Бог да вразуми власт имащите, защото всяка власт е от Бога, да могат те да взимат правилни решения. Затова ние да живеем спокойно, да можем ние да се трудим и да изпълняваме своята мисия тук на земята. Разбира се, в църквата има нещо основно, че когато живеем с вярата в Христа, Христос ни укрепва, като казва, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Вече ние не усещаме тежестта, бремето, нали? Тежестта, която всички ние носим. Не става въпрос само в изпитанието с разни битовизми, но и в всякакъв план на човешкия живот. Няма човек, където да живее по света, без да има всеки ден да преодолява някакво изпитание. Лошото е, ако ти се оставиш на течението и няма желание да преодолееш това препятствие. Свети Йоан е и мъченик. Както пише в житието, той е бил нападнат от разбойници. Те са
1: Разбойници,
0: го
1: да.
0: измъчвали. И това се представя именно в музикалната поема. Мое свинение трябваше да представя и опожаряването на манастира, както и побоя на Свети Йоан. Те се гаврят с подвига на Свети Йоан.
1: И пак заради това пусто богатство.
0: Да, те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност, или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота. Те не могат да осъзнаят неговия подвиг. За съжаление, и в нашето съвремие така имаме хора, които не виждат доброто, не виждат подвига. Винаги така гледат нещо да кривици, както казва Васил Левски, нали, за да се вторачваме.

0: за тях и дори в края преди своето успение иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков и ще бди отгоре за всички нас, ще се моли пред Бога за всички нас. И това се случва и сега ние благодарим на Бога. Това всъщност е едно възпитание. Какво означава? Думата питание е телесна храна, възпитати, над храната. Малко хора знаят значението на тази дума от старобългарски език, която означава духовна храна. Затова колко пъти се говори и слава Богу, че ето Светия Синод во главе с него стоящо българския патриарх и софийски митрополит Даниил. Непрекъснато се говори за това да се въведе час по-скоро този предмет религия, добродетели.
1: Но защо е важно в училище да се възпитава духовното?
0: Българската православна църква с Божията помощ изпълнява своето велико спасително дело на земята. Но както казваме, делото е общо, но отчетът горе е поединичен. Спасението е лично дело. Живеят заедно мъж, жена, деца, но всеки се спасява по-отделно. Личността след смъртта се запазва. Това е безсмъртната човешка душа. Тя не загива, тя не умира. И душата е неповторима.
1: След точката тук на земята идва страшния съд.
0: Да, ние всички живеем, разбира се, с тази мисъл тук на земята, че се подготвяме за вечния живот. И няма ненаказано зло и невъзнаградено добро. Рано или късно всеки си получава заслуженото. И дори и най-големия разбойник, ако той се разкая, ще получи Божията милост.
1: Ето, например, как свети Йоан Рилски през тази духовно-музикална поема може да обърне човека към доброто.
0: Това е целта на цялото наше общуване и в църквата, чрез молитвата и чрез прославата на Бога, на Божията майка и на Божиите угодници. Всички ние се знаем, че Бог е наш се благ баща, Той ни обича и се молим Бог да ни помага в живота и в нашите трудове. Тоест, ние имаме опората в Него, ние на Него също разчитаме, но нашия народ казва така, помогни си сам, за да ти помогне и Господ. Бог помага, но в кошара не вкарва. Трябва да имаш борбеност, както на времето, помните приказката за неволята. Неволята, вика неволя, никой не идва и той сам си оправил каруцата и продължил пътя си. Така че трябва да имаме желание да преодоляваме препятствията, желание да преодоляваме изпитанията. Както слънцето, ако само свети, грее, то ще, земята ще изгори. Така и в човешкия живот изпитанията са част от нашия живот и те ни мобилизират. И затова ние не трябва да униваме от тях, а пък по отношение на този подвиг, който е привел свети Йоан, както и всички Божи угодници, които са наши образци на вярата, те ни възпитават, точно духовно ни хранят. И ние се стараем да им подражаваме. Трябва да се стараем, каквото вършим, то да бъде съгласно щеното писание.

0: първи петли.
1: Днес отбелязваме 149 години от Шипченската епопея. Националното честване ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакъла на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя пред монумента е предвидена за обяд, а час по-късно в 13 някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от боевете. Пресиян Василев и Калян Котев са от дружеството в Габрово и са сред 300-те души, които ще влязат с гордост във възстановката днес, разказват пред Велина Махлебашиева.
2: Ние не сме историци по образование, а по призвание. Всички знаем, че боевете на Шипка са един много ключов момент в войната между Имперска Русия и Османската империя тогава. Сблъсъкът е героичен, с доста голям, ако мога да се изразя, контраст в силите. Между 5 и 6 хиляди са защитниците на върха. Това са руски войници, български опълченци и финландци, румънци. Факт е, че е ключов момент в войната, защото се спира настъплението

0: османската армия в посока север. Важното е, че върха е защитен и е удържан. Нашата роля е да се върнем назад във времето, да присъздадем самите събития, ползваме униформи и въоръжение от тези периоди.
1: Разказът за шипченските боеве продължава Калоян, като коментира.
2: Може би самите руски генерали са подценили българското ополчение, са подценили българския дух, който събиран, трупан като гняв, и именно в момента на защитаване на върха с тази сърцатост и дух. Тогава са разбрали руските генерали, че това е добър войн, истински войн. Там вече се оформя българска армия, там се заражда българския дух и българската сила. Искаме това да покажем, трябва да се гордеем с нашата история. История описана, славна, тежка.
1: Величавите моменти от нашата история ще оживеят в района на две от най-високите точки на прохода – върховете Свети Никола и Орлово гнездо. В пресъздаването им ще участват мъже и жени от клубовете на Дружество Традиция от различни краища на страната.
0: Ние не сме с него акробати, ама тая година сме решили, че ще раздадем себе си. Тази година ще участваме в ролите си като башибозук. Били сме и от другата страна на лагера.
3: И от добрите
0: сме били, да. Нека колкото може повече хора да дойдат и да гледат.
1: Оръжията, произведени преди 1900-та година, униформите за историческите възстановки и останалите атрибути, необходими за тях, всеки от участниците си осигурява с лични средства, отбелязва Калоян.
2: Много трудно ги купуваме. Първо, тези исторически оръжия, те са на по 150-200 години. Трудно се намират от разни колекции. Всеки един се старае, това е дух и сърце.
1: В пресъздаването на августовските боеве, решаващи за изхода на руско-турската освободителна война, ролите между защитниците на Старопланинския проход и турските части ще бъдат разпределени в съотношение 1:5, в каквото са били силите преди 149 години. В образите на тези далечни за нас днешните българи хора ще влязат стотици мъже и жени. Хиляди се очаква да гледат възстановката на боевете при Шипка, изиграна за първи път преди повече от 20 години, когато участват едва 30-40 души от Дружество Традиция.

0: Руснакът Аркадий е живял в центъра на Москва, работил е като геофизик, програмист и конструктор, участвал е в откриването на големи нефтени и газови находища, а по-късно изоставя успешната си кариера, за да се отдаде на рисуването. Преди 9 години избира България за свой дом. Не морето, не големия град, а тихото свистренско село Попина. Днес там отглежда градина, рисува, пише книги, посреща гости в собствената си малка галерия. За избора да живее в България, разказва Незабравка Кирова.
1: Понякога човек не избира държавата, а усещането за дом. Така започва историята на Аркадий, художник, който преди близо 9 години напуска Москва и се установява в силистранското село Попина. След десетилетия работа като геофизик и конструктор в нефтената и газовата промишленост, той заменя големия град с тишината край Дунав. Днес дворът му е изпълнен с дървета, цветя и картини, а малката галерия в дома му се превръща в място, където всеки посетител може да чуе една необикновена житейска история. Аркадий не идва в България случайно. Решението зрее 2 години. Той търси място, където да е спокойно, далеч от чума на големите градове, с градина и природа наоколо.
2: Мой приятел жил в България. И казал, приезжа в България.
3: Имах приятел в България и той ми каза, ела тук, и започнах да търся по интернет. Исках къща с градина, обичам природата. Не исках Варна, София или Бургас. Търсех тихо място с малко хора. Продадох апартамента си в Москва. Живеех в центъра, много автомобили и хора. Уморих се и реших да започна нов живот. Сред условията ми бе да има река, не море, да няма туристи.
1: След дълго търсене в интернет открива Силистра. После започва да обикаля селата около града. Попина го печели още при първото посещение.
2: Силистра, симпатичен город. Я стал искател Силистра, радиус 50 км. Аз съм спортист, аз колело. Я тренирую

0: Още при първото посещение.
1: Елитра, симпатичния город. Аз стал искат от Елитра радиус 50 км. Аз съм спортист, аз колело. Я тренирую 2-3 раза в седмица. И тут мне понравился дом, харесвам домакини, хубаве хора.
2: Започнах да търся отлом по цялата река, Русе, Тутъркан, а после прочетох за Добруджа и ми стана интересно. Видях, че има много гайси и череши, че е ефтино и тихо и спокойно. Хареса ми Силистра, симпатичен град. После започнах да разглеждам селата около нея в радиус от 50 км. Когато стигнах до Апопина, първо видях градината, после срещнах добри хора. След седмица казах, купувам тази къща. Въпреки, че имаше огромен ремонт. Два пъти седмично ходи с колелото до Силистра, така и тренирам.
0: Къщата приличала повече на стопански двор. 3 години Аркадий ремонтира сам. Почиства, строи, засажда овошки, оформя двора. Днес именно той се превръща в най-голямото му вдъхновение.
1: Тук посадил череша, посадил вишня, ябълки, правях оранжерея, да? Мене това нравится.
2: Засадих череша, вишна, направих оранжерия, посадих люляк. Харесваше ми и веднъж си казах, защо не вземеш да го нарисуваш? Или пата от среща. Бяха две, но имаше ураган и той се бори едната, а другата е като великан. Навърха има много цветове и пчели като аеродром. Специално не избирам какво рисувам, само реката не съм рисувал още.
0: Не е рисувал реката, но и риба не е хванал още. Трябва да имам лодка, казва Аркадий. Малцина знаят, че преди четката Аркадий държи научните инструменти. 20 години работи като геофизик, разработва специализирана техника за търсене на нефт и природен газ, участва в откриването на големи находища в Сибир и Централна Азия. Но още като студент започва да общува с художници. Това променя живота му.
1: До това интересът беше спорт.
2: Постъпи в геоложкият институт през 1969 година. До тогава интересите ми бяха спорт, музика и девойки. Аз съм и пътешественик от малък, и за семейството си, и сам, и с компания. Моите родители бяха герои, не ме спираха. Мои колеги, студенти ме запознаха със свои приятели и той беше пътешественик. Заедно обикаляхме Памир, Кавказ, Урал, а неговите приятели бяха художници. Аз никога до тогава не се бях интересувал от музеи и галерии. За мен те не бяха интересни, но тези хора бяха много интересни, нови и неочаквани. Един нов свят и аз с интерес започнах да слушам какво те разказват. Пътувах с тях на пленери. Започнах да чета книги за живописта и започнах да рисувам.
0: Въпреки любовта към рисуването, избира сигурната професия. Работи десетилетия като инженер и учен. Но изкуството никога не го напуска. Спира да рисува за около 4-5 години, но разбира, че не може да живее без картините. Тогава отново се връща към платното и боите и напуска работата си като геолог. След промените в Русия, организира собствен бизнес, преподава, прави изложби, занимава се с антикварно изкуство и реставрация. Но с времето усеща, че иска нещо различно. Така се озовава в България. Днес галерията му в Попина е изпълнена с картини, вдъхновени от Добруджа. Аркадий не обича да рисува по поръчка.
2: Не рисувам просто красиви гледки. Нужно е да опозная мястото, да го почувствам, да го заобичам. Понякога за една картина са нужни година или две.
0: Макар да живее сам, Аркадий не се чувства самотен. Поддържа връзка с семейството си чрез интернет. Грижи се за градината, прави сладка, компоти, домашно вино и дори сам пече хляб.
1: Вот у меня много кратовички, вот, ну, банички, вот пирог, вот, кафе.
2: Вълнуват ме краставичките. Правя си баница и пирога с кайси. Аз имам сурово възпитание като малък и мога да се справям. Не ми е нужно много. Картофи, хляб, сирене и кашкавал. Сега си правя сладка и различни консерви за зимата.
0: За Аркадий България не е просто място, където е дошъл да живее. Тя е вторият му дом. Дом, който открива сред тишината на Попина, сред градината, картините и хората, които го приемат като свой. А историята му доказва, че понякога най-дългото пътешествие не е това между две държави, а между професията и признанието, между шума на големия град и тишината, която чу.

0: Необикновена ценност от космоса беше открита на територията на област Монтана и беше представена в Националния събор на металотърсачите и любителите на метал детектинг, състоял се във Враца, в местността Леденика. Подобни находки са изключителна рядкост, това заяви Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити. Репортаж на Теодора Спасова от Радио Видин.
1: Необикновена ценност от дълбокия космос бе открита на територията на област Монтана. Метеорит бе представен на Национален събор на металотърсачите и любителите на метал детектинг, състоял се във Враца в местността Леденика. Подобни находки са изключителна рядкост, заяви за Радио Видин Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити.
2: И аз бях пуснал реклама, че ще дойде колегата с апаратурата за анализи, за рентгеноспектрален анализ, Георги Пенев, който е член единствен българин на ИМСА, това е Световната асоциация за метеорити. И като ми минаха мероприятията, и той се най-почва да прави анализи. Прави на много хора, от които бяха донесени различни видове камъни, така. И в един момент ме извика силно да отида при него, и аз отидох и се оказа метеорит желез.
1: Анализите потвърждават, че става дума за автентичен железен метеорит с тегло над 1 кг.
2: Желязо много високо съдържание, никел съдържание добро и кобалт. Това са трите основни неща. Сега нямах лупа при мене, за да видим на кората дали има зачатъци на оливин. Това е един жълт полускъпоценен камък, който е характерен за типовете паласит от железните метеорити. Защото ако е такъв вид, това значи, че е още по-рядък, защото от този тип падат само 6% на територията на Земята. Другите 70-80% от всичките видове метеорити идват от голямия астероиден пояс, който се намира между Марс и Юпитер, и там са милиарди километри. Има милиони астероиди от големината на футболна топка до големината на един град, да кажем, като Видин. И затова толкова идват. А тези, които са редките, идват от дълбокия космос, по-голяма дълбочина.
1: Метеоритът е намерен от любител търсач от Монтана с помощта на металотърсач в района на Стара планина.
2: В Стара планина го е намерило момчето, оставил си го една-две години и не разбрах в двора. И така му е седел. И като е видял, че са поставил рекламата за анализите, го е взимал и дойде за анализи да прави и той. Значи той го е намерил някъде в Стара планина, доколко имам информация от него, на 65 см дълбочина в корените на дърво. И те ваши колеги ме питаха, ами кога е паднал. Значи сега, тъй като асоциацията направихме 2012-та, късна есен, за злато и метеорити, темата за метеоритите не беше почти никак актуална назад. Даже сега не е толкова актуална и може да е паднал преди милиони години. Но аз го посъветвах, когато има свободно време, да отиде там, където го е намерил, да вземе, да пробва, защото в радиус около това парче може да има и по-големи парчета на по-голяма дълбочина. Може да има и по-малки парчета, по-плитко да се падна, да са до повърхността. Така че той го взе и си замина. Значи аз не го познавам, само разбрах, че е член на асоциацията.
1: Предстои отрязването на малка мостра от метеорита, която ще бъде изпратена на френски учен за задълбочен лабораторен анализ. Целта е находката

0: да бъде официално вписана в Международния метеоритен бюлетин. Ако процедурата завърши успешно, това ще бъде едва вторият официално регистриран български метеорит от създаването на Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити на САМ след метеорита Орлов-Дол. В световния бюлетин има и вписани още няколко метеорита, но всички те са намерени в по-далечното минало, каза още Кирил Стаменов.
1: В световния бюлетин има регистрирани още 7-8, но те са от преди 9 септември. Те са назад във времето. И просто са изнесени извън България и не се знае къде са. Добре. Но те са назад във времето. Те не са сега намерени.
0: В отговор на честите спекулации в социалните мрежи, Кирил Стаменов категорично подчертава, че метеоритите не излъчват никаква радиация. Те са напълно безопасни за хората. Председателят на асоциацията отправи важен апел към всички любители на търсенето. При своите излизания сред природата, стриктно да спазват закона на Република България, да не извършват теренни проучвания в археологически и исторически обекти, национални паркове и резервати. От Видин, Теодора Спасова.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Хиляди родолюбиви българи от цялата страна се очакват да се изкачат до паметника на свободата, за да отдадат почит пред героизма и саможертвата на защитниците на прохода. Елена Балабанова допълва информацията.
2: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В подножието на паметника на свободата ще бъдат изложени образци на военно оборудване и ще бъдат представени формирования.

0: на българската армия. Посетителите ще могат да разгледат автентично оръжие от шипченските боеве, да облекат реплика на униформа на български опълченец и да се снимат за спомен. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
1: Отбелязването на годишнината от шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци цвета върху северната фасада на монумента.
0: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. Заради честванията на 22 август от 9 до 15 часа ще бъде преустановено транзитното движение през прохода Шипка в двете посоки. Посетителите ще бъдат допускани до района на паметника на свободата, а транзитният трафик ще се пренасочва през прохода Хаинбоа. На място служители на МВР ще регулират движението. За новините Елена Балабанова.
2: Илияна Йотова и Димитър Стоянов ще участват и в Националния тракийски събор за годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в странджанската местност Петрова Нива. Тази година се навършват 123 години от решението за обявяване на въстанието. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирана от тракийско движение.

0: включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирана от тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
1: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
0: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Линденско-преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново, Илиян Янчев.
2: 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци, за да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци, днеска да живеят свободно.
0: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: В Ловеч с панихида, гражданско поклонение и военен ритуал отбелязват 149 години от освобождението на града и установяването на местно управление, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: В 10 часа ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметниците на героите в града. Две освобождения има Ловеч. Първото е на 5 юли 1877 година, когато малък руски отряд влиза в града без жертви. Радостта обаче трае 2-10 дни. Руските сили отстъпват пред 6000-на редовна турска армия. На 22 август преди 149 години започва решителният штурм за окончателното овладяване на града. След 12-часови жестоки боеве, турската отбрана е сломена от лявата колона на генерал-майор Михаил Скобелев, който е обявен за истинския герой на деня. Днес в 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се състои гражданско поклонение и тържествено военен ритуал. В 12 часа в изложбена зала художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис Довари. За новините Латинка Светозарова.
3: Следва прогнозата за времето, Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 39 минути и залязва в 20 часа и 19 минути. Продължителност на деня 13 часа и 40 минути. Луната в София изгрява в 16 часа и 12 минути и залязва в 36 минути след полунощ. Фаза на Луната един ден след първа четвърт. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще е предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

чуем и тази сутрин. Времето в ефир до 6 сутринта е за вас. А днес ви предлагам за мечти и желания да си говорим в потока на живота. Има ли друго място, където мечтаете да живеете? И може ли вашия дом да бъде извън България или... може би и в България, но не там, където сте в момента. Защото този тип преместване не е непознат за човешките мечти. Много често се свързва с желанието за промяна и за ново начало. Ние чухме една такава история на един руснак, който избира да живее край Дунав и остава центъра на Москва. Така че тази тема вземаме и контекста на нашия разговор днес.

0: на хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от нашия екип. Звукорежисьор е Ралица Неделчева. Музиката избира Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Нашите телефони вече са отворени. 0889-202-207-02963-1565 и 029336-743. Да се

Слушате По първи петли от студиото на Хоризонт. Телефоните за връзка с нас са 0889-202-207, 0296-315-65 и 029-336-743. Заповядайте в ефир с поздрави и пожелания да се чуем тази сутрин и да си говорим за това дали мечтаете да живеете на някое друго място и къде, освен сега, си представяте вашия дом. Очакваме ви и продължаваме с музика.

0: Слушате по първи петли, телефоните са отворени. Заповядайте да се чуем. Добро утро.
1: Добро утро. Здравейте.
0: Здравейте.
1: Аз съм Даниела Караманова и въпросът ви беше дали мечтаем да живеем на друго място, нали?
0: Да.
1: Да ви кажа, аз лично съм много щастлива на мястото, където живея. Живеем в прекрасна страна. Човек е хубаво да пътува, да види и понякога е хубаво да пътува само за да изпита удоволствието, че се връща вкъщи. Но преди всичко дома е, не е място. Извинявайте, вълнувам се. Не е място, а е хора. Човек се чувства добре там, където са близките му, където е семейството му, където е хора, където са хората, които обича. Така че за мен...
0: Вие сте свързана, да, с...
1: Да.
0: Така родовата памет с родната земя, това разбирам. Ние
1: да.
0: Не бихте се преместили, а бихте пътували.
1: Аз съм пътувала много
0: и съм
1: живяла много на други места и затова ви казвам, че оценявам факта, че мога да се върна и да живея там, където съм. Щастлива съм на мястото, на което се намирам.
0: Изпитвала ли сте носталгия?
1: Ами да.
0: Много ви...
1: съм работила съм на места за добра заплата, на добра позиция, нали не съм била гастарбайтер или такъв черноработник, но просто човек, може би с години, аз не съм и на толкова много, на 56 години съм, но като минава времето, виждаш просто, че там където си, Бог не напразно те е сложил на това място.
0: Да. Кои, понеже казахте, че имате опит с пътуване
1: да.
0: И така сте на различни места сте имали пристан.
1: Да,
0: коя е най-честата причина, която кара хората да си сменят дума?
1: Ами вижте, понякога най-често хората икономически причини. Нали, отиват да живеят на друго място, защото нямат възможност да се издържат. Така си мисля просто. Но понякога ги води любопитство, води ги, примерно, ако, както вече казах, ако хората, които обичаш, тръгнат на някъде, ти тръгваш с тях, защото думът ти е с тях. Но човек трябва да е щастлив на мястото, където е. Той трябва да си направи дом.
0: Да.
1: За да могат да са щастливи и другите. Безценно е, дай Боже, всички да имат и внуци, и деца, и места, на които да им покажат, че това, което имат е хубаво, и просто да създадеш дом и спомени за хората там, за да те помнят и тебе и дома ти.
0: Така е, и къщата на детството никога не се забравя, но
1: да.
0: Въпреки това, дали сте склонни да смените своя дом, заповядайте в ефир. Добро утро.
2: Добро утро. Аз ли съм?
0: Вие сте, да.
2: Ахмет Мрад съм от Дулово. Човек, родното място побива, където свиква там добре, където работи и там по-щастлив става, нали знаеш, заплатата като взема, колко да е спотен, потника гърба и като вземаш нормално заплатата, нормално дата и потника ти даже стива. И се оправя веднага. И кой как

0: Поздрави, може ли да направи?
1: Да, заповядайте.
0: И поздравявам Елена Павлова, Аврам Аврамов от Пловдив. Поздравявам Бай Иван в Врачанския Балкан. Голям българин, голям човек. Как планината качва човека, доста години, възрастен, ама да е жив и здрав винаги. Човек, как тръгва, няма спиране, няма да изпре човека. Живот и здраве, как има. И поздравявам Валю, музиканта от Разград. Поздравявам Коста, гумачията от Силистра, той Средище. И поздравявам Неделчо, автобусния шофьор от Силистра, да е жив и здрави. И поздравявам вашия екип, да сте жив и здрави. Винаги весели да сме, приятни да сме. Където тръгваме, усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. Благодаря ви, благодаря, жива, здраво бъдете.
1: Благодаря ви, поздрави за вас. Доброто на следващия слушател.
2: Може би съм аз вече, да?
1: Да, заповядайте, госпожо.
2: Добро утро, ви казвам Веска Манапова, полски съм, Вес Великотърновско. Радвам се, че ви чувам пак и ви благодаря за хубавата, да кажа, не тема, въпрос, който никак не ме затрудни. Дали бих си сменила дума? Не, не и не. Не. Не, нито извън България, нито дори в България, на което иде друго място.
1: А през годините винаги ли е такъв отговора? Ви?
2: Да, дори когато съм била на гости с група деца или при мои близки в чужбина, където винаги сме били много добре посрещнати и не съм имала абсолютно никакви претенции към домакините, към мястото. Било е много интересно и като природа, и като чистота, и като гостоприемство, но винаги съм брояла дните и часовете, когато влака ще ме докара до моето място, което ми е не просто място, а дума на сърцето ми.
1: Да.
2: И за да свърша, бих искала да поздравя на малка патерица. Задочно познавам и безкрайно харесвам певеца и диригента Милен Иванов, който навърши 51 година, а вчера журналистката също много харесва на и уважава на една бойна жена, Деси Стоянова, на същите 51. И вчера моя втори внук Явор Иванов навърши 12 години, да се живе здрави всички и да се чуваме поне, ако не да се виждаме. Благодаря на екипа. Живи здрави.
1: Благодаря ви и на вас. Очакваме още слушатели. Добро утро.
3: Ало?
1: Да, здравейте. Говорим
3: здравейте,
1: си за дума.
3: Добре,
1: за това
3: Кога
1: дали...
3: Съм от село Купривец, Рушенско, Тодорка Йорданова. Моят дом е моята крепост. Така са го казали хората. И аз така го чувствам. Въздуха, който имаме ние в нашото село, го няма никъде. Едно прекрасно село. И искам да направя поздрав на моите набори 1949 година. Нека на 6 септември да заповядат на мястото, където сме се срещали и друг път. Да се приброим, да се видим колко сме останали. Аз им пожелавам на всички, които слушат първи петли, да бъдат живи и здрави. И на вас много-много любов и щастие.
1: Благодаря ви много. Моят дом е моята крепост, казахте. Аз мога да допълня тук стихове от Блага Димитрова. Керемида по керемида крилата ми, града по града гордостта ми, пирон по пирон перата ми, кирпич по кирпич мечтите ми. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро всъщност, да. Още не е ден.
4: Да, всичко е прекрасно, да.
1: Какво е дума днес?
4: Моля от добро никой не бяга, да ви кажа. И тези преселения на народите не са полезни, особено за народите, които биват преселвани насам. Гледам Дойче Веле, как им дават по 1500 или повече евро да се връщат сирийците в родината си. Там е сиво

0: бяло, пепеляк, всичко е изтръбушено, къщата ни няма. И едно момченце на 10 години страда за това, че не е в Германия и не може да ходи на риболов. Там родината на неговите родители не муха. Един ми дядо, дядовците му са бегали от Старозагорското въстание една година преди април. Другия ми дядо, дядовците му са бегали от ново село Троянско и затова той е бил новосерлец. Обращането Пърнеско, но му викали Димитър Новосерлец. От добро му бяга никой. Хубаво да си изкараме парите тук или да си изкараме парите там, но да ги харчим в нашата мила родина. А едно бебе време стана, откакто ви пратих една плоча. Аз освободете на Николай Чепански в Пловдив, ще ви услужи с мастерирано копие.
1: Тя плочата, да ви кажа, плочата е обработена, да, просто да.
0: А предлагам да
1: приведе... Моя пропуска.
0: Да бъде... Молиш? Теодосия, Теодосиев и Бай Аврам Аврамов, това са мъдри хора. Всички други са някакви слугинажи. И вчера гледам, че това дето е взривил Северен поток по БНТ-1 в 8 часа новините. Дето е взривил Северен поток, са го арестували малко в Хърватска. Там, където е нашата девойка Мария Бакалова, снимат филм. Американски филм. Значи, тая Америка не направи на маймуни целия свят. Те първо въведоха демокрацията, като избиха индианците, а и сега тръгнаха да я въвеждат и по целия свят. Това е една държава на 250 години. Аз имам чувство, че ние живеем в някакво лудно. Извинявам. Желая здраве на всички. И на Ахмед Мурат, и на Бай Аврам, и като се обадя на човек от банята, защото той там теоретизира Младен Димов, така малко се кръщавайте, че тие комсомолско-комунистически събрания са ми на боя.
1: Благодаря ви за обаждането. Музика.

0: 0889-202-207, 0296-315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. Добро утро на следващия слушател.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Дойде ли мога ред?
0: Да, заповядайте.
1: Младен Димов съм. Как да ви кажа, за мен е моят дом най-подходящ е самата природа. Мечтата ми е да се отдам без остатък на нея. Между другото, имам достатъчно мотивация за това нещо, а и предостатъчна експертиза, за да се посветя на нея. Дано само здравето и единето ми позволят да направя това. Искам да поздравя лично вас, че и във вчерашното предаване, и във всички други, а и във днешното, винаги сте превъзходни.
0: Благодаря ви за оценката. Чуваме ли се с другия слушател? Заповядайте.
2: Добро утро, госпожа Добрева.
0: Добро да бъде.
2: Радвам се, чува има в ефира.
0: Ами да, аз съм тук, но не сме ви чували отдавна.
2: Един нормален журналист в тази България, за разлика от мисирките. Това похвала. Някой не смее да похвала даже. Много благодаря за репортажа за Шипка. Моята рода са върли антикомунисти, но никога не са казали приказка срещу Русия. Това освобождението на България, да Бог се беше вкоренило в тяхната душа. И още един път ви благодаря за Шипка. Там се явява българска и руска кръв.
0: Днес там 300 души от Националното дружество Традиция ще влязат така в роля, за да направят възстановка на боевете. В мирно време, така на възстановки да се радваме, но така поздрави наистина, адмирации за тези хора, които са се подготвили.
2: Само, че няколко дена преди това Сюлейман Паша изкова Стара Загора. Само, че много интересно какъв му е происхода на този човек, който е клал българите като пилите и не събирал кръвта в глинови съдови по тяхна традиция. Сигурно много хора знаят кой е Сюлейман Паша, какъв му е происхода. Дали в този народ още тогава не му е била заложена кръвожедността, защото там в Светата Библия пише, че цар Ирод, за да го бие Христос новородение, изколва 3000 деца. Трябва да се замислим кой управлява света и как го управлява. Защото Джералд Форд казва, ако ние успеем да озаптим 50 от най-богати еврейски фамилии, ще настъпи мир на земята. Хубав ден ви желаете.
0: Благодаря ви, но можем да предположим, че е някакво съвпадение, за което вие говорите, за да, така, да избягаме от езика на омразата, както се казва. Благодаря ви. Заповядайте на следващия
3: Алло.
0: Слушател.
3: Алло.
0: Добро утро.
3: Добро утро. Госпожо Добрева, аз съм Лилия от Русе.
0: Здравейте, Лилия.
3: Сетихте се, нали?
0: Заповядайте.
3: Която се обаждам всъщност за втори път. Ние се запознахме с вас поминалия път. Помните?
0: Да, помня. Заповядайте.
3: Много ви благодаря. България е не само

0: Zemlja plodorodna, udobna, krasiva za živenje. Ne samo zemlja napojena za strahta na toliko mnogo naše geroji. България е това име, което всеки от нас, български патриот, носи в сърцето си. Именно за това аз се обръщам към вас и към всички, които слушат по първите дни. Съгласни ли са името България да седи за името на партии, за името на организации и сега на разни нови, които изникнаха и ги чухме. Не може да има прогресивна България, не може да има демократична България, а всички ни останали, цялата друга България, каква е? Да не е регресивна, да не е анархична. Против съм това да се поставя името България зад имената на тези партии, организации. Съгласна ли сте с мен?
1: Аз не се наемам на мнение, но мога да поема ангажимент. Се поинтересуваме, да, как, дали това и как е възможно.
0: Ами разбира се, може да се казват партия на прогреса. Може да се казват партия на българските демократи. Може, но да се поставя България и особено пък триколора, който е знамето. Знамето, което никога не е попадало в чужди ръце, сега се развява при всеки случай, но от всички и то в България. Може да, когато си в чужбина и представляваш България, да е отличителният наш белег, знамето и знаменосеца. Но тук всички, които, кой знае, всички знаем как се организират днес, няма какво да си кривим душата, знаем как се организират разни стачки и протести. Имаше една обява, ние ми чух по телевизията, може би, че тези платени, които само викат, защото веднъж, когато интервюираха едно момче, ви вадихте жълтите павета, ви не каза, ние сме от тези, които само викат. И всички тези платени, на които са пъхнати в ръцете, триколорите, знамената, които хвърляха смирисани рибешки глави и разни срещу институцията Народно събрание, те, когато им свършваха платените часове, са хвърляли знамето в контейнера. Това го чух или по телевизията, или по радиото. Не го измислям. Видяно е от много хора.
1: Благодаря ви много. Разбирам, че имате особена чувствителност към националните символи.
0: Да, това е България за мен.
1: Да.
0: Това е България за мен. И понеже с моите 90 години нямам как по друг начин да защитя името на България, моля за искрените мнения на всички, които слушат по първи петли и изключително пък към вас се обръщам. Ти можете да направите нещо, да се забрани и да се махне от имената на партиите.
1: Със сигурност можем да отворим разговор за това, въпреки разбирам, да, че според вас трябва да има, така да го наречем, правен контекст, който да не позволява името България да бъде част от наименованието на политическите партии и формации, но допускам, че щом съществува

0: закона за политическите партии не го забранява, но разбира се, поне на езиковецко ниво това може да бъде коментирано. Заповядайте на следващия слушател. Не се чуваме. Чакат ли ни други хора? Добро утро.
1: Христо Миков съм от Тетевен. Ами, извинявайте, госпожо, ще си позволя да започна с това, че като че ли ние започнахме в това предаване да упражняваме философски реферати, а то е толкова кратко срочно седмицата един път, че много хора би трябвало да си кажат мнението, но един добър наш приятел от миналото от Варна казаше, когато искаш да кажеш нещо, кажи го с малко думи, но така, че да те разберат много хора. И аз в този ред на нещата ще кажа, първо искам да ви поздравя вас, след това да сведем глави пред хората, дали живота си на шипка преди толкова години. И трето, да поздравя Ахмед Мурад за хубавите думи към вас и към всички приятели на клуба на По първи петли. А на вашия въпрос, бихме ли сменили България и да живеем на друго место, аз бих казал никога, защото аз живея в един земен рай. Град Тетевен е градът с хубавата природа, с чистият въздух, с бистрата река, извираща от връх Вежен. Така че и нямаме никакви проблеми с водата. Единственото, което ме боли, е, че хората изчезнаха. Младите напуснаха България, младите напуснаха града, града опустява. И защо? Имахме 4 средни училища, имахме заводи. Сега, ако минете, влизайки в града, ще помислите, че сте на украинска територия, разбити предприятия, сринати, ограбени. И ме боли, защото управляващите толкова години дадоха много пари за първа и втора приватизация. Раздадоха пари на гражданите, някои ги обраха парите във фондове, изкупиха предприятията, изгониха хората, нарязаха ги на скрап и хората останаха без работа, затвориха се училищата, затвориха се транспортните връзки. Някога от Тетевен, от общината, имахме Обасова автогара. Сега 104 автобуса се покриваха на ден, 104 линии. Сега нямаме автобус да идеш до Риварица дори. Когато е празника на Бенковски или да идеш до Черниче, наблюдава сега и събора. Какво е това? Нямаме къде да... Не може да отидем и до селата, близките, от където са родени, сте родени. Та искам да кажа, че като че ли централната власт се съсредоточи повече да отстоява позициите на партиите, които представляват, а не да защитават истинските интереси на хората. И за това ще припомня, че много далновиден е бил Кимон Георгиев, министър-председател на България, който е забранил партиите, и тогава България е тръгнала смело напред, и по време на Втората световна война България е била в едно цветущо икономическо развитие. Другото, което искам да кажа, е, че хората не сме лоши, но като че ли залитаме по тези партийни призиви по време на избори и не избираме правилните хора. В Народно събрание се чудат как да дадат пари за децата. Ами сега почва учебната година и каза, че едно дете, за да бъде подготвено за училище, са нужни около 300 евро. Как да го направи майка му, която получава 25 евро месечна добавка? Кажете, как?
0: И не всички майки, да уточня.
1: Се карат депутатите и правова държава ли сме, след като тези правистите си определят сами колко да се им заплатите и ги внасят народно събрание само за одобрение. И станаха милионери и те. Ами та ние пенсионерите, които имаме по 37-45 години трудов стаж, защо нямаме право да кажем искаме толкова и толкова? Защо нямаме право? Каква право да държава сме, като не се говори за проблемите, ежедневните проблеми на хората? Че хората са поставени да избират, ако искат да живеят, да си купуват лекарства. Тогава ще умрат от глад.
0: Благодаря ви много.
1: Ако искат да не умрат от глад, ще умрат, че не са се лекували.
0: Благодаря ви много за многото позиции, но истина обещахме си да говорим по-кратко, не за друго, за да има възможност за повече хора. Заповядайте, добро утро.
2: Добра нощ.
0: Добра нощ.
2: Мястото, което искам да отида е Бразилия.
0: Да, защо искате да отидете в Бразилия? Чувате ли ме? Изгубихме го май този слушател. Чакат ни, други хора чакат ни или Караси? Заповядайте. Добро утро.
3: Добро утро, аз съм.
0: Вие сте, да?
3: Браво, добро утро, студентски ябълски, кай то, важдам. Аз искам да поздравя малко, весело да почнем. Вълчи Иванов, 80 години навърши. Славият на Тракия. Нека да е жив и здрав. Очаквах вас, колеги, от Стара Загора да го поздравя този ден, ма те нещо може и на шипка се отише за тига на това място или на жерва, пък не ги знаеш. Ти иска да ни кажа пък и за дете ви поставят въпроса на моята попадна си на моята творица. Току-що се чудя кой край да фащам, на изток или на запад ли. Останал съмичък. Не само аз, останал съмичък. Като почнала да ме крадат, няма да коментират всичко. Сиризизи, чини, битуи.
0: И кой път?
3: Полиция, занимавам да. Ама мълчат хората, те са чудят, покъде че пътат парички.
0: И кой път ще хващате?
3: И кой да направя?
0: На изток или на запад? Какво решихте?
3: И сега се чудя на изток и на запад да отивам. Обаче ми каза едно момче, тук те с моите скакалци, дето и викам, дето одаха. Вие правяте едно време къщи, сега вика, вие ще живеем. И сега съм решил, поне половината къща не е повече да се боря, с две плочи съм, голяма къща с висяче, тамани, битни глупости, поне да се боря, да само една стена си остая с едно черно знание.
0: Вие се шегувате, нали? Те
3: починаха и ги като бе, нищо друго нямам намерение да им остая тук, защото баща ми земеделец, аз те и помня, само разправи, всеко черен хляб в горе на минута работчи, черен хляб и тяхни. Бити припити от всеки е сето, ще правим камаризама, го изядаха. И тя ги питах, я ми кажете от тези предприятия, които ги съсипаха, някой да не е бил партиен член. Репитата, кепитата. Що ги е, що ги съсипаха? Ами защото комунизма ги направи. Комунизма ги направи с наши пари. И всяко остана. Няма работа. Затова съм пенсионер долу-горе, но баща ми преди да почини, се вика, че земята, ние сме пришелци. Те си умрях от тия с... И сега тази земя ме държи тук сега. Тази земя ме държи, но не знам, объркана работа. Лек виден да си живи и здрави.
0: Благодаря ви много. Дръжте се за земята и вие. Имате поне спомени, пък това крепи. Благодаря ви много за участието и последния поздрав е от Фейсбук. Драгомир Драгомиров поздравява нас, поздравява и хората от Карач, Петър, сина Валентин Станков, Пеца Ганчева, Павлина, Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев и Георги Ангелов от Благоевград и казва, че за нищо не би сменил родния си дом. Благодарим ви за участието още веднъж. и хубав ден с програмата на Хоризонт от името на нашия екип. Тази сутрин звукорежисьорите Красимир Зафиров и Ралица Неделчева, музикалния редактор Здравко Петров и от мен

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация Бенере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете и на имейл bnr.top20@bnr.bg.
1: Започваме с 20-то място. Тази седмица

0: 20-то място тази седмица е за песента Душа на Рада Илиева.
1: От 16-та, вече 19-та в подреждането, песента на Мона и Любо Киров, Луна.

0: Луна на Мона и Любо Киров, 19-та позиция.
1: Песента «Вярвай», която ни представят Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза, се нарежда 18-та.

18-та е песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 17.

0: Усмивката на Тони е 17-та в подреждането.
1: Под номер 16 се класира Гери с песента On My Skin, която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: presenta On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, тук е Миро. Ако новата ми песен, Твоето секси аз, ви харесва, гласувайте за нея в класацията на БНР Топ 20.

0: чухме песента «Влюбен град» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Атлас са 14 с «Никога».

0: От 12-то тази седмица на 14-то място група Атлас. Никога.
1: Следва да чуем песента Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: Борис Христов бе това с песента Story, 12-ти в подреждането.
1: От 13-то на 11-то място се класира песента Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева. Нека чуем песента. Слънце!

0: Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря» под номер 11 тази седмица.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
0: Ще стигна ли до рая в изпълнение на Антон Котас?
2: Нишан на Дия.
0: На 10-то място и тази седмица откриваме песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и тя звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Деветото място е за песента «Сам» на Орлин Павлов.

0: Седма е Поли Генова. Спомени.
1: На крачка от челната петица се нарежда песента, която миналата седмица ви представихме като ново предложение, а през тази намираме на шеста позиция. Тя се казва «Нишки от сатен» и е в изпълнение на Ники Райс.

0: Шеста е песента «Нишки от сатен» в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Русалин Наков, композитор, автор на музиката и аранжимента на песента «Как красиво умират листата», създадена по прекрасните стихове на поетесата Джина Дундова. Щастлив съм, че Васил Петров, с който имаме творческо сътрудничество от дълги години, я хареса и записа, и тя вече е в класацията за нова българска поп и рок музика на Българското национално радио БНР.

0: Топ 20.
1: Аз съм доктор Джина Дундова, поетеса и лекар. По моето стихотворение «Как красиво умират листата» се роди песен по музика и аранжимент на Русалин Наков, изпълнява големия Васил Петров. Ако ви харесва, подкрепете ни и гласувайте за нея в Топ 20 на БНР. Здраве и обич на всички!

0: Отново предложение през миналата седмица, до второ място през тази се класира песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за песента «Неразбран» в изпълнение на група «Торнадо» със специалното участие на Дичо.
1: До скоро! Номер едно.

Слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по важните новини до този час на 22 август, събота. С тържествени чествения ще бъдат отбелязани 149-та годишнина от Шипченската епопея и 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Над 50 милиона евро помощ за отстъпка върху акциза на горивото ще бъдат разпределени между земеделските производители в страната. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Британският принц Хари и други видни обществени личности трябва да платят обезщетение по неуспешно дело за поверителност срещу издателя на Daily Mail. Русия е домакин на първото за България домакинство на финала на световния шампионат по водомоторен спорт. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава работата по случая с неутрализираното заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци, което е потискало GPS-сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите

0: над столицата самолети. Още информация от репортера Николай Христов.
1: Акцията на МВР и ДАНС е започнала днес, в следобедните часове на деня, пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Николай и Ангел Иванови, управители на ресторанта.
2: Проверяват, търсят устройства, заглушители, ние им съдействаме с каквото можем, предоставят ми обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре, няма какво да открият. Те казват, че имал заглушител, то може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
3: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, ще го снимем. Съдействали сме на органите.
2: Абсолютно няма нищо.
4: Предходните дни полиция идвала ли
2: не,
4: тук?
2: Не, категорично не. Всичко се беше нормално, ето и в момента.
3: Ние с колегата сме постоянно на терен, така или иначе, ако имаше нещо, чакаме да ви дадем информация за съответно за случилото се.
5: А правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива неща?
2: Не, няма такова нещо. И ние сме с телефони постоянно, с интернет.
3: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторанта ни е пълен, продължават да идват хора.
2: Малко неприятно, но се опитваме, нали, все пак, нали, да съдействаме, както, нали, на властите, съдействаме на вас. На гостите най-вече, нали, да се прекарат една приятна вечер.
1: Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. От ДАНС и МВР обясниха, че повече информация ще дадат на по-късен етап, но не уточниха кога. За новините Николай Христов.
0: Президентът Илена Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Хиляди родолюбиви българи от цялата страна се очаква да се изкачат до паметника на свободата, за да отдадат почет пред героизма и саможертвата на защитниците на прохода. Елена Балабанова от Радио Стара Загора информира.
6: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В подножието на паметника на свободата ще бъдат изложени образци на военно оборудване и ще бъдат представени формирования на българската армия. Посетителите ще могат да разгледат автентично оръжие от шипченските боеве, да облекат реплика на униформа на български опълченец и да се снимат за спомен. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
7: Отбелязването на годишнината от Шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци цвета върху северната фасада на монумента.
6: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. Заради честванията на 22 август от 9 до 15 часа ще бъде преустановено транзитното движение през прохода Шипка в двете посоки. Посетителите ще бъдат допускани до района на паметника на свободата, а транзитният трафик ще се пренасочва през прохода Хаинбоа. На място служители на МВР ще регулират движението. За новините Елена Балабанова.
0: Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват на традиционния национален възпоменателен събор в странджанската местност Петрова Нива. Тази година се навършват 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Националният тракийски събор поклонение се провежда под почетния патронаж на президента Илена Йотова. С подробностите кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
8: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирана от тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
9: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното

0: тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
1: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
2: 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци, за да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци, днеска да живеят свободно.
1: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: В Ловеч, с панихида, гражданско поклонение и военен ритуал ще бъдат отбелязани 149 години от освобождението на града, от османско иго и установяването на местно управление. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: В 10 часа ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметниците на героите в града. Две освобождения има Ловеч. Първото е на 5 юли 1877 година, когато малък руски отряд влиза в града без жертви. Радостта обаче трае 2-10 дни и руските сили отстъпват пред 6000-на редовна турска армия. На 22 август, преди 149 години, започва решителният штурм за окончателното овладяване на града. След 12-часови жестоки боеве, турската отбрана е сломена от лявата колона на генерал-майор Михаил Скобелев, който е обявен за истинския герой на деня. Днес в 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се състои гражданско поклонение и тържествен военен ритуал. В 12 часа в изложбена зала художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис Довари. За новините Латинк Светозарова.
3: 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът Веселина Миланова.
5: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините, Веселина Миланова.
3: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама души са загинали при руски въздушни удари в Украйна тази нощ, след като атака с дронове в Крива Рог вчера отне живота на 16 души. Още информация в обобщението по темата на редактора Георги Петровски.
6: Пожар е предизвикан в район Дърницки на Киев, след като по-рано беше обявено предупреждение за ракетна атака. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрона е взел една жертва, а четирима души са пострадали, съобщи областният управител Иван Федоров. Малко преди полунощ е бил потушен пожарът в търговския център в Кривой Рог, причинен от руска атака в петък. Втори удар беше нанесен срещу обекта, след като там вече работеха екипите на спешните служби и спасителите. По последни данни пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние. 9 души са в неизвестност. Късно с нощи руските сили отново са направили опит да атакуват Кривой Рог, но противовъздушната отбрана е предотвратила попадение. В Николаевска област днес е ден на траур в памет на четирите жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област, според руски източници. Възникнал е пожар, в района се издига стълб черен дим. Засилващото се използване на дронове

0: срещу цивилни и хуманитарни работници, се превръща в сериозна пречка за предоставянето на хуманитарна помощ в Украина, каза заместник генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчер след посещение в украинския град Херсон. Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желащите в понеделник 24 август, деня на независимостта на Украина. В нея ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп не смята, че Иран е готов да сключи правилната сделка. Това просто означава, че наблюдаваме какво ще се случи, каза Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос дали военните възможности на Съединените щати по отношение на Иран са ограничени. Имаме пълен контрол над целия регион, свързан с Ормузкия проток, а това означава и дълбоко навътре на сушата, така че те биха искали да сключат сделка, но според мен не са готови да сключат правилната сделка, добави американския президент. Регионалното правителство във Валенсия разпореди евакуацията на 1000 души заради пожар в провинция Кастайон, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Полицаи и пожарникари са извели жителите и туристите от град Гатова. Населеното място има постоянно население от около 450 души, но през лятото броят на жителите се удвоява. Пожарът възникнал в четвъртък вечерта, вследствие на удар от мълния е засегнал над 420 хектара от природния парк Сиера Калдерона. Регионалният министър по въпросите на извънредните ситуации в Валенсия Хуан Карлос Валдерама съобщи, че внезапната промяна в посоката на вятъра около обяд в петък, съчетана със сложния релеф на местността, е затруднила действията по гасене и е наложила препоръката за евакуация. Между 250 и 280 служители и 11 летателни апарата работят по потушаването на пожара. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Принц Хари и още 6 други видни обществени личности, сред които и Елтън Джон, са изправени пред плащане на над 34 милиона паунда на издателя на Daily Mail. Това стана след като съдия от Висшия съд наложи извънредна заповед за погриване на съдебните разноски по неуспешното им дело за поверителност, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Седемте ищци трябва да внесат първоначална вноска от 9 милиона и 540 хиляди паунда до петък следващата седмица. Съдията постанови, че случаят е много рядък, в който ищците би трябвало да платят много повече от разноските, договорени преди съдебния процес, критикувайки начина, по който са представили исковете си като неразумни в голяма степен. По-рано на 7 юли съдия Никлин отхвърли твърденията за незаконно събиране на информация. Принц Хари и останалите истци има срок до 2 октомври да обжалват. Освен принц Хари, групата включва сър Елтън Джон и съпругът му Дейвид Фърниш, бившият заместник лидер на либерал-демократите сър Саймон Хюс, активистката за расова справедливост баронеса Лоренс и актрисите Сади Фрост и Лиз Хърли. В изявление на издателя Associated Newspapers Limited се казва, че решението на съда е опустошителна критика за опита за унищожаване на вестник и репутацията на неговите журналисти, редактори и ръководители. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За първи път България е домакин на финалния кръг от световния шампионат по водомоторен спорт в кралския клас F500. Гонките ще се проведат днес и утре във водите на Дунав, а градът домакин Русе предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
4: Страната ни за първи път приема кръг от световния шампионат с лодки от клас F500, който е изключително атрактивен и изисква особено високо майсторство на управлението, тъй като скоростта във водата достига до 180 км в час. В надпреварата ще се включат 11 състезатели, всичките носители на световни титли или претенденти за тях. Деветима са младите състезатели до 16 годишна възраст, които ще се състезават в клас GT15. Сред българските състезатели е Петър Стоянов, който има значителен международен опит и е сред водещите ни млади пилоти.
5: Очаква се много битки навсякъде. В GT15 в младежкия клас се надяваме всички на Петър Стоянов, който преди две седмици на световното стана трети. Стигане много хубаво ще стане да има една европейска титла на роден терен тук в Русе.
4: Това каза Тодор Христов, президент на Българската федерация по водомоторен спорт и покани публиката на този атрактивен спектакъл на вода. Състезателният център на двата шампионата е разположен

0: Утре, но бе отложен по искане на червените. Шампионът Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство. В матч от първия кръг Арсенал спечели с 3-0 срещу Ковантри. Още футболни резултати. Първенство на Испания, първи кръг, Бетис, Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия, Страсбург 4-0. Волейболният ни национален отбор за жени започна с победа над Украйна, участието си на европейското първенство. В Бърно, Чехия, нашите спечелиха с 3-0 гейма, а утре ще играят срещу Гърция. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на конс с гривни на европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабоюков остана на 8-мо място в скока на дължина в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабоюков не успя да премине границата от 8 метра и завърши с 7 метри 88 сантиметра. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентугло от Гърция. Националният ни тим по баскетбол за мъже победи Словакия с 81-79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати, след като победи Лоренцо Музети с 7-6 и 7-5. Следващият съперник на Тиафо е Брандън Накашима, който надигра Тейлър Фриц с 7-6, 4-6 и 6-3. При жените чехкинята Сара Бейлек елиминира американката Мадисън Кийс с 3-6, 6-4, 7-6 и в спор за място на финала ще се изправи срещу Коко Гоф, която отстрани Марта Костюк с 6-2 и отново 6-2.
1: За времето, Мартин Славчев, здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 13 градуса в Казанлък до 25 градуса във Враца. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа слаб източен вятър. Максимални температури 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишна от Шипченската епопея ще бъде ограничено движението на транзитно преминаващи автомобили по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Тържествени чествения ще бъдат отбелязани 149-та годишнина от Шипченската епопея и 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Над 50 милиона евро помощ за отстъпка върху акциза на горивото ще бъдат разпределени между земеделските производители. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красмира Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Саундтрак.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 8 часа. Новините на 22 август, събота, представя Димитър Владимиров. Добро утро! Отбелязваме 149-та годишна от Шипченската епопея. Бури, проливни дъждове причиниха щети в Германия. Младите виждат заплаха за мисленето и кариерата си в изкуствения интелект. Президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишна от Шипченската епопея. Хиляди родолюбиви българи от цялата страна се очаква да се изкачат до паметника на свободата, за да отдадат почит пред героизма и саможертвата на защитниците на прохода. Програмата започва с панахида в Сколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В подножието на паметника на свободата ще бъдат изложени образци на военно оборудване и ще бъдат представени формирования на българската армия. Посетителите ще могат да разгледат автентично оръжие от шипченските боеве, да облекат реплика на униформа на български опълченици и да се снимат за спомен. Тържественото отбелязване на годишнината започва в 11 часа. Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. Заради честванията от 9 до 15 часа се преустановява транзитното движение през прохода Шипка в двете посоки, като посетителите ще се допускат до района на паметника на свободата, транзитният трафик ще се пренасочва през прохода Хаим Буас. Полиция ще регулира на място движението. По-късно президентът Иляна Йотова ще участва в Националния тракийски събор в Странджанската местност Петрова Нива. Събитията там са по повод 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея ще има национална конференция, традиционен тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Националният събор на каракачаните в България ще се проведе днес в местността Карандила над Сливен. Официалната част започва в 10.30, участват представители на каракачанската общност, гости от страната и чужбина и хора, които споделят интереса към традициите и културното наследство на каракачаните. Съборът е празник на родовата памет, единството и приемствеността между поколенията, посочват организаторите. Чужбина. Продължителните дъждове предизвикаха вчера локални наводнения в някои части на южната германска провинция Бавария, предава ДПА. В късния следобед на петъчния ден полицията получи сигнали за инцидент, причинен от акваплананки за редица блокирани пътища. Дърво падна върху ЖП линия от Мюнхен до Кохел, поради което се наложи да бъде организиран заместващ транспорт с микробуси. Първоначално не бе съобщено за случаи на ранени. От седмици в провинцията не е имало толкова обилни и продължителни валежи, а селскостопанския сектор в Бавария страда изключително много от сушата. В късния следобед германската метеорологична служба издаде предупреждение за тежки метеорологични условия за някои райони на провинциите Бавария и Баден-Вюртемберг. Младите хора между 18 и 24 години са най-скептично настроени към въздействието на изкуствения интелект, въпреки че са сред най-активните му потребители. Това показва ново проучване на Public First, представено от Politico. Според резултатите, възрастта и финансовата сигурност са свързани с по-положителни очаквания към развитието на изкуствения интелект. Младите хора са най-притеснени от възможното въздействие на AI върху способността им за критично мислене и върху професионалното им развитие. Повече от една трета от анкетираните между 18 и 24 години смятат, че технологията може да затрудни развитието на критично мислене, а точно 33% очаква очакват придобиването на професионална експертиза да стане по-трудно. Тази група е най-песимистично настроена и по отношение на други аспекти на професионалната реализация, включително самостоятелното решаване на проблеми и възможностите за учене от по-опитни професионалисти. По-възрастните виждат повече възможности. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа слаб и източен в западните райони до умерен северо-западен вятър.

0: преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 сутринта.

0: Добро утро, ден! Тази седмица в Добро утро, ден! Ви срещаме с човек, който през деня борави с закони, имоти и финанси, а вечер с въображение, космос и фантастични светове. Николай Паев. Той обича фантастиката във всичките й проявления. И точно тя му дава импулса да създава истории, които те изстрелват далеч отвъд ежедневието. Зад гърба си има вече 4 романа на пътя петият. Смята, че светът се развива бързо, а фантастичното вчера е реалното днес. И вярва, че мечтите се сбъдват и продължава да мечтае и да разказва истории с многоточие. Приятно слушане! Кой е Ники Пеев?
1: Ники Пеев е един съвсем обикновен човек, мечтател и радетел така.

0: за доброто и справедливото. През по-голямата част от деня работя като адвокат и когато остане свободно време, обичам да пиша фантастични истории.
1: Юрист и реалист през деня, мечтател и писател вечерта.
0: Най-точно казано.
1: А защо един адвокат решава да стане писател и то на фантастични романи?
0: Защо решава да стане писател? Може би защото в един момент от прекалено много четене във всеки един се поражда някакво желание, идея да започне и да пише нещо. Не само да, така, да попива информация, да възприема, и да излее част от нея под някаква форма. Защо към фантастика? Може би защото това е един отдушник, нещо различно, нещо, което спасява от ежедневието в рамки, нещо, което разбива скучната действителност, или доколкото може да бъде наречена скучна, предвид така фантастичната динамика, в която живеем в следните няколко години.
1: Как започва утрото?
0: Утрото започва. Доскоро започваше с така силен бебешки плач, в последствие с все повече смях и закачки. Но при всички положения всяко утро е доста различно и всеки ден е така предизвикателство.
1: Имате ли специален ритуал?
0: Ритуалът трябва да се спазва, за да започне деня така в една добра насока, с една добра база. Доскоро или по-скоро отскоро реших, че тренировката рано сутрин е по хубав начин. Разбира се, ритуалът не винаги се спазва или не винаги в пълнота, но това е един добър начин да се започне деня.
1: А лечи ли си денят от утрото?
0: О, да, със сигурност. Не случайно българите имат много, много простички максими за живота и те датират от много години, от столетия. И мъдрите стари хора не случайно са казали, нали, деня се познава от утрото, явно са забелязвали доста пъти, доста повече време, че всъщност има връзка между двете неща.
1: А имат ли дните лице?
0: Дните имат много лица. Зависи от човек в кои ще се вгледа и какво ще приеме от тях.
1: Правите ли си план?
0: Налага се да го правя в ежедневието ми, в работата ми. От него изцяло зависи работния ми процес, така че планът е част от част от ритуала, за който споменахме по-рано.
1: 24 часа стигат ли в денонощието тогава?
0: 24 часа са стигали на Никола Тесла, на Айнщайн, на Хемингуей. И ако на човек не му стига 24 часа, значи просто трябва да спи по-бързо.
1: Кой момент от деня най-много харесвате?
0: Най-хубави са утрото с семейството и, разбира се, вечерно време, също комфорта и уюта, който и смеха, който така вечер човек с близки и с семейството също получава и преживява.
1: Казахте в началото на разговора, че доскоро ви е будил детски плач, сега може би вече детски смях, а иначе алармата на телефона или будилник?
0: Ако чуеш алармата, значи вече си закъснял за деня.
1: Обичате ли точността като юрист, като адвокат, като човек на закона?
0: Обичам, да. Не мисля, че е свързано само с моята професия. За да вървят нещата и да се случва, да се развиваме, преди всичко трябва да спазваме някакви граници, рамки и, разбира се, да бъдем

0: моята професия, за да вървят нещата и да се случва, да се развиваме, преди всичко трябва да спазваме някакви граници, рамки и, разбира се, да бъдем така точни в думите и в обещанията си.
1: Кой е звукът на вашия ден? Птици или градски шум?
0: Най-често това е мелодията на телефона ми. За щастие живеем в прекрасен свят, в който може да си избираме как да звучи той. Аз харесвам Мецо Форте като група и когато звъни телефона ми, звучи парчето им Four Corners.

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Добро утро, ден! Кога за първи път разбрахте, че писането е интересно и че може да бъде призвание или хоби?
2: Може би в училище, когато имахме домашни, свързани с есе, с съставяне на разказ. Никога не ми е тежало като задача. Напротив, по-скоро беше удоволствие да развия идея, да разкаже на история, на приказка, макар и в много така кратък формат. И установих, че това за мен не е домашна работа, а една приятна задача и част от деня.
1: А идеята това вече да бъде роман?
2: Решението беше много внезапно. Изначално идеята беше да бъде роман, тъй като обичам интересни истории, които се разказват и допълват нашия свят. Не исках да е просто едно парче от тортата, което се поднася на читателя и може би ще го остави да иска още и още, да има много така неизвестности или просто пък една може би интересна история, която ще потъне някъде във времето. Исках да е нещо пълнокръвно и да има начало, интересна история, развитие на героите и край, който не е задължително да е нещо, което слага точка на историята, да е отворен край, който предполага, че този свят, тези герои имат своето бъдеще.
1: А фантастиката, интереса към фантастиката?
2: Винаги съм харесвал фантастика. Вярвам, че много от нещата, всъщност, които сме гледали, чели, виждали само

0: по филми, или в старите фантастични романи, всъщност днес ги преживяваме и те далеч не звучат фантастично. Съвсем наскоро имаше първи космически полет с екипажи, които са цивилни лица, нали, не е нужно вече дори човек да е космонавт, т.е. границата между това какво е възможно и какво е било възможно до този момент и какво вече се случва и се прави, е все повече се размива. И може би от една страна затова и хората не са толкова впечатлени от всички тези технологични новини, този технологичен прогрес. Чисто и просто, защото те вече под една форма са го преживели, са се запознали с него, най-вече чрез медиите, чрез филмите, които вълнуват, нали, все по-голяма и част от аудиториите.
1: Четири романа вече издадени. Петият?
0: Петият всъщност е вторият ми. Веднага след като излезе Денят на Инвикта през 2016 година, първите дни на 2017, всъщност вече стават 9 години, започнах работа по една история, която поради една или друга причина винаги беше пререждана от другите книги, които излязаха в последствие. Интервюто «Седем писатели в космоса», «Приказки от бъдещето», нали, всички те изместваха по една или друга причина точно тази история, която според мен, без да искам да звучи твърде специално или да й придавам прекалена важност, но според мен най-добрата и най-интересната от тези, които съм писал до момента. В момента съм решил да я разкажа наистина вече за читателите. Вярвам, че денят ти е настъпил, момент е настъпил, редът ти е дошъл и тя ще бъде доста по-различна от тях. Нещо, което е неочаквано. Отново няма почти аналог с нещата, които се издават на пазара, или поне така вярвам. И времето ще покаже. Мога да кажа само в момента, че се работи по нея активно.
1: Очакваме тогава и петата книга.

0: Как се стигна до избора да учите право и вече да се реализирате като юрист?
1: Изборът за право беше много ранен. Преди 20-ти на година, в интерес на истината, нямаше чак толкова много възможности за кариерна реализация. Основното образование, което се предлагаше, беше право, икономика, медицина, така, история.

0: Но от това, което имаше на разположение, най-интересно, най-предизвикателно, безспорно трудно, ми се струваше правото, тъй като го разглеждах като динамична професия, свързана с контакт с много хора, професия, в която не спираш да учиш, винаги си трябва да си така нащреки в крак с промени, с изменения, с новости. И в крайна сметка професия, която дава добър поглед върху това какво се случва около тебе в ежедневието, в държавата дори. Това беше една добра идея, добра перспектива, която към момента вярвам, че се потвърди. И...
1: Тоест правилен е бил избора?
0: Никога да, не съм съжалявал за избора си. Може би не знам, трябва да съм бил 10 или 11 клас, когато реших, че това ще...
1: Как се сменя адвокатската тога с писателската фантазия?
0: В момента, в който спре да звъни телефон.
1: И сядаш на компютъра.
0: Вярвам, че е сравнително лесно, да. Стига човек да има желанието, да има музата в другото поприще. Е много, много лесно и много бързо.
1: А възможно ли е законът и космосът да живеят в един човек?
0: Всичко е подчинено на някакви закони. Космическите закони са и природни закони. Така че искаме или не, човешките закони са малко или много мислени от хора. Те си имат своите недостатъци, имат своите пороци и може да си позволим някои от тях да не бъдат спазени, докато природните, вселенските, космическите, както дали да ги наречем закони, са неща, които няма как човек да отмени. Няма как да каже спирам гравитацията или днеска няма да я зачитам гравитацията, защото не ми харесва. И те са всъщност същинската сила, с която на човек му се налага да се съобразява.
1: А как идват, как се раждат персонажите в книгите?
0: Съвсем сами. Идват си като идея, като личности. Първоначално, може би, като далечни познати, защото един автор, когато изгражда образ, ако целта е той да бъде основен, главен, действащ персонаж, пълнокръвен, който да рефлектира максимално в така съзнанието на читателя, той се изгражда много, много прецизно, много внимателно и с много ясна идея какво е мястото му.

0: в света, в който се разказва историята. Първоначално с един такъв персонаж сте си нещо като, може би, далечни приятели, които бегло се познават, виждаш как изглежда, как се държи, но постепенно с развитие на идеята за сюжет, за този персонаж, последният става по-близък и неизбежно е част от теб. Някои хора базират персонажите си на познати, близки, то е неизбежно да се правят такива асоциации, но в крайна сметка всичко опира до светоусещането на автора и какво е личното му отношение към персонажа. Ако автора пренебрегва един герой, той няма да бъде достатъчно убедителен за читателя.
1: За какво най-често питат читателите? Какво най-много ги интересува?
0: Ами въпросите са много, много разнообразни. Може би най-често като тема обсъждаме откъде е дошла идеята и защо някой е постъпил така, но разбира се и немалка част от запитванията са: ами, намерих нещо, което не ми се връзва, или пък можеше да стане по друг начин, или пък защо си го направил така.
1: Тоест имат критичен поглед, читателите.
0: Читателите имат добър критичен поглед и в крайна сметка самия продукт като книга, като история, т.е. за тях и те трябва да... Аз се радвам, нали, когато читател дава обратна връзка, не го възприемам като критика. Това е нещо, което е много ценно, за да може пишещия да разбере къде потенциално има слаби места, или ако е нещо, което няма проблем, но пък е могло да бъде разказано още повече или да бъде осветено така по-ясно за читателя, е добър сигнал, че тази тема е интересна за аудиторията и там трябва да се наблегне. Така че винаги е добре дошла обратната връзка. Била тя добра или критична?
1: А чете ли българи на фантастика? Обича ли българи на фантастика?
0: Колкото и да не се признава, фантастиката е навсякъде. Буквално всички, почти всички филмови сюжети, ако изключим, може би, романтичните истории в така следобедните дни, са свързани под някаква форма с фантастични сюжети от всяко естество. Така че в момента всеки, харесва му или не, толкова чете и гледа фантастика. От гледна точка на литературата и на нашия литературен пазар, също по-скоро акцент и актуална тема са така тип градско фентази или модерно фентази с така фантастични елементи, свръхестествени елементи, но малко или много залитат в фантастичния жанр, не толкова научната фантастика, по-скоро сюжети с фантастични елементи. Защото за да имаме научна фантастика, трябва да имаме някакъв елемент, който е основополагащ, който е много разчупващ познатата ни ежедневна призма, нали, и той трябва да е подчинен по някакъв начин на науката. Такъв тип текстове, нали, такъв тип теми и материали, не. По-скоро фантастиката се ползва в съвременното изкуство като украса за сюжетите.

0: Добро утро, ден! Казахме вече на няколко пъти, че харесваш фантастика, пишеш фантастика. Как си представяш обаче бъдещето? Докъде може да се простира човешката фантазия и фантазията на един човек, който пише за това, което би се случило или може да се случи?
1: Според мен прогностиката за това какво предстои и как ще изглежда света става все по-трудна от гледна точка на това, че света става все по-глобален и всяко, според теория на хаоса, всяко трепване на пеперудата в единия край на кълбото може да предизвика ураган в другия край на земното кълбо. И ние го виждаме как едно събитие в доскоро далечни земи всъщност може да афектира голяма част от познатия ни свят и ежедневието ни. И то буквално за седмици, за месеци. Така че мисля, че доста по-трудно става това да предвидим на къде или по-точно как ще изглежда света след 20 години. Може би да, след 5 ще... След 5 до 10, да, може би ще има някаква така... Ще изглежда доста по... близо до нашето ежедневие, но с времето и с темповете, с които се развиват. Само разстоянието между 1950 и 2000 година, времевия отрязък от 50 години, е дал напредък колкото за човешката цивилизация за повече от 500 години, цялото постсредновековие до модерните времена. Така че виждаме едно забързване темпа на развитие, на растеж, което поне за момента не бих се ангажирал да кажа на къде ще ни отведе.
0: Каза за новите технологии и за това, че наистина светът много бързо се развива. А какво мислиш за изкуственият интелект?
1: Изкуственият интелект също претърпява много промени като концепция и като разбиране.

по-скоро самата това, което се придаваше на изкуствен интелект като смисъл, малко изпреварваше събитията, т.е. като го наричаме изкуствен интелект, се подразбира, че би трябвало той да анализира самостоятелно, да взима самостоятелно решение, нали? Т.е. не чрез подадени команди, не чрез човешката намеса или не чрез човешките граници, които му се поставят, което не беше така или не е така към момента, може би. Т.е. термина изкуствен интелект, да, дотолкова доколкото алгоритмите, които го правят така, че да мисли и да дава отговори, са автоматизирани, това се случва, но това не е самостоятелната мисъл на личност, да я наречем така, която се развива, действа автономно, без помощ, без съгласие, без нужда от разрешение или съгласие, или без насока. Може би това е следващата стъпка, която предстои. Всъщност същинският изкуствен интелект, такъв какъвто ни се иска или се представя, че е, те първа ще бъде и те първа ще трябва да се сблъскаме с тази стъпка от развитието на технологиите и науката и на нашето общество като цяло.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
3: Коя е бучката захар в живота?
4: Бучката захар често пъти е примамлива, но както всеки от нас знае, тя е включена в цената, която ще платим.
3: Няма време.
4: Няма време, но така или иначе никой няма време.
3: Точка по точка.
4: Точка по точка става едно много опасно многоточие.
3: Първата крачка.
4: Първата крачка чака и е добре да не оставаме във времето.
3: Финалът?
4: Финалът никога не е един и същ.
3: А кое е по-важно? Първата крачка или да стигнеш финала?
4: Първата крачка е по-важна със сигурност.
3: Без покана.
4: Без покана е, може би, мотото на работното ми ежедневие.
3: Вярвате ли в случайните срещи, в обстоятелства, случайни приятелства?
4: Също част от динамичното ежедневие.
3: А в късмета?
4: Късметът е нещо, което няма да чака никого от нас.
3: Суеверен ли сте?
4: Старая се да не съм.
3: Ако черна котка ви мине път?
4: Ще е едно от нещата, които доста малко биха ме притеснили през 2026 година.
3: Колко са важни малките неща?
4: Малките неща са от огромно значение.
3: Очи в очи.
4: Очи в очи се казват най-големите лъжи.
3: Казвате ли си главата ми пуши?
4: Когато главата ми пуши, човек е добре да не посяга към цигарите.
3: Ти да видиш?
4: Ти да видиш се случва все по-често.
3: Ами няма да стане?
4: Ами няма да стане е нещо, което човек трябва да започне да... Или поне ние като хора трябва, или гражданско общество трябва да започнем да си казваме повече.
3: Отказвам се.
4: Отказвам се... Единствено подхожда, ако такъв е плана за деня.
3: Не върви и това е.
4: Значи трябва да удвоим усилията.
3: Та наникам си, свиркам си.
4: Все по-рядко. Въпреки фамилията Пеев.
3: Отличен 6. Може ли да си пишете?
4: Отличен 6 е една голяма фикция, която в живия живот не съществува.
3: Кой ден е страхотен?
4: Денят с близки и семейството.
3: Как си почивате?
4: Понякога с работа, понякога с писане.
3: А освен писането...

0: хобби, любимо занимание?
1: Тренировки също, физически упражнения, които са също толкова важни, колкото и умственото натоварване. И разбира се, грижата за семейството.
0: Море или планина?
1: Море.
0: Мечтаете ли?
1: Всеки ден.
0: Или сбъдват ли се мечтите?
1: Мечтите се сбъдват по често пъти по начин, по който може да не сме ги искали или очаквали, но рано или късно се нареждат точно така, както трябва.
0: Любима книга?
1: Всяка фантастика.
0: Първите три?
1: Гръцката митология, може би. Дюн и Пътят.
0: Колко важно е времето за вас и двата смисъла на време?
1: Вярвам, че като метеорология всички сме щастливи, когато вън тече слънце вместо да е облачно и мрачно. А по отношение на фактора време, на частицата време, тя е без цена.
0: Как да завършим този разговор?
1: Да завършим с една оптимистично усещане и вдигната глава за настоящата 26-та година, да си пожелаем тя да бъде много по-спокойна, динамична, само в добрия смисъл, слънчева и пълна с безценно време.
0: Чухте Николай Пеев, а следващата седмица ще ни гостува Красимир Джамбазов, общественик, инженер с интереси в историята на средните векове, председател на Сдружение за исторически възстановки Филипопол. Дочуван от музикалният редактор Валя Божилова и от мен Елена Крушкова. Хубава събота!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се повече информация по разследването с неутрализираното заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци, за което до момента е известно, че е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите самолети. Президентът Ирина Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Чипчинската епопея. Елена Балабанова от Радио Стара Загора информира.
2: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
3: Отбелязването на годишнината от Шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци цвета върху северната фасада на монумента.
2: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. За новините Елена Балабанова.
1: Традиционният национален тракийски събор поклонения ще се проведе в местността Петрованива край Малко Търново по повод 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Честването е под патронажа на президента Ирина Йотова. В 20:30 пред мемориала в историческата местност ще започне възпоменателната церемония. Държавният глава ще приема строя на представителните роти на Националната гвардейска част и ще произнесе слово, след което ще бъде отдадена почит пред загиналите във въстанието. 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът Веселина Миланова.
4: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините Веселина Миланова.
1: Минимално понижение с 1 сантиметър е регистрирано в нивото на река Дунав тази сутрин при водомерните постове Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При постовете при Силистри и Ново село понижението е с 2 до 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин не е отседнал с помощта на друг кораб. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове за целият участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Двама души са загинали при руски въздушни удари в Украйна тази нощ, след като атака с дронове в Кривия Рог вчера отне живота на 16 души. Редакторът Георги Петровски с още информация.
5: Пожар е предизвикан в район Дърницки на Киев, след като по-рано беше обявено предупреждение за ракетна атака. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрона е взел една жертва, а четирима души са пострадали, съобщи областният управител Иван Федоров. Малко преди полунощ е бил потушен пожарът в търговския център в Кривой Рог, причинен от руска атака в петък. Втори удар беше нанесен срещу обекта, след като там вече работеха екипите на спешните служби и спасителите. По последни данни пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние. 9 души са в неизвестност. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област, според руски източници. Възникнал е пожар, в района се издига стълб черен дим.

имат търговско споразумение след няколко дни интензивни преговори. Канадският премиер Марк Карни заяви, че е преустановил търговските преговори и Канада ще отговори в стил долар за долар на новите американски мита, които засягат относително малък дял от канадския износ, но включват увеличение на досегашното облагане върху стоманата, дървесината и автомобилите. Мерките идват на фона на засилващото се напрежение между президента Доналд Тръмп и премиера Карни и вероятно ще затруднят по

0: Широките преговори за подновяване на договора за свободна търговия между Съединените щати, Мексико и Канада. В емисията на спортните новини Петър Ненов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Два мача от шестия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят тази вечер. От 19 часа Лудогорец приема Славия, а от 21 часа и 15 минути Левски е домакин на Спартак Варна. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Снощи в първия двубой от кръга Черно море надигра Дунав с 3-1. Във втора футболна лига предстои мача от петия кръг между рилски спортисти Монтана. Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство, като в матч от първия кръг спечели с 3-0 срещу Ковентри. Още резултати първенство на Испания, първи кръг, Бетис Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия Страсбург 4-0. Днес първенствата в трите държави продължават, като започва и шампионата на Италия. На световното първенство по борба за младежи до 20 години в Братислава предстои участието на последните ни трима национари – Владислав Сеизов, Валентин Борисов и Диан Мънев. Даниел Трифонов ще участва в финала на прескока, Кейдън Спенсър в този на висилка на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Снощи Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на кон с гривни. Лидия Енчева ще играе на полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Съперничка на Енчева е представителката на домакините Луна Вуйович. Тази вечер е и първият полуфинал при мъжете на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати между Флавио Коболи и Артур Фис. При жените за място на финала ще играят Джесика Пегула и Ига Швьонтек. Днес е спринтовото състезание, както и квалификацията за място преди старта от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. 81-то издание на колездачната обиколка на Испания започва днес и ще продължи до 13 септември. Състезанието стартира от Монако и включва 21 етапа с обща дължина 3275 км.
0: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 20 градуса в Севлиево до 26 в Монтана. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над източна България ще има ниска облачност или намалена видимост, която до обяд ще намалее и разсее. А в следобедните часове над западна България ще се развива купеста и купестота дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, източен, а в западните райони до умерен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35 градуса, по Черноморието 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишна Шипченската епопея ще се ограничи движението на транзитно преминаващите автомобили по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. От граничната полиция съобщиха, че трафикът тази сутрин е интензивен на пунктовете с Сърбия – Калотина и с Турция – Капитан Андреево. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ленинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Пред разговора ми с Христо Нанев да повторим Карл Юнг. Който гледа навън, сънува. Който гледа навътре, се пробужда. Та как сме с погледа навътре? Пробуждаме ли се? Ще се подпираме на Слава Сиверкова и купчината български ясновидци. Спорни и безспорни. Но безспорно е питането, защо прогресът много прилича на разруха? Слушайте, има защо. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Нанев, Христо, преди да погледнем към феномена Слава Севрюкова, да припомним две неща. В зората на цивилизацията ясновидството е обяснявано като дар от боговете. Това първо. И второто, животът отвъд материалните ни тела днес се пропагандира от New Age движението и трансхуманизма. Тоест, много неща съвременната наука не може да обясни. Не може да обясни човешките потребности, но те се оказват комай едни и същи. Та, какво наблюдаваш днес?
1: Ами, светът се променя, но човекът не се променя много. Почти сме си същите като преди. И нещо, което е наистина дар Божий, това са хората със свръхвъзможности, които при всички случаи облегчават живота тук на земята. Ако Господ, мисля си, понякога е създал изпитания на тая земя, и то сериозни трудности, той е бил и милостив да прати хора с свръхвъзможности, които...
0: За да ни покаже какво?
1: За да ни покаже, че светът е по-сложен, не е еднотипен, не е праволинеен, не е еднолинеен, има пластове, пластове.
0: Духовни начала отвъд материята.
1: Да, отвъд познатото дори, отвъд ограниченията на човешкия ум, съществуват и други светове. И точно тези хора с свръхдарби са на тънката граница между тези светове.

0: Съкровищница знание.
1: Непрекъснато развиваща се съкровищница, не е стояща на едно ниво. Защото и живота се променя и...
0: Да, но как в днес в този изкуствен интелект, в тази технологична революция, в която живеем реално, как се усеща? Продължават ли тези хора да търсят духовни начала отвъд материалното?
1: Когато говорим за изкуствен интелект, не можем да вкараме тук дух. При него няма дух, няма съвест, няма коректност дори. И при това нищо ново в изкуствения интелект. Хората от край време са се стремили да създават роботи още от времето на Гьоте. Той говори в Фауст за хомункулус, изкуственият човек, нали, роботиката от края на миналия век, която и сега продължава да настъпва и е едно голямо изпитание пред човечеството. Ние го приемаме за дар, както свърхфеномените дар, но това може да ни изиграе и опасна шега след време. Аз имам резерви много. Не към изкуствения интелект, към хората, които го създават, защото той е подвластен на тях. Те го програмират. Какви програми вкарват? До каква степен ще му дадат независимост? Ето тук е тънката
0: грани. Днес какво ставаш човека днес?
1: Човека е все по-объркан. Живеем в много объркан свят, много забързан, много манипулативен и все по-малко хора сякаш имат свое мнение по въпроса. Все по-малко. Вървим към унификация. Унифициране, изравняване, подреждане, което е малко страшно. Защото всяко подреждане завършва с униформи, а тия униформи вече понякога слагат и оръжия, и тия оръжия могат да съкратят част от човечеството. Е, от това се боя също.

0: пуснах лично, имах щастливия шанс да разговарям, да я записвам на касетофон. Тя ми промени живота из основи. Впечатлява това, че като свръх сетивно същество, тя навлезе в областта на голямата наука. Това отличава от всичко.
1: И то останали. Без образование.
0: С четвърто отделение. Някога, което сега се равнява на четвърти клас. Тя самата казваше, аз съм пратена на тази земя, за да се покаже на хората, че неук човек може да работи с голямата наука. Тоест, има резерви на човешките възможности. Тя ползваше тези свръхрезерви. Разбира се, животът ти беше много подреден, много изискан, бих казал, като морал, като устойчивост, като внимание да не сгрешиш, да не излъжеш, да не измамиш, защото това срива дарбата, това унищожава. Така че един свръхсетивен човек в съвремието, бих казал, малко от старата школа. Да, от средата и края на миналия век.
1: Докъде стига в науката тя?
0: Там науката е длъжник. До това, до което тя стигна, защото нещата не се изведоха при нея до края. Длъжници са хората, които работиха край нея, които имаха записки, и то томове записки, които изчезнаха някъде, сякаш по стара българска традиция. Не казвам, че някой ги приватизира, не казвам, че някой ги продаде. Има и такива теории, които вървят. Тоест, някой се облагодетелства и се затри дори тази светла звезда, опитаха се да я затрие. То научните, тези, които трябваше да работят с нея, не си свършиха работата. Те са длъжници. Тези научни работници, които трябваше да популяризират Лереслава, решиха себе си да популяризират. Пак по стара нашинска традиция, колко сме ние велики. Не сме ние в нейната сянка. Да, уважаеме, в нейната сянка сте. Не си свършихте до край работата.

0: Господин Ненев, какво знаем за семейството и за личния живот?
1: Големи изпитания. Изпитанията създават характери, когато ги има в основата. И същевременно много аналогичен живот с този на Ванга. Мъж алкохолик и при двете. В личен план нещастна, няма деца.
0: Точно и при Ванга, и при Слава. Точно това си мислих. Защо големите ясновидци нямат деца?
1: Така. Действително, ето и Любомир Лучев няма деца, да. и преподобна Стойна, и дядо Вайчо, и учителя Петър Дънов, и да не ги изброяваме всички. Обаче има едно изключение. Аз сега работя едно изследване точно за един изключително голям български феномен, който има 4 деца. И те първа ще излезе, ще дигна страницата, не искам да говоря за него, за да ни изпреварят журналистическите рейдове и да книгата не е излязла още. Но тогава може би ще направим специално предаване за онези, които успяват да съвместят несъвместимото, и децата, и хората, които страдат край тях. Ще стигнем и до тази тема.
0: Но продължавам да си мисля, защо съдбата не им дава деца?
1: Аз също съм си мислил, вероятно за това, защото лишени от този огромен ангажимент, те приемат за свои деца, в кавички разбира се, нещастните страдалци, които идват при тях и отдават цялата си енергия, сила, мощ на тях родителски. Вероятно това е едно от обяснението.

0: И това е реално се явява от всички страдащи.
1: Точно.
0: Търсиш ти помощ от теза.
1: И понеже работя сега една книга за завършвам, дай Боже, тази есен да види бял свят, за преподобна Стойна, и тя казва така: за мен е огромна радост да помогна за един страдащ човек. Това осмисля живота ми. Ето, тя дава отговор. Няма деца. Вие сте моите деца. С огромна любов идват при нея. При Слава, при Ванга, при всеки един от тях. И с много вяра.
0: Как стои България с феномените, да кажем, спрямо от другите страни за обикалящи ни или из Европа? Имаше информация?
1: България е много напред в това отношение и отново научните среди са много назад в това отношение. Ние нямаме изследователски центрове, които да работят в тази област. И ето вижте, примерно, един Едгар Кейси в щатите работи институт, Долорес Кейси.

0: които да работят в тази област. И ето вижте, примерно, един Едгар Кейси в щатите работи институт. Долорес Кенън изследват, Майкъл Нютон почина, създадоха институт, а тук ние, нашите мисловни първенци умуват още светица ли е стойна или не е светица. Е, според тях не била светица, много важно. По-добре да ни я признаят за светица. Вижте докъде достига в известен смисъл и нека да употребя грубата дума, нашето скудоумие в отношението към тези Божии пратеници. В един опит да ги вкараме под нашата шапка. Нали? Или са наши, или не са наши. Или са светци, или не са светци. Но я ги изследвайте. Аз се опитах да запълня тази ниша. До тук. Ето вече съм на 70 години с изследвания, детайлни за Слава, за Влайчо, за Лулчев, за Стойна и за другата голяма българка, за която ще открехна завесата. И сякаш нещата започват да се подреждат. Едно по-фундаментално, цялостно, обзорно, панорамно изследване за българските феномени. Но това би трябвало да го правят...
1: Добре, какъв е българският феномен?
0: Уникален. Няма равен на себе си. От край време. Действително е така. И аз и друг път съм се опирал на това сведение на арабския пътешественик Ал-Масуди, който преминава през българските земи по време на византийската власт тук. И той казва така, цитирам по памет, обиколих влашко, обиколих сръбско, обиколих гръцко. Толкова много ясновидци и лечители, като в българските земи, никъде не видях на Балканите. Така е, от край време.
1: Как си го обясняваш? Защо?
0: Обяснението го дава и Слава Сивракова, тя каза, много труден живот имаме. Имаме нужда от помощ свише и тая помощ не ни се отказва, когато ние сме отворени за нея и сме я заслужили.
1: А днес отворени ли сме?
0: Не сме, никак. Все по-затворени, за съжаление. И въпреки това, не чакайте феномените да блеснат по телевизионните екрани, големите ясновидци, ще ги покварят. Не чакайте те да гърмят и да трещят колко са велики, това е смъртта им. Стоят някъде в сянка, познавам такива, стоят изолирани, анима, извън Ванга, бяха популярни някога Слава, нима. Нима Влайчо беше забранен, преследван след време. Ако се намери някой да ги извади от неведението, тогава разбираме с какво разполагаме. Те са и преследвани. Всички от тях са преследвани.
1: По времето на социализма.
0: И преди това.
1: И преди това.
0: И по време на турското робство. Аз открехвам, не искам да говоря за това, но един феномен от време на турското робство уникален. Уникален.
1: Българин.
0: Българин.
1: Кой то
0: е? Е, няма да го кажа сега. Не му е дошло времето. Ще направим предаване.
1: Добре. И какво той казва?
0: Също преследван на времето от турските власти, защото предсказва освобождението на България. Години, години преди това и го разпространя. Има смелостта да го направи. Характера и достоинството и много пъти на границата да му отсекат главата. Небето го е пазило.

0: Господин Ненев, кажете най-интересните пророчества на слава, кои са?
1: О, те са толкова популярни в публичното пространство.
0: Вече. И все пак?
1: Все пак бих се спрял на някои, които са по-слабо известни и които са ме впечатлявали. Преди време бях подарил книгата си с прорицанията на професор Иво Христов. Изключителен ерудит, интелект на много...
0: Приятел,
1: много. Достоен човек, изключително. И сме разговаряли на тази тема за предсказанията, които се сбъдват. Той беше посетил Китай и беше възхитен от това, което вижда в...
0: Правихме и предаване след връщането му от Китай.
1: Да. Чудесно. И когато ми показа снимките на летящите коли, аз му казвам, ето виж книгата, слава го предсказва преди 70 години, появата на летящите автомобили, съвпадението едно към едно. Впечатляващо, защото тя казва, колата ще се движи с перки. Много елементарно. Тя ще се вдига нагоре и ще лети ниско над сградите. Ма то точно така. Така са летящите автомобили. И ще се управлява не от пилот в колата. Отстрани ще управляват. Само с едно копче. И професор Христов разказва, казва, качваш се в колата, натискаш копчето, дестинацията на къде, и тя те отвежда. Всичко компютъра ръководи. Как го видя слава преди 70 години това?
0: 70 години
1: преди
0: по-рано.
1: Преди да се явят тези автомобили. Ето това, това никак не е малко. Дори само това да беше е много. Но нейната популярност много трудно излиза извън България. Много трудно. Пак казвам, нямаме тази закваска на нашите културни центрове и познания в тази област. Би казал, не се интересуват от това. Не ги е еня. Ами ние можем да излезем със света с силна духовна вълна, която сме имали доскоро, а имаме и сега, но стои потулена, изкрита, пренебрегната. Това е много голямо национално богатство.
0: Добре, защо е пренебрегната? Защо е скрита? Вероятно има защо. Има някакъв смисъл.
1: Ами ние тръгнахме от тази нашинска слабост да бъдем велики. Всеки един, който е на върха, се счита за най-добрия, най-великия, най-знаещия и потиска всички други край него. Така беше и край слава. Така беше и край Евангел. Опитваха се да я вкарват в някакви клишета, да я ползват в тяхната изгода. Докато не падна тези ограничения на конюнктурното консуматорско мислене и не се създадат центрове за изследване, а ние имахме такива и ги закрихме, пак под някои умове, които разрушиха Централната биоенерголаборатория в Пловдив, които разрушиха Центъра по психотроника в София. Ние трябва да угаждаме на западните тенденции, защото там това не го разбират и не го лансират. И трябва да вървят подредените, унифицирани, еднакви хора с еднакво мислене. Българинът не е такъв.
0: И въобще Балканите какво дават?
1: Балканите в неразбирането си, кой беше казал, са барутния погреб на Европа. Не помня кой го беше казал. Те могат да бъдат и погреб, но могат да бъдат и

0: едно ярко слънце, което да раздаде справедливост и мир дори по света, както е било някога. Както е било някога. Ние не се характеризираме толкова с войните си, колкото с дипломацията. Йоанна Сен II прави по-велика българската държава, дори и от Симеон се разраства, дори с дипломация. Е, това е голямата сила, това е не дрънкайте оръжие и воювайте. За какво? За нищо.
1: Можем ли да кажем, изучавайки тези феномени, че миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно?
0: Да.
1: Виждала ли го е Слава това? Минало,
0: и Слава го вижда и стойна преподобна прекрасно. В момента с тази мисъл си спомням на Стойна, която казва, има една много тънка чертица между настоящето и бъдещето. Аз съм казва точно на тая чертица. Аз виждам и миналото, и трите, едно свързващо звено. Аз виждам какво се е случило, виждам какво се случва и последицата от всичко това. Значи, това са уникални хора, които четяха мислите. Самата Стойна преподобна казва, когато видя човека, аз виждам мислите му като едно кълбо, сляпата пророчица, като едно кълбо. Понякога казва, това е кълбо от пепелянки. Злите хора, злонамерените. Понякога ги виждам като светли кълба, добронамерените. Пепелянките, как да им помогнеш? Те искат да сриват, да унищожават, да се възползват на добрите хора, които са в беда. Ето тук е мястото на...
1: И това е сляпа. И,
0: да, да, да. Когато го виж, както при Ванга и Стойна, това е изключително интересно. Аналозите между Ванга и Стойна преподобна са толкова впечатляващи. И двете рано като деца губят зрението си. Мъчително.
1: И двете нямат деца, и двете имат мъж. Те, Стойна не е била женена. Да, но един труден живот.
0: Точно трудностите създават човек. Значи тук е част от голямата иллюзия.

0: Илюзия на нашата цивилизация, да облегчим живота.
1: Да, добре, хедонизъм.
0: Хубаво. Обаче облегчавайте живота, но не правете хората по-мързеливи. Не ги отказвайте да четат. Четенето развива мисленето, ума.
1: Е, добре,
0: да четат книги.
1: Така е, но...
0: В интернет е бедност на мисъл и информацията. Много бедна. Там се работи с малък капацитет от думи. Това не развива ума.
1: Да, спомням си, че още Умберто Еко вече на 82-3 години прави един такъв анализ. Какво губим от всичко това, което ни се случва.
0: Много губим. Повече губим, отколкото печем.

0: Христо, какво обяснява факта Джордано Бруно, Леонардо да Винчи и Исак Нютон са убедени окултисти?
1: Не само те. И Галилей, и Моцарт, и най-големите са отворени. Коперник също. Циолковски също. Това са неща, които слабо са известни.
0: Да,
1: Циолковски е бил дълбоко вярващ по времето на онази епоха. Вярващ, който създава съветската космонавтика.
0: Фройд, Карл Юнг също.
1: Юнг, особено Юнг. Това светило на...

психоанализата, което променя света. Така че много е важно човек в какво вярва. В този смисъл атеизмът не е толкова страшен. Той вярва в това, че няма Бог.

0: че много е важно човек в какво вярва. В този смисъл атеизмът не е толкова страшен. Той вярва в това, че няма Бог, пак вярва в нещо. Страшно е, когато не вярваш в нищо. А в съвременето това започва да се шири. Да не вярваш в нищо.
1: Но човек започва да си задава и въпроса, защо Бог го разрешава това, което се случва
0: днес? Изпитания, трудни периоди.
1: Е, добре, откакто аз съм го казвала и в други предавания, откакто свят светува, от първия ден няма ден без война.
0: Сега, да се върнем леко назад, още в 19 век, който дава много на човечеството. И точно 19 век създава едно ново понятие, понятието прогрес. До тогава никой не говори за прогрес. И самия Оноре Дьо Балзак, дълновидния гения Балзак, в едно свое изказване казва: буржуазията подари на човечеството химерата прогрес. Химерата прогрес, мистификацията прогрес. Ние говорим за прогрес. Още тогава той е почувствал, прогрес ли е това? Прогрес в едно отношение, опадък в друго. Кое натежава на визните, когато се сложи? Има ли дух? Няма опадък. Истински дух, не имитация. Защото тук можем да говорим много и за имитацията на духовността в наше време. Много я има. Но... това ме плаши.
1: Да, да, ще има ли едно връщане обаче? Мислиш ли, че ще има едно осъзнаване?
0: Ще има. Няма
1: Слава
0: начин.
1: Слава казала ли го е
0: да,
1: това?
0: Да, да. Промяната с изчерпването на научните възможности. Сега човечеството е в една огромна криза. И това никой не го крие.
1: Добре.
0: Тая криза води към, ако продължи така, към световно унищожение. Или трябва да бъдем унищожени и да бъде срината тази...
1: цивилизация.
0: Не само цивилизация, тази... това бисерче сред космоса, което е Земята, което човечеството с неговия прогрес може да го унищожи на прах. С толкова ядрено могъщо въоръжение, ако се стигне до там. А се пришпорва. Това се потиква. Какъв е този ум, който ги кара великите държави да посегнат към копчето, червеното копче, и да сложат край на човечеството в името на своето господство, в името на своя егоистичен прогрес. Много сериозна тема. Много сериозна тема. Трябва да се мисли и да се говори за това.
1: Господин Нанев, Слава обяснявала ли е някога защо няма цивилизация, която да не е загинала?
0: Верно, да. Всяка цивилизация върви към своето разрушение, а това
1: и
0: разрушение
1: това разрешава...
0: е създаване на нова цивилизация.
1: Да, значи може би и тук, ако си отиде.
0: Да, обаче на други нива. Ето, Римската империя като цивилизация рухва и идва средновековието. И то се задържа много повече от Римската империя. Почти 1000 години е средновековие. И това е една цивилизация, която е изградена на съвършенно различна основа от греко-римската цивилизация, където човек е, все пак, колкото и да има извращение в нея, е обект на известен просперитет, докато в средновековието е обратно. Там църквата взема връх и то в най-мрачните и краски. Инквизиция, потискане на науката, владеене, църквата в пълно единодействие с монархията. Значи монотеизма и монархията е нещо страшно. Монотеизъм и монархия. Не случайно един и същи корен. Когато се събират в едно опадъка, ето опадъка на средновековието. С просвещението рухва средновековието, нов тип цивилизация.
1: Добре, защо? Защо става така? Нали, аз пак съм, ще го кажа, съм го ползвала. 2000 години вървим с 10-те Божи заповеди, ма не ставаме по-добри. Тоест, какво Бог бесилен ли е?
0: Ние няма да станем по-добри като цяло, но някои ще станат.
1: То
0: и въпросът е колко е процента на тези някои, които стават по-добри. И ако се върнем в Библията, и там е казано, защото малко влязохме в така песимистичния поглед на разрушението на цивилизацията, Светото Писание казва така, дори само 4 праведника след потопа да се намерят на тази земя, аз няма да я унищожа. Въпросът е колко станаха праведници.

0: господин Нанев, понеже както винаги времето ни не стига, нека да кажем някои интересни наблюдения, слова на Слава Сиверкова.
1: Много неща, много, много мъдрост има, може би мъдростта. Тя държеше на мъдростта. И това я отличава от мнозина други, които сега в момента ще цитирам някои неща. Хора, казва Слава Сиверкова, поели към духовно усъвършенстване, са ме питали коя би трябвало да е най-висшата цел в живота им. Винаги съм отговаряла – светлината на мъдростта. Тя побира в себе си всичко стойностно – и доброта, и любов, и сила, и безстрашие, и почтенност, и разсъдливост. Значи, тя счита, че мъдростта съдържа в себе си и любовта. Ако се върнем към християнството, любовта е в основата. Слава дава друга стойност на система. Мъдростта.
0: В която влиза любовта.
1: В която влиза и любовта. Значи, това е много един мислител с четвърто отделение, който влиза и тук в големи дълбочини. И продължава, мъдростта е от Бог. В нея е светлината, правдата, себеотрицанието. И понеже тръгнахме на известно обвинение към нашето време, каква мисъл? Не извинявайте себе си, като обвинявате времената.
0: Тоест, извинявай себе си.
1: Живеем ли почтенно и справедливо, такива са и времената. Каквито сме ние, такива са и те. Е, къде отиваме? Ние упрекваме цивилизацията, а ние чисти ли сме? Ние почтенни ли сме? Е, този въпрос, ако все повече хора си го задават, и това върви в...

0: сме и дите. Много няма. Няма го.
1: Съзнателно. Просто живота е друг. Интересите са други.
0: Не е друг. Живота си е почти същия, но манипулациите са все по-прифинени и все по-работещи за обездухотворяването на човечеството.
1: Да, някой има интерес от това.
0: Естествено. Естествено, лесно се управляват неуки хора.
1: Да.
0: Лесно.
1: Те, нали, китайците ли какво казват? Ако искаме да създадем една нова нация, дайте тяхните деца ние да ги образоваме.
0: Да,
1: тоест...
0: да, да. А между другото, Слава Севрюкова вижда тук след време, понеже един от въпросите беше едно от нейните предсказания, идване на китайците дори и по нашите земи. И това след по-дълъг период от време. И тогава един голям възход и тук на Балканите. Предстои. Можем ли да го кажем това? Можем ли? Защо пък не?
1: Ето казваме...
0: Една прогноза. Една прогноза. Нека да опровергае времето. Няма да опровергае. До тук нито една нейна прогноза не е опровергана. Тя идва свише. Подготвени за промяната.
1: Тоест ще има дух, ще има духовни хора.
0: Китайците не са бездуховен. Това е част от техния просперитет. Освен желязната дисциплина, работохолизъм, отговорност.
1: Да, древността, стара цивилизация и така нататък, и така нататък.
0: Ние сме бедни чераци пред тях. Тук са били първобитните хора по нашите земи, когато там разцъфтява великата китайска поднебесна империя.
1: Така че да се надяваме на добри времена. Може би не ние, но нашите наследници.
0: Времената ще бъдат по-добри, но затова е нужно и да работим за тях. И да се говори за това. Не се говори за това. Не се говори с духовни хора в публичното пространство. Може би ги няма. Може би са малко, а може би са отбягване. А може би те пречат на тази тенденция за уеднаквяване на мисленето на хората.
1: От всичко по-малко си мислиш и има.
0: В крайна сметка всеки си индивидуално отговорен и българите не сме за подценяване в това отношение. Ние можем да бъдем лъгани, излъгвани, но в трудни моменти се сплотяваме, излизаме като един. И това е българското възкресение.
1: Дай Боже, защото сега не го наблюдавам.
0: Вървим натам, определено.
1: Това беше всичко в днешното издание на Срещите с прелюбопитния ми гост Христо Нанев, който продължава да настоява: реалността всякога остава невидима. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!
2: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

10 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Рекорден брой на влизащи от Турция леки автомобили отчете гранична полиция. Нова пасарелка ще променя движението на влаковете през централна гара Пловдив. Доматите поевтиняха с близо 30% за седмица, поскъпват млечните продукти. Продължава работата по случая с неутрализираното заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци, което е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите над столицата самолети. Акцията на МВР и ДАНС започна в петък следобед пред известно заведение в квартала с претърсване на ресторанта.

0: Екипи на жандармерията са записвали данните на част от присъстващите. От заведението категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. Рекордно висок трафик на леки автомобили от Турция през пункта Капитан Андреево отчете гранична полиция. За последното денонощие от югоизточната ни съседка у нас са преминали над 5300 коли. Изчакването от съседния турски пункт КП Коле отнема около 30-40 минути и самата гранична проверка трае около минута-две. Създадена е цялата необходима организация за по-бързата обработка, като всички входни трасета за леки автомобили работят на пълен капацитет. Командировани да подпомагат граничните проверки са и служители от други регионални дирекции на гранична полиция. Струпването на голям брой пътници се дължи на масовото завръщане на работещи в Западна Европа граждани от турски происход след традиционните им летни отпуски, което се очаква да продължи до 10 септември. От началото на следващата седмица се променя движението и маршрутите на влаковете в района на Пловдив. Причината е изграждането на пасарелка, съобщиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Строителните дейности са част от проекта за модернизация на гарата и изграждането на транспортния пробив. Налага се пускането на автобуси между Централна гара и Филипово. Промените ще бъдат от началото на новата седмица, като в понеделник се спира движението на влаковете по първи коловоз и челните коловози и се отменят всички пътнически влакове между Пловдив и Филипово. За превоза в този участък са осигурени автобуси. В сряда и четвъртък през нощта се променя и движението на влаковете между Тодор Каблешков, Пловдив и Крумово, тъй като ще трябва да бъде изключено напрежението в контактната мрежа. Промени има и в нощния бърз влак от София през Пловдив за Варна, бързите влакове от София към Бургас, както и за пътуващите от и към Пазарджик и Асеновград. Сериозен спад в цените на сезонните зеленчуци и по-умерени движения при основните хранителни стоки отчита тази седмица Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-силно поевтиняване е регистрирано при доматите, чиято цена на едро се понижава с 28% спрямо миналата седмица. Значителен спад има и при червения пипер, картофите и зелената салата. В същото време при част от млечните продукти и маслото се наблюдава поскъпване. Сред основните хранителни продукти с най-голямо увеличение е маслото, което поскъпва с близо 7%. При кашкавал, витоша и кравето сирене увеличението е с малко над 1%. При трайните хранителни продукти движенията в цените остават ограничени. При яйцата се отчита понижение от 4 на 100, а при плодовете най-сериозният спад в цените е при кайсиите. Минимално понижение с 1 см е отчетено на нивото на река Дунав тази сутрин при водомерните постове Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. Това сочат данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При постовете при Силистра и Ново село понижението е с 2-3 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове в целия участък на реката, като хидроложката обстановка остава осложнена. Заради жегите е регистриран спад в нивото на 7-те Рилски езера, има и пресъхнали потоци, от които води началото си река Джерман. При маловодните езера спадът на водата е по-видим и по-голям. След големия наплив на туристи и привърженици на Бялото братство тази седмица вече е по-спокойно. Самите привърженици на Петър Дънов слизат от планината, а лагерът им върху над 1 декар при Долното езеро трябва да бъде вдигнат до 25 август. За времето и горещините у нас днес, Мартин Славчев.
1: Ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и източен в западните райони до умерен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа слаб и източен вятър. Максимални температури 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на радио.

Има един човек на този свят, който превърна китарата в истина. Накара ни да чуем истинската китара. Или може би просто ни поведе през гъстите струни и женствено меките извивки на този звук, събран между две човешки ръце, за да разберем, що е то ангелско-дяволска музика. Както се сещате, той е испанец. Казва се Андрес Сеговия и през 20 век стори за китарата онова, което през 19 сториха Паганини за цигулката и Лист за пианото. Те и тримата сложиха инструментите си на място високо и по начин възвишен, за да ги чуе публиката най-добре и да ги обикне безкрайно. Сложиха ги в средата на световната музикална сцена. Сам Сеговия с прочутата си скромност се нарича апостол на своя любим инструмент. Негов познат пък го издига още по-високо, като казва: «Той е самият Дон Кихот на китарата».

Не знам дали сте обърнали внимание, но във великите европейци гледам да не представям хора изпълнители, независимо колко са талантливи и известни. Някои говорят за изпълнителско изкуство, но това е спорен феномен, доколкото му липсва една от важните характеристики на истинското изкуство – елемента вечност. Чистото изпълнителско изкуство е мимолетно. Да, един актьор, една балерина, един музикант може да е страхотен, фантастичен, идол на своето време и спомена за него може да живее дълго, но задължително изтлява. Обаче Чарли Чаплин е всичко това, но и не само. Той промени изцяло света на киното и от забавление за тълпите го превърна във вечно изкуство. Коко Шанел не е просто добра шивачка. Тя сътвори цялата нова философия на модата в модерния свят. Жан-Мишел Жар ни научи как от студената електроника да вадим гореща музика. Искам да кажа, че представям такива хора не просто заради ореола на славата, в който са обвити, а заради това още нещо, което носят. Така стоят нещата и с Андрес Сеговия. Той не е просто китарист, а китарист е с главно К. Алфата и омегата на един музикален звук, чието наченки са още в зората на човечеството.

Нещо като китара съществува още преди около 5000 години. Това е времето, когато в Древен Египет започва тъй наречения архаичен период, когато в Древен Шумер е измислено клинописното писмо и когато, според най-истинската история, живее Матусал, син на библейския патриарх Енох и дядо на библейския патриарх Ной. Да, същия Ной, дето спасява човешкия род от страховития потоп. Инструмент, много подобен на китарата, се вижда на фигурки, намерени в днешен Иран. По-късно в Древна Гърция се появява и самата дума китара. Тя обаче май има финикийски происход и идва от името на бога на занаятчиите Котар. Все пак в Гърция китара обозначава нещо малко по-различно, отколкото си представяме сега. Нещо по-скоро като лира. После има голяма времева дупка, но през 16 век вече намираме китарата в Испания, както се смята, пренесена там от маврите. Горе-долу съвременен вид, инструментът добива едва през 18 и началото на 19 век. До началото на 20 обаче тя се възприема не като солов, а като поддържащ инструмент с ограничени възможности. Затова почти никой не пише специална музика за китара и тя има тесен кръг почитатели. Обикновено един учител и няколко ученика. Така стоят нещата за по-високите обществени слоеве, за познавачите и критиците, за хората, които организират музикални салони вкъщи. Обаче изкривите градски улички, по селата и в маргиналните общности на циганите или затворниците, китарата е популярен инструмент, свързан с огненото фламенко. И как в тази ситуация един уважаващ себе си човек да разбере, че на нея може не просто да се дрънка ентусиазирано, а да се свирят фуги, сонати, сарабанди и менуети.

Андре Сеговия е роден през 1893 година в Линарес, Андалусия. Семейството му е бедно, а чичото и лелята нямат деца. И когато е на две, родителите му го дават на тях. Този нещастен момент обаче крие и зародиш на щастие. За да го утеши след раздялата, чичо Едуардо взима разстроеното момче на колене и му пее ритмично. За да свириш на китара, ти трябва здрава ръка и настойчивост. Тази песничка ми направи такова впечатление, че я помня до днес. Тя предизвика топло чувство у мен. Това бе първото музикално зърно, хвърлено в душата ми. Пише самия Сеговия в автобиографията си «Китарата и аз». Така или иначе, малкият отрано показва склонност към музиката. Чичо му наема учител по цигулка, но нещата не вървят. В следващите години той слуша само улично фламенко. «Нямах вкус за това», казва години по-късно. Всъщност има вкус, но отношенията му с фламенкото са наистина доста сложни. В началото Сеговия, макар да жадува по-класически форми, свързани с китарата, просто няма избор. Докато овладява инструмента, става добър изпълнител и дори през 20-те години участва в един фестивал на фламенко. После се отдалечава от него, но запазва чувствителността си към това, което нарича истинско фламенко и което противопоставя на късни изпълнители като Пако де Лусия. За тях Сеговия казва, че твърде много демонстрират техника и твърде малко истинска душа. Аз лично смятам, че той е леко несправедлив в този случай, но кой съм аз да споря с човека, когато с основание наричат гений на китарата, неин патриарх или неин модерен пророк.

Музиката прилича на океан, музикалните инструменти са като острови, разхвърлени в него. Моя остров е китарата, твърди Сеговия, и за дълъг период наистина сам е като остров. Откъсва се от всичко, освен от китарата. Не завършва никакво училище, а няма къде да учи и самия инструмент, защото великият Тарега, единственият испански музикант, който се опитва да придаде класически вид на китарата, умира преди Сеговия да се запише при него. Все пак момчето успява да се научи да чете ноти и тогава започва наистина големия му поход в музикалния океан. Сам си бях и строг учител, и изпълнителен ученик, спомня си маестрото. Той научава, че в обращение все пак има няколко класически музикални композиции за китара, най-вече адаптации, направени от Тарега, и започва да ги търси в магазини, библиотеки и частни домове. По време на първото си сценично представление в Гранада, когато е на 16, Сеговия все още не е достатъчно добър, за да изпълни част от онези класически пиеси, чиито ноти все пак намира. Следва още много учени и концерти из провинцията. На 18 обаче Сеговия е вече достатъчно подготвен, за да очарова столицата. Той отива в Мадрид и успява да уреди нещо, което мнозина смятат за налудничаво. Да застане сам на сцената в големия театър Атенео и да изнесе концерт, с който да докаже на всички, че китарата може повече, че може всичко. Хората наистина смятат идеята за налудничава, не само защото никой до тогава не го е правил, но и защото залата е твърде голяма, а се счита, че китарата не произвежда достатъчно силен звук. Сеговия обаче им готви изненада. За разлика от всички други китаристи, той свири не с върховете на пръстите, нито с ногтите, а с някаква своя комбинация от двете. Хватка, която усилва страхотно звука на акустичната китара и дава възможност на нея да се изпълни всичко. Например, дори много трудната, за който и да било класически инструмент, чакона на Бах.

За да застане на сцената в Мадрид, обаче Андрес Сеговия трябва да има хубав професионален инструмент, а той няма. Така че отива при Мануел Рамирес, най-известният испански лютиер, и иска да вземе от него под наем за концерт най-добрата му китара. Рамирес буквално се измива на младока, но все пак му дава най-добрата за проба. Докато Сеговия свири, в магазина има и друг човек, Дон Хосе Дел Хиеро, професор по цигулка в Кралската консерватория. Накрая той се приближава и му казва: «Младежо, аз харесвам вашия темперамент и вашата техника. Колко жалко, че подобни умения ще се погубят в този малък и неразвит инструмент – китарата», след което му предлага веднага да го запише в своя клас по цигулка. Само че Сеговия, който вече знае, че му предстои да изведе китарата до върха на световната музикална сцена и иска да върви по този път, колкото и труден да е той, отговаря със знаменити думи: «Аз никога няма да обърна гръб на китарата, тя се нуждае от мен, цигулката – не». Тогава пък лютиера Рамирес е дълбоко впечатлен от пламъка, който младежа носи, и му подарява китарата, като деликатно го моли във всичките си изпълнения за напред да казва по една добра дума за неговия инструмент и да споменава производителя.

0: му слава започват сякаш да валят от небето, вдъхновява поколения китаристи. Андрес Сеговия умира на 94 и свири почти до последно, а аз още го чувам.
1: The rest was the mysterious stars of my firmament.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: preghe. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели, на предаването Преге. Ето, бавно-бавно лятото си отива, това са последните августовски дни с това настроение, лятно. Така ще бъде и днес и в предаването с летни книги, летни четива. Абе, лятно да е. Нека не се отчаиваме все още. Има време. Деца казва, така да е лятото свършил, когато учениците тръгват на училище. Но в следващия един час, съвсем традиционно, с хубаво лятно настроение, вие сте с предаването Преге, една съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. И така, няма нищо по-традиционно от нашето предаване. И нищо по-традиционно от неговото начало. Защото то върви в традицията на старото клише, че будни хора трябват нам. Е, тогава разбуждане. Как? С музика. Славчо Пейков почва да ви буди. Ето така.

0: Prege. Napolno nepoznat.
1: И така, новите книги. Да, ще си останем при четивата, но нека започнем с някои доста сериозни неща. Току-що на пазара издателство Захари Стоянов пусна едно томче с две повести на Димитър Талев. Те са от така ранното му творчество. Те са две много интересни повести. Самата книга е 168 страници, така че очевидно не са много големи. Първата се казва Последно пътуване. Това е историята на една майка, чието синове си прехвърлят, не искат тя да е при тях. Тоест, по какъв начин отношението на онези, които тя е обичала, изградила, се променило и как тя при тези премествания всъщност почива. Тоест, доста силно социално-критична книга с много плътни характери. Всъщност, абсолютно същото става дума и за втората повест, която се нарича 2 милиона и дава и името на книгата. Там увълчването и стремежа към печалби, нещо изключително характерно, защото аз винаги много съм се чудил и особено на тия хора, дето така върват из медиите разни. Добре, къде ще ги носят тия пари?

стане. Нали? В някакъв момент човек си отива сам. Тази алчност, която има много, много срещана, е разбридана, така да се каже, в сюжета на Димитър Талев. И така, Димитър Талев, 2 милиона, 168 страници и книгата, на малко по-високата цена от обичайното, но те книгите май тръгнаха нагоре. Изданието, както вече казах, е на Захари Стоянов. Сега, нещо много интересно, защото влиза в света на Исландия. Сигридюр Хагалин Бьорнсдотир, т.е. дъщерята на Бьорнидем. А това е исландска авторка, която освен това е, мисля, че основен новинар в националната телевизия, но на български излиза нейния първи роман. Тя има след това много романи, тя е много популярна авторка. Излиза първи роман, който още 2016-2017 е номиниран и получава доста награди. Нарича се Островът. Относително голям, 264 страници на относително приличната цена, т.е. на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща ИЦЛУ, която открива на подобен тип литература. И сега за какво става въпрос? Действието се развива в Исландия. Но то казва следното нещо. Да, ето едно модерно общество, всичко прекрасно. И в един хубав ден всички връзки на тази островна държава със света биват прекъснати. Всички. Не идват самолети. Подземните кабели са прекъснати. Няма информация. Нищо не се чува. Както се казва, не идва златистия дъждосвирец, който е предвестника на лятото. Значи нещо става. Какво става, когато една държава, като този островна държава, остане сама? Ами започват всичките онези истории, които доверието, добротата, започват да се трансформират в страх, започват да работят национализмите, защото Исландия в това отношение е много особена страна. И тази битка за оцеляване така наистина демонстрира характеристики на исландския характер, тази упоритост за оцеляване. Хубаво направено, интересно, много поучително, но и страшно

на исландския характер, тази упоритост за оцеляване. Хубаво направено, интересно, много поучително, но и страшно. Така, човек може да получи много хубави представи за Исландия и като природа, и като поведение на хора, и като история. Интересно. Сигридюр Хагалин Бьорнсдотир, Островът. Едно издание на ИЦУ. Третата книга е новата книга на Нарине Абгарян. Тя си има абсолютни почитатели в България. Сега, тук за няма няколко години, излезоха 6 романа нейни, излезоха, мисля, че са 3 или 4 книги с кратка проза. Абе, просто така. И сега на български излиза и с меки, и с твърди корици. София се завръща от дома. Тук историята е много интересна. Началото на 20 век, Армения, едно прекрасно семейство, докато майката на София почива. Тя е влюбена в приятел на своя брат, смята, че баща й, който е отчаян след смъртта на майката, ще откаже този брак и затова двамата бягат, но тук поредица от история стига се до това, че брат й убива момчето и тя забягва и така се рее по света, стига чак до Китай и така нататък. И когато се завръща от дома на фона на целия този 20 век, тя си припомня своята и съдба, т.е. тези лични преживявания и преминаването през целия 20 век с всичките му събития. Меко хубаво пише на Рене Абгарян, така че първо феновете ще се зарадват, а пък, деца казва, някои могат и сега да я открият. И така, на Рене Абгарян София се завръща от дома, 290 страници, на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Лабиринт. И сега минаваме към класическото така четиво.

добре, сам съм. Момичето от автобус номер 88. Той става въпрос женски истории, любовни истории, не чиклит, друго е. И така, едно момиче, Либи Николс, с разбита съдба, нали, както си му е реда в този тип романи, събира всичко, което ти е в един куфар, отива в Лондон, това е, ще си промени живота. И се качва на рейс автобус номер 88. Седа там до един дядка, Франк. И Франк я разказва една история, как 1962 година скачва в този автобус, вижда едно момиче с нейните коси. Влюбва се в нея. Разменят си телефони на едно билетче. Той загубва билетчето и от тогава преследва тази любов. Тя решава, че се включи да му помага и там нататък, нали ви е ясно? Мощни срещи насам-натам, любовни хави. Абе, момичето от автобус 88. Има какво да се чете на плажа. 304 страници, също на високата цена. Изданието на Фрея Самсън, момичето от автобус номер 88, е от Paper Mill Books. И сега какво трябва? Криминали трябва, разбира се. Карол Карнак. Убийството като изящно изкуство. Значи, това е типично детективска история. Въпросът е, има малко общество, знае се кое е то, а вътре е станало нещо, убийство, разбира се. Въпросът е, кой е, как е станал? С кой се заема с тази задача? Ами, Джулиан Ривърс от Скотланд Ярд. А кое е мястото, в което се проведе разследването? Ами, това е Министерството на изящните изкуства. А защо ще се проведе? Защото един много виш служител, Едвин Помфред, е намерен мъртъв, като върху него е паднала една от статуите в фоайето. Невъзможно е да падне статуята, но нападнала е. И тук министъра вече, който е поусетил, че вътре има разни особени течения в министерството, няма какво да прави. Джулиан Ривърс, следствие и така 342 страници. Също на малко по-високата цена, изданието е на издателска къща Еднорог. Е, виждате, има и сериозна, интересна, хубава литература. Има какво да се чете. Нека до края на лятото не се укайваме, а да четем. На море, на планина. Приятно е, хубаво е да усещаш това лятно настроение с книга в ръка. А сега, нека послушаме малко

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
2: Преге! Матрицата.
3: Да я почваме и тази матрица, че тя бе не е голяма, ама тежка е. И така, днешната дата. На днешната дата, 1920 година, е роден Брей Бредбъри. От него има в издателство Бард в два тома избрано и след това едни 1000 разказа, един прекрасен, много хубав том. Но по-късно излезе До обожаряващ наслада 2017, от Пръхта родени 2019, Криминалният убиец върни се 2020, много добре стои Рей Бредбъри. Аз съветвам всички онези, които така искат и да пишат, да прочитат Дзен в изкуството да пишеш. Сиела издаде тази негова книга 2017 година. На 23 август 1965 година е роден Илия Троянов. На 6 годишна възраст той със семейството си отива в Германия и става един от големите водещи немски автори. Оставяме на страна големите му бестселери, но той има страхотно хубави книги, като той много отговаря на профила на немският тип голям писател, който е силно обществено ангажиран, а той е ангажиран с най-различни неща. Примерно, да кажем, когато беше актуална и темата за мигранти и така нататък, пък и свързано с България, да кажем, книгата му След бягството, Сяла е издаде 2018. Власти са протива, изключително добра книга, Сяла 2016. След което влезе в около олимпиадите, в моята олимпиада 2020, а трилъра му Двойна следа е последното нещо, което е излизало на български 21-а година, но той е един наистина много хубав и голям автор. 24 август. На 24 август 1899 година са родени двама латиноамериканци. 1899 е роден само Хорхе Луис Борхес, а 1947 година е роден Пауло Коелю. И така, Борхес, изключителният майстор на голямата постмодерна литература, съчетана с цялата онази магичност на латиноамериканското начало. Има една книга, в която той разговаря с Фернандо

Фиорентино. Седем разговора с Борхес, се казва. Излезе отдавна. Ентусиаст 2011 можете да откриете изключително много неща за духа му, за него самия. Иначе стиховете му излезоха в една поетична антология в Проксима, РП. След това последните години, нови разследвания 2018, този търпелив лабиринт клини 2019, възхвана на тъмнината 2022, това в Колибри. А Пауло Коелю, както знаем, той е в Обсидиан. И там няма прошка. Там всяка година излиза по едно нещо. Напоследък, Петата планина, роман за неизбежното, Хипи 2018, 11 минути, но като че ли така, онзи огромен интерес, който беше свързан, той е, разбира се, много супер медийна фигура,

остава малко по-назад. На 25 август 1938 година е роден Фредерик Форсайт. Той е един изключителен автор. Сега последното, което излезе, е продължението на досието Одеса. Последното издание на самото досие Одеса, на български, той има 3-4 издания 2021 година. След това излезе Дяволската алтернатива, Барт, и се изчерпа много бързо. А сега последното е вече новата версия, свързана с Одеса, където така, синът на Петър води това разследване, също журналистите и нататък. Фредерик Форсайт винаги е, как да кажа, той е майстор не само в трилерите и в чел съм и други неща, които са наистина пленителни. 26 август 1880 година е роден Гийом Аполинер. Гийом Аполинер е онзи френски автор, който всъщност е емблематичен за модерността, и в неговата стихосбирка Алкохоли се появява за пръв път новия тип поетически изказ, този, който ще доминира 20 век, там, където вече не единен глас говори. Сега, лошото е тук, че липсва неговата поезия. Не знам защо се страхуват и от някои други неща издателите, но Гийом Аполинер, тази супер важна фигура за модерността, просто отсъства от нашия пазар. Това е. И като става въпрос за големи латиноамериканци, Хулио Кортасар, роден е на 26 август 1914 година. Тук нещата стоят по-добре. Значи, Агата А се грижи за това да излизат неговите книги. Игра на дама има примерно няколко издания. Поезията му има едно, но прекрасно. Иначе, да кажем, бих споменал Модел за сглобяване, Някой си Лукас, 2015 година, Край на играта, това е сборник с негови разкази. Аз така го открих на времето като ученик с неговите разкази. Христо Геданов го издаде, мисля, че някога на времето за първи път. Такъв сборник е и Бестиари. Тъй, че Хулио Кортасър стои на българския пазар, това е прекрасно. Това е също една от много големите фигури на модерната литература в световен мащаб. Българската литература на 26 август трябва да се каже името на Иван Динков. Той роден на тази дата 1932 година. Един от големите български автори, който има свой път, свое отношение към литературата, истина автентично, така и с изключителна, как да кажа, с изключителна нравственост. Има един сборник, Кралица Мап 2009 го издаде, Пламен Дойнов го състави за Иван Динков, българската литература и култура. Има Просвета 2013, едно представене на творчеството му, на стиховете му от Никола Иванов. Мисля, че последно, което е излизало от него, е Почет към литературата, така че тук има книгоиздателите какво да правят. И сега, виждате колко огромни имена в тази матрица, и продължава работата. На 27 август 1770 година е роден Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Ами, днешната естетика и нещото, наши мислени в областта на естетиката, изключително подчинено на Хегел. Хубаво е това, че тази естетика в датома Исток-Запад е издаде 2003-та, тя е изчерпана, тук има какво да се прави, но пак Исток-Запад издаде Феноменология на духа 2011-та. Последно излизало Философия на правото, по-специфично нещо, но все пак, дето се казва, Хегел трябва да го има на книжните лавици. Хегел и една от големите имена на българската литературен живот. На 27 август 1828 година е роден Христо Г. Данов. Хубавото е това, че Елио Родолюбиви българи 2018 година издадоха една книга, това са събрани негови неща, които

Той е писал, защото той освен голям издател, голям разпространител, голям... Да, той е просветител, истински просветител. Е написал много са интересни спомените му, как е бил учител в Перущица, примерно. Много е хубаво. Тази книга се нарича Светлина. Светлина ни е потребна. Има защо да се погледне към нея. И още едно от големите имена на българската литература от тази дата, на 27 август 1948 година, роден Владо Даверов. Сега тук, ясно, всички знаят. Така, неговите вчера, за вчера, няма дума. Тя се издава, преиздава постоянно тази повест. Но, Ягодовите полета, неговите спомени, Световид ги издаде, са и много интересни и литературни. Иначе последно, пак за вчера излизало, но излизаха и други романи, като Кенеди, като Прайм Тайм. Но въпреки това, ние днес почваме да забравяме Владо Даверов. А той е голямо име на българската литература. И става въпрос за големи имена, може би едно от най-големите, е роден на 28... Не е името, човека е роден на 28 август 1749 година. И това е Йохан Волфганг Гьоте. Сега, тук мога да кажа следното нещо. Аз винаги препоръчвам човек да си купи превода на Фауст на Любомир Илиев. Това е един изключително хубав, точен превод, който се чете, както се чете и на немски, а на немски се чете много лесно. Защото книгата Фауст представлява енциклопедията на познанието, което в 18 век е натрупал света, само че в поетическа форма. Разбира се, че създава един от най-големите митове литературни, самия Фауст, като и цялата тази, как да я нарека, цялата тази представа за това какво е човека, какво е живота, тя е подчинена на онази игра с дявола и с договора, в който човек може би стига до своите предели. Лошото е, че поезията му трудно може да се намери. Хубавото е, че разговорите му с Екерман, които ни разкриват много самия Гьоте, бяха издадени от Захари Стоянов в 2019 година и все още могат да се намерят. Росло по избор излезе 2018, но стиховете на Гьоте в целостта си, макар и да са издавани, са недостъпни. Тъй, че има какво да се прави, виждате в тази почти последна седмица на август какви огромни имена на световната литература са родени. Като почнем с Гьоте, и така се върнем през Хегел, Борхес, Аполинер, Бредбъри и нашите големи автори. Странно, но това е. Лятото, както се казва в своя край, дава големи имена и на литературата изобщо. Но това е матрицата. А сега малко музика, за да можем след това спокойно да се отправим към нашата игра Лятно четиво. Музика.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Това е лятото с Радио Пловдив.
2: И така, лятното ни четиво. Продължаваме, разбира се, има още, понеже лятната схема малко ще се удължи, има още какво да се печели. Сега, както се казва, Иван Николов е таз годишният ни фаворит, защото той няма празно, винаги познава, но напоследък нещо с бързината. Само, може би, не знам, при мен така се изписва, само с една минута, книгата на Росен Босев «В очакване на хубавото време», от която ви прочетох разказ миналия път, спечели Ана Цветкова. Росен Босев е един от големите автори на поколението, което свързваме с разбирането. Така, стар термин, инфантилна проза. Спомнете си как абсолютно майсторски в разказа «Небесен дом» са сложени земното срещу тези хвърчащи разни идеи и тям подобни. С много премерена, хубава ирония. Такива са. Цялото това поколение така пише и то вкарва в българската литература едно, как да кажем, да, един абсолютно свеж полъх. Така че самата книга, така поздравление за жените 45

които са сетили да направят този прекрасен том. Да кажем, може би трябва да се мисли и за, отново за признание разказите на Кольо Николов, Рашко Сугарев и хората от това поколение. Но сега минаваме напред. Сега ще ви прочета разказ от една от следните книги. Или Йорданка Белева, Божията милост. Изданието е на Жанет, 45-25 година. Или Здравка Евтимова, Каварненски разкази. Изданието е на Жанет, 45-26 година. Или от Рене Карабаш, Остайница. Също Жанет, 45-та. Това е новото издание, 26-та година. И така, слушайте сега разказът, който се казва Диско хвъргачката, и познайте бързо от коя от тези три авторки е този прекрасен разказ. Наричахме я така, защото се хвърляше да танцува на всяко диско парче и сякаш повече беше важно хвърлянето, колкото танца. Извън ритъма на песента поклащаше тромовото си тяло, забиваше стъпала в земята, все едно буксува в преспесняк. А може би наистина буксуваше, усещайки лошите ни погледи. Спъвахме по пътя към дансинга, подигравахме, забавляваха ни усилията и непременно да е част от музиката. По-голяма от нас, дискохвъргачката говореше нечленоразделно, виеше или пък пееше някаква си нейна песен, чийто текст не беше от човешки език. Винаги усмихната и с зачервени очи. Мъчеше упорита алергия, кихаше, щом чуеше прякора си. Причинявахме и серия от кихавици. Състезавахме се кой ще я докара до пристъп. Веднъж победих всички и дори поставих рекорд. Отскоро имах подарък Walkman и щом открих записваща му функция, първият ми запис беше цели 3 минути да произнасям без прекъсване думата дискохвъргачка. Беше лесна победа. Натисках копчето и тя кихаше. Привъртах записа и тя започваше да киха отново. Чувствах се едновременно създател и убиец, магиосник, който може с една дума да направи цял спектакъл. Тогава някъде открих колко ток има в енергията на злобата. Светех. Скоро, след рекорда ми, дискохвъргачката отида да живее при роднини в другия край на страната. И аз напуснах родния град. Върнах се след 4 години като учителка в детската градина. Тя беше като диското и точно като него изчезна, изгонена от други жанрове, несъвместими с времето и хората. Кой днес си спомня за Сиси Кечи или Сандра? Кой си спомня стъпките, с които е танцувал на песните? Кой не би се засрамил от плейлистата на смаляването си? Дискохвъргачката носеше вътрешна музика, чийто такт не съвпадаше с нашия, с общо приятие. Сигурно за това си мисля, че думата херц е подхожда особено, едновременно за измерване на звукови вълни и като чуждо на езично наименование за сърце. Защото дискохвъргачката беше предимно сърце. Така както някои се развиват прекомерно физически, други прекомерно изостават умствено. Има и хора, които порастват единствено в сърцата си и само чрез сърцето могат да съществуват. Казват, че музиката е езикът на Господа. Тя разбираше само този език и чрез него се опитваше да говори и на нас. Тези размишления за дискохвъргачката не дойдоха от съзряването ми. Не са постепенни. Появиха се внезапно, като рязка спирачка. Бяхме строили дечицата от групата и трябваше да ги заведем на гостуващ града ни куклен театър. Крачиха по тротуара и даже пееха песни от предстоящото тържество за деня на майката. И моето дете беше в тази група, вървеше най-отпред да е близо до мен. Зад групичката ходеше другата учителка. Обграждахме децата за всеки случай –

изведнъж се появи кола, от която се чуваш силна музика. От отворените прозорци наоколо кантеше ретро парче. Всичко се случи толкова бързо като на филм. Сега, когато възстановявам сцените, виждам единствено приближаващата смърт. На сантиметри от мен е детето ми и всички дечица зад нас. В следващата сцена жена се хвърля срещу колата и застава на пътя на смъртта, прибирайки единствено собствено си тяло. Дискохвъргачката. Научихме истинското име едва от некролога. Павлина. Няма диско в нейното име. И все пак особена музика се промъква всеки път, когато го изричам. Ще го кажа така. Дискохвъргачката умря, за да живее като припев. От песен, която съм осъдена да помня. Вероятно се е втурнала заради диското. Вече 10 години нищим тази история. Едни казват, че сме имали късмет с песента, защото ако от колата звучала рап, сигурно нямало да се появи диско.

години ни щим тази история. Едни казват, че сме имали късмет с песента, защото ако от колата звучала рап, сигурно нямало да се появи дископъргачката. Други казват, че само луд може да се жертва така за хората. Има и такива, които си мислят, че всичко е било случайно, а съвпаденията изглеждат като режисирани свише, за да се упомним как нищо не зависи от нас. Аз знам, че нейната смърт е моето наказание. Момичето, чието детство убивахме, спаси децата на града. Дискохвъргачката може и да беше глуха за човешката реч. Но, навярно, ангелите спасители чуват първо музиката в нас и се хвърлят да спасят мелодията. И така, това е разказ от една от книгите Божията милост на Йорданка Белева, Каварнински разкази на Здравка Евтимова или Остайница на Реле Карабаш. Очаквам верните отговори на Преге 2012, Клюмба, АБВ, БГ. Действай!

0: Preghe. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета стихотворението на Иван Динков «Лирика». Ти ли си, Иване? Откъсни ги тие твой пръсти, но свири. От далечни пътища и книги дните си отново събери. Митингът ще бъде малко тъжен и за женските очи голям. Но защо по-шопски да се лъжим? И на литър, и на килограм. С нови песни за добра родина младостта нехайно прошумя. Рано сутринта като куприна, късно вечерта като басма. Страшно ли е? Няма нищо страшно. Всяка ода става реквием. Спомените носят патронташи, за да можем лесно да умрем. Пък и всичко е до знак набрано. Пък и всичко прави равен сбор. След смъртта на Димчо Дебелянов, ангелите вече нямат хор. Ти ли си, Иване? Откъсни ги тия тъмни пръсти, но свири. От далечни пътища и книги дните си отново събери. Мъжка слабост е да търсиш предлог за голям и шумен рецитал. Нашият живот е само превод на един познат оригинал.
0: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Това са последните минути на днешното, така да се каже, последно, а бе ли предпоследно августовско издание, защото има още една августовска дата, но тя вече ще е повече за септември. Тъй че, взимайте всичко от лятото. Още малко има, нека да бъде абсолютно интензивно. Ами какво? Ние ви пожелаваме приятни, хубави, наистина летни, с настроени, ваканционни дни. С книга в ръка, разбира се. И какво? Обещаваме ви това, което винаги. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: Точно 12. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с обзор на водещите новини до този час. Най-напред акцентите. От МВР обявиха подробности за разследването по случая с GPS заглушителя, открит в софийския квартал Драгалевци. Безопасността на полетите на летище София не е била застрашена от заглушаването, уверява министърът на транспорта. Русия удари Киев с балистични ракети, а Украина атакува Москва с дронове. Съединените щати и Канада си налагат взаимни 50% мита върху част от вноса. И още в бюлетина започва официалното честване за годишнината от Чипченската епопея. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево, до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжия и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. С подробности за разследването на този случай, репортерът Даяна Маринова.
1: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. За момента са иззети голямо количество техника, включително и такава, на която се съхраняват видеозаписи. Иззети са и оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред БТВ министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев обясни, че е имало влияние върху GPS сигналите. Това обаче не е повлияло на безопасността.
2: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността.
1: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София.
3: Поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми, не. Защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
1: За новините, Даяна Маринова.
0: А сега към връх Шипка, където пред паметника на свободата започва официалната церемония за 149 годишнината от Шипченската епопея. В честването се включва и президентът Илияна Йотова. На пряката линия от мястото е колегата от радио Стара Загора Живко Иванов. Добър ден! По-късно днес в странджанската местност Петрова Нива предстои традиционният национален възпоменателен събор по повод годишнината от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват в местността Петрова Нива. Съборът поклонение се провежда под почетния патронаж на президента Илияна Йотова. С още предварителна информация, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирана от тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
5: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
4: За първи път през 1926

0: 1905 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско-преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
1: 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци, за да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци, днеска да живеят свободно.
0: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След като вчера руска атака с дронове отне живота на 16 души в украинския град Кривой Рог, тази нощ Русия атакува и Киев с балистични ракети. Съобщава се за нови жертви. Подробности в обобщението на редактора Георги Петровски.
3: Пожар беше причинен от руска ракетна атака в район Дърницки на Киев. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрон е взел една жертва, а 4 души са пострадали. След удар с дрона изгорял търговски център в Херсон. Потушен е пожарът в търговския комплекс в Кривой Рог, избухнал след руска атака в петък. Пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние, 9 души са в неизвестност. Одеска област е била подложена на обстрел през цялата нощ. Ударите са били насочени срещу енергийни, транспортни и промишлени обекти и гражданска инфраструктура. Един човек е пострадал, съобщи областният управител Олег Кипер. В Николаевска област днес е ден на траур в памет на 4 жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област и нефтена рафинерия в Новокуйбишевск. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул съобщи в социалните мрежи, че е пристигнал в Киев. Ракетите и дроновете на Путин атакуват страната още по-брутално, отколкото когато и да било. Още от сега мислим за зимата и как да помогнем на Украина да се подготви за нея, написа Вадефул. За новините Георги Петровски.
2: Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, за да предотвратят ново данъчно облагане помежду си. Още по темата от редактора Георги Марков.
4: Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасени от Канада. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с Съединените щати Доминик Леблон и търговския представител на Вашингтон Джеймисън Гриер, преговаряха в продължение на 3 дни в Вашингтон. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви и канадският премьер Марк Карни. Представител на американската администрация каза, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Новите мерки засягат относително малък дял от канадския износ, но включват увеличение на съществуващите американски мита върху стоманата, дървесината и автомобилите. Неуспехът може да окаже влияние и върху предстоящите по-широки двустранни преговори за договор за свободна търговия, отбелязва Reuters.
2: Дипломатическото напрежение между Испания и Марокко се засилва. Властите в Рабат поискаха да бъде обсъдена териториалната принадлежност на ексклавите Селта и Мелия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: 3 седмици след нахлуването на над 70 000 души, повечето от Марокко, в испанския отвъдморски анклав Селта, официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Марокко Абделатиф Уахби заяви, че Селта и Мелия представляват историческо и географско право за страната му. Въпросът за Селта и Мелия ще остане тема на диалог между нас и Испания и ние ще отстояваме своите исторически и географски права, заяви Уахби в интервю за мароканската обществена медия 2M. Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Селта и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територията на Съюза, обявиха от Испанското министерство на външните работи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Отново у нас. Нивото на река Дунав бележи понижение.

0: с 1 см при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е с 2-3 см. Показват обявените тази сутрин нови данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От Министерството заявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Предупредителни кодове за много високи температури са обявени днес за цялата страна. За 4 области в Северна България, това са Видин, Монтана, Враца и Плевен, както и за Благоевградска област, предупреждението е с оранжев код. За всички останали области предупреждението е с жълт код. Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, смятат от Обединение Бъдеще за туризъм. Намират обаче за смущаващо, че от всичките над 200 страници само последните 8 са отделени на сектор туризъм. Още по тази тема от репортера Мила Младенова.
1: От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателят на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист.
2: Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи.
1: Недостигът на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие.
2: На нас ни трябват професионалисти, за да имаме професия туризъм и тази професия туризъм

0: да може децата от училище да избират и да искат да я работят и да знаят, че ще има хора, които ще се пенсионират в туризма.
1: От организацията настояват не за по-малко, а за по-умен контрол и еднакви правила за всички.
0: Контрол, който да може да хване сивата економика. Не искаме бизнеса да управлява държавата, а искаме държавата да използва експертизата на бизнеса, за да можем да вървим напред.
1: От Обединение бъдеще за туризма посочват, че в програмата липсва важна част от веригата – операторите и туристическите агенции. Именно те свързват продукта с крайния клиент. За новините Мила Младенова.
2: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Черно море надигра Дунав с 3 на 1 в първия матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Тази вечер предстоят още две срещи от кръга. От 19 часа Лудогорец приема Славия, а от 21 часа и 15 минути Левски е домакин на Спартак Варна. Този двубой можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство, като в матч от първия кръг спечели с 3 на 0 срещу Ковантри. Още резултати: първенство на Испания, първи кръг, Бетис, Реал Сосиедад 1 на 0. Франция също първи кръг, Марсилия, Страсбург 4 на 0. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на кон с гривни на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабуйоков остана на 8-мо място в скока на дължина в състезанието Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабуйоков не успя да премине границата от 8 метра и завърши с 7 метри 88 см. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентогло от Гърция. Националният ни тим по баскетбол за мъже победи Словакия с 81 на 79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати, след като победи Лоренцо Музети с 7 на 6 и 7 на 5. Следващият съперник на Тиафо е Брандън Накашима, който надигра Тейлор Фриц с 7 на 6, 4 на 6 и 6 на 3. При жените чехинята Сара Бейлек елиминира американката Мадисън Ки с 3 на 6, 6 на 4, 7 на 6 и в спор за място на финала ще се изправи срещу Коко Гоф, която отстрани Марта Костюк с 6 на 2 и отново 6 на 2.
2: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента времето на страната е слънчево, а температурите са от 26 градуса в Бургас до 33 градуса в Сандански и Севлиево. В София в момента е 30 градуса. Относителната влажност на въздуха е доста ниска, 39%. Атмосферното налягане е 945 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месец, до края на деня ще се задържи почти без промяна. След обяд времето на страната ще бъде слънчево и горещо. Над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони да умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над югозападна и централна южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в Западна България северо-западен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За ограничение по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: Движението Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с

0: обращено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по пътя София-Видин в участъка Враца-Местра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Тайтус се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, наблюдайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.
1: След тези призиви, още веднъж новинарските акценти. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево. Иззети са оръжия и техника, има и отведени за разпит хора. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. След като вчера руска атака с дронове отне живота на 16 души в украинския град Кривой Рог, тази нощ Русия атакува с балистични ракети Киев. Въздушни удари бяха нанесени и на други места в Украина. Съобщава се и за нови жертви. Пред паметника на свободата на връх Шипка започна официално

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radio-plovdiv.bg.
1: Кръстов събота.
0: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: През лято 2026-та хеви метал легендите Judas Priest отново идват в България. Те ще се изявят на Видас Арт Арена в София. Концертът е част от предстоящото им европейско турне под името Fate Keepers. Judas Priest е от онези музикални величия, които колкото и пъти да гледаш на живо, никога не е достатъчно. С впечатляваща кариера, която продължава почти 60 години, групата и до днес активно присъства на световната музикална сцена. Сред емблематичните им албуми са Sin After Sin от 1977 година, British Steel от 80-та, Screaming for Vengeance от 82-та, тежкият им албум Painkiller от 1990 година, Firepower от 2018, който се превърна в един от най-високо оценените записи в кариерата им. През 2022 година членовете на бандата Роб Халфорд, Глен Типтън, Ян Хил и Скот Травис бяха приети в рок-н-рол залата на славата, въведени от легендарния рокер Алис Купър. Неотдавна барабанистът на Judas Priest Скот Травис беше отличен и с The Louis Belson Award на наградите Drumel Awards за своя траен принос към майсторството зад барабаните. Много съм развълнуван и поласкан да получа тази награда. Това е истинска чест за мен. Благодаря ви, сподели легендарния музикант. Също скоро се състоя и премиерата на документалния филм за Judas Priest The Ballad of Judas Priest. Това се случи по време на 76-тото издание на Международния филмов фестивал Берлинале. Лентата проследява повече от 50 години от историята на групата, от работническите квартали на Бирмингам до въвеждането и в рок-н-рол залата на славата. Последният албум на групата Invisible Shield беше представен с мащабно турне през 2024, част от което беше и концерт в България. Ето че сега 2 години по-късно отново очакваме Judas Priest. Можете да ги видите на 29 август в Видас Арт Арена в Борисовата градина, София.

Супергрупата The Chicago Experience идва в България за три концерта през месец ноември. Датите и местата на провеждане са Варна, 22 ноември, Дворец на културата и спорта, София, 23 ноември, НДК, зала номер 3 и Пловдив, 24 ноември, зала Колодрума. На концертите очакваме едно грандиозно музикално шоу, изпълнено с енергия, виртуозност и неподражаемия звук, който превърна Чикаго в една от най-успешните групи в световната музика, с продадени над 100 милиона записа. Ще прозвучат хитове като If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry, 25 or 6 to 4 и Saturday in the Park. На сцената във Варна, София и Пловдив ще се появи основателят на Чикаго Дани Серафин, както и емблематичните вокалисти Джеф Кофи и Кенни Сетера, заедно с други музиканти, които са част от автентичната история на бандата. Концертите обещават да ви оставят без дъх, среща с легенди, които продължават да пишат история, казват организаторите. Концертите, напомням, са 3 на 22, 23 и 24 ноември, а градовете са съответно Варна, София и Пловдив.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена.

През 2026 година прочутият музикант Хаваши се завръща в София с най-новото си шоу Journey of Wonder. Датата е 24 октомври, мястото зала 1 на НДК, представленията ще бъдат 2 от 16 часа и от 20 часа. Хаваши е пианист, виртуоз с класическо образование, завършил музикалната академия Ференц Лист, утвърдил се като един от най-вълнуващите млади артисти днес. Музиката е мост между култури и светове, казва Хаваши и продължава. Дължа всичките си успехи на унгарското музикално образование. Културата е едно от най-големите ни богатства, неизчерпаем източник на обновление и прогрес, форма на комуникация, която може да сближи светове. Музиката и изкуството винаги са били ключови прояви на културата. Това наследство е наше общо богатство. Трябва да го уважаваме и помним, споделя още Хаваши. Неотдавна беше реализирана и книга, посветена на известния музикант. Тя се нарича Endless Performance 10 Years Anniversary Book. Интерактивното издание съдържа 240 страници с музика и видео. По повод изданието, продуцента на Хаваши Чаба Марджай коментира: книгата, която ще прочетете, изглежда само като красиви думи и картини. Всъщност, тя е отпечатък от години преживявания, чувства и забележителни моменти. Както подсказва заглавието, това е историята на едно завладяващо пътешествие, дневникът на развитието на млад артист от типа, който според мен се ражда само веднъж на век. Такъв, който е получил не само талант като дар от съдбата, но и амбиция и способност да се бори. Като продуцент често срещам хора, които ме смятат предимно за бизнес-професионалист. Но повярвайте ми, създаването на ценности и даването на истински емоции и преживявания не е най-добрият начин за себеутвърждаване в днешно време. Един на хиляди хора може да го постигне. Гордея се, че през последните години успях да водя в това специално приключенско пътешествие, изпълнено с успехи. В същото време съм сигурен, че тази книга не е за пристигането. За мен тази книга означава началото на още по-дълго приключение. Това коментира продуцентът на Хаваши Чаба Марджай. За поредна година музикантът ще гостува в София с два концерта. Те са с дати 24 октомври. Концертите са от 16 и от 20 часа, мястото зала 1 на НДК.

Годината, в която се пренасяме по радио Пловдив, е 1968. През месец октомври същата година излиза петият студиен албум на Muddy Waters. Албумът е със заглавие Electric Mud. Той е записан с групата Rotary Connection. Този албум представя Muddy Waters като психиделичен музикант. Продуцентът Маршал Чес предлага на блуз музиканта да направи експеримент, като запише психиделични блуз парчета с членовете на Rotary Connection. Това е опит да се съживи кариерата на Muddy Waters. Този албум става причина за полемики. Той е прият доста двояко. От една страна Electric Mud продава 150 000 копия само първите 6 седмици от излизането си. Той успява да влезе в класацията за поп-албуми на Билборд, достига до 127-о място. Това е и първият албум на Muddy Waters, който въобще успява да влезе в Билборд и в Кешбокс. От друга страна, Пит Уилинг от списание Rolling Stone пише: Electric Mud изигра лоша шега на един от най-важните иноватори в блуз музиката. Muddy Waters се продаде на съвременни стилове, на които самият той е проправил пътя. Въпреки че американската критика нарочва албума, той е добре прият в Англия. В тази връзка Маршал Чес поделя: това е един от най-големите албуми на Muddy Waters, записани някога в Чес. Той беше разпнат на кръст още с излизането си. За сметка на това англичаните го приеха. Те са доста по-ексцентрични. Това са коментарите за албума на Muddy Waters Electric Mud. От него сега ще чуем няколко парчета.

ефира на Радио Пловдив вече сме в 70-те години на миналия век. На 22 октомври 1976 година излиза албумът Blue Moves на британския певец и автор на песни Елтън Джон. Това е неговият 11-ти студиен албум и втори двоен след Goodbye Yellow Brick Road. Това е първият албум, който той издава със собствения си лейбъл Rocket Records. Blue Moves е албум доста по-мрачен от останалите албуми на Сър Елтън Джон. В него той експериментира, но въпреки това е доста добре прият от критиката. Веднага успява да се нареди на трета позиция в чарта за албуми. Именно от този албум е един от най-големите хитове

на британския изпълнител Sorry Seems to Be the Hardest World. Ние ще чуем тази песен, но преди това още нещо за Елтън Джон. Преди няколко години той обяви, че ще сложи край на концертната си кариера, която продължава повече от 50 години. Прощалното турне, което се нарича Farewell Yellow Brick Road, приключи в средата на 2023 година. По време на обиколката Елтън Джон е изнесъл внушителните 330 концерта. По време на концертите си той каза пред публиката, че някой ден отново може да има концерти, но като еднократни събития, а не цяло турне, защото иска да си почива и да прекарва повече време с близките си. Иначе, Елтън Джон е издал повече от 30 албума от началото на кариерата си през 60-те години на миналия век. След последните му записи е The Lockdown Sessions от 2021 година, в който си партнира с звезди като Майли Сайрас, Стиви Уондър, Ники Минаш и Бренди Карлайл. Същата година той издаде и хитовия си дует с Дуа Липа Cold Heart и завърши годината с коледна песен, записана Сет Ширан. През 22-та пусна и колаборацията с Бритни Спирс Hold Me Closer. Сега в ефира на радио Пловдив отново се пренасяме обратно в 70-те години на миналия век, за да чуем парчето от Blue Moves на Елтън Джон. Разбира се, ще прозвучи хитът Sorry Seems to Be the Hardest World, но ще чуем и още шедьоври от албума, сред тях Tonight, записана с лондонския симфоничен оркестър, както и Catch the Songbird, песен посветена на Едит Пиаф.

Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

ефира на Радио Пловдив сега е ред на 80-те години на 20 век. В Треска в събота продължаваме с Хелоуин и техния албум от 87-ма година Keeper of the Seven Keys Part 1. Това е вторият студиен албум на германската Power Metal група и първи за вокалиста Майкъл Киске. Албумът е считан за създаването на европейския Power Metal. До онзи момент 87-ма Кай Хансен, който е китарист на Хелоуин, пее и соло вокал, но на турнетата му става все по-трудно да съчетава двете дейности. Ето защо от бандата решават да вземат соло вокалист и това е Майкъл Киске. В началото от групата смятали да издадат двоен албум Keeper of the Seven Keys, а пазителят на седемте ключа като част 1 и част 2, но от звукозаписната компания им отказали и затова албумите излизат по-отделно. Като двоен албум те са реализирани чак през 1993 година. Сега отправяме поглед към първата част, която е от 87-ма, ще чуем няколко изпълнения от там.

0: 30 и всеки следобед от 17 часа.
1: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
0: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването Антена Спорт.
2: Антена Спорт.
3: The best.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки ден на Чендай предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30.

Ето че в рубриката The Best на предаването Треска в събота вече достигнахме до заветното първо място на класацията на списание Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена. Преди да разберем кой стои там, набързо ще си припомним подредбата до този момент. Класацията от 2008 година, певците са подредени от музикални експерти. Ето как е подреден списъка от 20 до първо място. Смоки Робинсън, Боб Марли, Фреди Меркюри, Тина Търнър. Следват Мик Джагър, Робърт Плант, Ал Грин, Рой Орбисън. 12-та позиция за Литъл Ричард, 11-та Пол Маккартни, в топ 10 са Джеймс Браун, Стиви Уондър, Отис Рединг, Боб Дилан. 6-то, 5-то и 4-то място за Марвин Гей, Джон Ленън и Сам Кук. 3-та позиция Елвис Пресли, а 2-то място за Рей Чарлз. И ето го заветното първо място, най-великият певец на всички времена е жена и тя се нарича Арета Франклин.

Родена е на 25 май 1942 година. Сред най-известните й парчета са You Make Me Feel Like a Natural Woman, Respect, I Never Loved a Man the Way I Love You, Think, Chain of Fools. Музикантите, които е повлияла, са Уитни Хюстън, Алиша Кийс, Аран Невил, Ани Ленакс. Чували ли сте за сила, която идва от небето? Знаете ли нещо, което Господ е създал? Арета е нашия подарък от Бога, коментира първата позиция певицата Мери Джей Блайч. Когато се изразява чрез песента, никой не може да я докосне, продължава Блайч. Тя е причината жените да искат да пеят. Арета има всичко. Сила, техника, тя е честна във всичко, което казва. Всичко, което мисли и вярва, е в музиката и от Chain of Fools през Respect до нейните концертни изпълнения. Тя има изключителна увереност на сцената и това е следствие на нейната госпел основа. Като дете слушах музиката на Арета. Майка ми пускаше Do Right Woman и Ain't No Way всеки божи ден. Виждала съм майка ми да плаче на тези песни, а също съм плакала. По-късно аз я открих за себе си с саундтрака на Sparkle. Можех да слушам Giving Him Something He Can Feel по 30 пъти един след друг. Тогава истински се свързах с гласа, който разплакваше майка ми. Дори начина, по който изнася думите, е зашеметяваща, споделя още Мери Джей Блайч. Когато проследите работата на Арета, ще видите защо тя е това, което е. Това е прекрасно, защото помага на хора с липса на вяра в способностите им, като мен самата. Гледам я и си мисля. Нуждая се от частица от това, която и да е. Завършва изказването на Мери Джей Блайч, нейното благоговение за най-великия певец на всички времена, Арета Франклин.

0: Американските самолети са напуснали авиобаза Безмер. Йотова заяви, че няма основания за свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Стефан Вълдобрев закрива лятното продължение на Пловдив Джаз Фест в Марково. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, са напуснали България вчера, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти на връх Шипка, където участва в честването за годишнината от шипченската епопея. По думите му, по време на престоя на самолетите в Безмер, всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзнически държави на запад и северозапад, а не на юг, за разлика от учението, което бе провеждано с 15 самолета на летище Васил Левски, когато всички полети бяха за логистична поддръжка на бойни операции. Няма смисъл да говорим за заплахи, няма самолети, които да са тук, никога не сме имали друга информация за преки заплахи за националната ни сигурност и отново ги потвърждавам, допълни министърът. Припомням, че в края на юли България разреши на Съединените щати да базират свои самолети цистерни край Безмер. Премиерът Румен Радев увери, че те няма да участват в преки бойни действия срещу Иран, а ще извършват дозареждания извън българското въздушно пространство. Президентът Илена Йотова заяви, че на този етап смята мисията на американските самолети, разположени в България, за приключила. Тя призова политическите сили да не използват темите за националната сигурност за предизборни цели и заяви, че към момента не вижда основание за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Румънските власти продължават да приемат мерки и спешни действия за осигуряване на необходимия дебит вода за охлаждане на АЕЦ Черна вода, която затвори и двата си реактора заради безпрецедентно ниските нива на река Дунав, причинени от сушата. Националният комитет за извънредни ситуации взе решение за допълнително драгиране, удълбочаване на дъното на река Дунав в района на централата и изграждане на буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата, предаде агенция Аджер Прес. Друга мярка предвижда увеличаване на дебита на Дунав чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт. С безплатен концерт на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени на площада в Марково тази вечер завършва лятното музикално продължение на Пловдив Джаз Фест Марково Мюзик Summer. През 2012 година Стефан Вълдобрев решава да събере звездна банда от музиканти, с които е работил и преди под името обичайните заподозрени. Така групата се формира от Веселин Веселинов, Еко, Иван Лечев, Мирослав Иванов и Стоян Янкулов Стунджи. От тогава до сега те изнасят стотици концерти, записват албуми и сингли, снимат клипове и участват в мащабни проекти. За днес е обявен жълт предупредителен код за много високи температури в цялата страна. За 4 области от Северна България и за една от Южна е обявен оранжев код за опасно високи температури. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград, като там температурите ще достигнат до 41 градуса. Още за времето от дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде слънчево и горещо. Над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони да умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Днес в предаването Лайв продължаваме да слушаме изпълнения на американския блуз китарист и певец Робърт Крей. Той е роден в Съединените щати, щата Джорджия през 1953 година. Кариерата му започва през 70-те години на миналия век. Има своя банда Робърт Крей Бенд, издал е над 20 албума, 5 пъти е носител на награди Грами. В архива си има множество блуз награди, присъства в рок-н-рол Залата на славата. Залата на славата на блуса има и звезда на рок-н-рол Алеята на славата. Концертните изпълнения на американския музикант, които продължаваме да слушаме днес по Радио Пловдив, излязоха като албум на Робърт Крей Бенд с заглавие Four Nights of 40 Years Alive. Това се случи през 2015 година. Албумът беше реализиран в различни формати. При нас звучи двоен компакт диск. Преди малко чухме Distinct, а сега продължаваме с още две изпълнения. The Forecast, Call for Pain и Time Makes Two.

more as a quartet.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив. Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
1: Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Робърт Крей. Те са от албума на Робърт Крей Band Four Nights of 40 Years Live от 2015 година. В албума има интервюта и коментари на други музиканти за Робърт Крей, сред тях са Ерик Клептън, Кит Ричардс, Бони Райт, Джимми Вон и Бъди Гай. Ето как тексаския блуз и R&B изпълнител Джимми Вон обобщава уникалността и успеха на Робърт Крей. Той е с единия крак в бъдещето и с единия в старите неща. Това коментира братът на Стиви Рей Вон, а Бони Райт заявява, че лидерът на групата е, цитирам, оригинал.

Той е страстен и прави едно от най-добрите шоута, които някога ще видите. В интервюто си Ерик Клептън възкликва: като блуз фенове, ние сме спасени. И наистина началото на Robert Cray Band наистина донася звуците на техните ментори в мейнстрима, дори пренасяйки музиката на Джон Ли Хукър, Ета Джеймс и Албърт Колинс до по-голяма, по-млада публика. Но никой не предполагаше колко широко ще бъде аудиторията на групата, докато Robert Cray Band не отвориха ушите на рок-радиопрограмите за своята музика. А сега отново спираме с приказките, за да послушаме музика. Започва втория бонус диск. Той съдържа записи от две шоу-програми от 80-те години на миналия век. Ще чуем парчетата I Guess I Showed Her и Right Next Door Because of Me. Те са записани по време на участие на бандата в холандско телевизионно шоу, наречено Обратно броене. Годината е 1987.

предаването Лайв днес слушаме музика в изпълнение на Робърт Крей. Освен че развива соло кариера и се изявява със собствената си банда, Робърт Крей свири с доста известни музиканти. Миналата седмица споменах за работата му с блус легендата Албърт Колинс. През 1987 е поканен от Кейт Ричардс да се включи в групата, съпровождаща Чак Бери във филма Hail Hail Rock'n'Roll. Крей има възможността да работи редом с Джон Ли Хукър. Той записва соло китара в албума му Boom Boom. Включва се и в песен в албума The Healer, а цялата Робърт Крей съпровожда Хукър в едноименното на албума парче Мистер Лъки от 1992 година. В последните години Робърт Крей доста често се изявява с друг известен

музикант Ерик Клептън. Той съпровожда Клептън на световното му турне през 2006 и 2007. Почти всяка година се включва в организирания от Ерик Клептън Crossroads Guitar Festival. А сега отново към музиката на Робърт Крей ще чуем още две парчета, записани на участие на бандата в холандското предаване Countdown. Те са с заглавия Smoking Gun и Still Around.

На честотите на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на американския китарист Робърт Крей. Той най-често свири на китара Fender, Telecaster и Stratocaster. Ето защо известната марка решава да направи две китари, носещи неговото име. Robert Cray Custom Stratocaster и Robert Cray Standard Stratocaster. Първият Stratocaster се произвежда в Америка, вторият е по-евтин и е направен пак от Fender, но в Мексико. Robert Cray има в архива си доста отличия, в това число 5 награди Грами, първата му статуетка от 1986 година за най-добър традиционен блуз запис, албумът Showdown, записан от Албърт Колинс, Джони Копланд и Робърт Крей. През 87 година Strong Pursuer на Робърт Крей Бенд става най-добрият съвременен блус албум. Статуетка в същата категория печели бандата и следващата година с албума си Don't Be Afraid of Dark и 11 години по-късно през 99-та с Take Your Shoes Off. Робърт Крей има и още една награда Грами за най-добро инструментално рок изпълнение през 96-та година за Stevie Ray Vaughan Shuffle. В него освен Крей участват още Art Neville, BB King, Bonnie Wright, Buddy Guy, Dr. John, Eric Clapton и Jimmy Vaughan. И още няколко думи за наградите на Робърт Крей. През 2011 година музикантът бе въведен в блуз залата на славата. През 2012 списание Китарист обяви албумът на Крей Nothing But Love за албум на годината. Толкова за Робърт Крей. От изпълненията в Four Nights of 40 Years Life остана да чуем още две композиции. Те са записани на участие на бандата на блуз фестивал в Сан-Франциско през 1982 година, а композициите са Too Many Cooks и T-Bone Shuffle.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Вие слушахте предаването Лайф. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: In our band we play all different kinds of things. I like gospel, I like jazz, and so and I want to learn a lot about music. And I want to keep the blues tradition in it too. So we're just gonna let everything kind of mesh.

0: Българско национално радио.
1: Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер край Ямбул, вчера са отлетели от България. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че въпросните самолети са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
2: Дължа да отдаде, че по време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети се проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
1: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Илияна Йотова. Тя не вижда основание да свиква Консултативния съвет за национална сигурност.
3: Днес иска с консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
1: Каза държавният глава Илияна Йотова пред журналисти на връх Шипка, където участва в честването за годишнината от Шипченската епопея. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в Софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево, до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжия и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило безопасността на полетите от и до летище София. С подробности за разследването, репортерът Даяна Маринова.
4: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. Техниката е иззета, включително и такава, на която се съхранява видеозаписи. Иззети са оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред БТВ министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че е имало влияние върху GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София, като увери, че това не е повлияло на безопасността.
5: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността. Да, имало е влияние върху GPS сигналите, това не е повлияло обаче на безопасността.
4: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите.

0: сигналите на самолетите, които излитат и кацат на летище София.
1: Поне 3, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми. Не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
0: За новините, Даяна Маринова.
2: Годишнината от Шипченската епопея беше чествана с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка. Репортаж на колегата от Радио Стара Загора Живко Иванов.
3: Българи от цялата страна с родните трибагреници в ръка се стекоха на Шипка, за да отдадат почет пред подвига на героите, дали живота си за освобождението на страната. Официалната церемония по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея пред паметника на свободата на връх Свети Никола беше водена от президента Иляна Йотова. Тя прие почетния строй на националната гвардейска част, а в официалното си слово отбеляза, че близо век и половина по-късно Шипка остава символ на саможертва, символ на българската история, но и на бъдещето на страната.
4: Днес ще сведем глави, знак на почет пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
3: В необичайно топлото за Шипка време мащабна възстановка представиха близо 400 членове на Дружество Традиция, които пресъздадоха паметните събития от трите августовски дни на 1877 година. За новините, Живко Иванов.
2: Честване по повод 123 години от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание предстои по-късно днес в странджанската местност Петрова Нива. На традиционния национален възпоменателен събор се очакват хиляди тракийци и родолюбиви българи. Програмата продължава през целия ден. В нея е включена национална конференция, традиционен тракийски поход по стъпките на преображенци, както и фотодокументална изложба под наслов 130 години организирано тракийско движение в България. И останалите водещи новини. Националната агенция за приходите извършва масови проверки по борси, тържища и пазари. От началото на август в София при 64 проверки са установени 50 нарушения. Най-вече неиздаване на касови бонове, липса на касови апарати и разлики в касовата наличност, обясни Адриан Василев, който е началник сектор мобилни групи в приходната агенция. Той каза, че най-много нарушения в столицата са установени на женския пазар и на пазара Димитър Петков.
5: Специално на женския пазар от 7 извършени проверки има 7 липсващи фискални устройства.
2: Посочи Адриан Василев от приходната агенция. Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 см при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е с 2-3 см, показват данните на Агенция проучване и поддържане на река Дунав от тази сутрин. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав, атомната централа Козлодуй превантивно намали мощността на петия си блок. От Министерството заявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Предупредителни кодове за опасно горещо време са в сила за цялата страна. Оранжев е кодът за 4 области от Северна България. Това са Видин, Монтана,

0: Тана, Враца и Плевен, както и за Благоевградска област. За цялата останала част от страната предупредителният код е жълт. Така преминаваме към информация и прогноза за времето. Очакваме я от дежурния синоптик Анастасия Кирилова, която включваме от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса на места по Черноморието до 39 в крайните югозападни райони. През последния час над Средна гора и Рила се разви купесто дъждовна облачност и там има изолирани краткотрайни валежи с грамотевици. В София температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще остане почти без промяна. До края на деня ще бъде слънчево и горещо. Над планините в Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от изток в западните райони до умерен от северо-запад. Максималните температури между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над югозападна и централна южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-източен, преди обяд в Западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще са от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините утре ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трило-Родопската област. Там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А с нея завършва и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ на радиопарада, който се задава.
1: Ха, че ти да не си мажоретка, бе!
0: Ай-ай-ай-ай, ето го, Крайо Петравски. Сатиричното ми алтер его. И отново не си е пил хапчетата.
1: Не, е верно! Току-що си пих пирамема, за да се сетя къде ми е гинкобилобата.
0: Така ли? И къде?
1: При нашия тон оператор Симеон Драгомиров.
0: Браво бе, обърка името на човека. Драгомир Симеонов се казва. Драго, дай му гинкобилобата, че днес ми е особено нужен. Аз ще си впусна в блиц интервюта с интересни хора на духа. Те са умни, забавни и отгоре на всичко пеят.
1: Ще продължавам да пея.
0: Не така, по-добре. А твоята роля, колега Петровски, е не да се дереш в ефира, а да ни носиш кафетата.
1: Абрао, за да не заспите по време на предаването ли?
0: Ей, каква тъмнина е в главата ти, приятелю. Яхвай първата песен и да започваме.

0: Рокот. Какъв того обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
3: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае! Уважаеми дами и господа, вече отворихме радиокафенето и ще си пеем общо взето. Ето го и първото сатирично еспресо за вас. Утро. Местни нрави в жилищен комплекс. Зъл съсед се прави на будител с флекс. Надявам се това сатирично кафенце да ви държи будни поне докато Петър Краевски разговаря с първия си гост.
2: В Алтер Его посрещаме човека на словото и музиката, барда Румен Спасов. Здравей, говорим си на ти, нали?

0: Здравей, разбира се, че на ти с родни души.
1: Вие, бардовете, сте доста весела компания. С какво си размивате на сцена, зад сцена, на маса, не дай си Боже, под маса?
0: Самите текстове на някои приятели си звучат като вицове. Примерно Асен Сираков преди години написа, че французите могат да чакат когото си щат, даже Годо, но ние сме длъжни да гоним и хванем Михаля. Тук разполагаме само с Михаля.
1: Спомням си хубавата книга на Асен Сираков за Боридановото магаре.
0: А, придобих ето такива книги. Като стана дума за сатирична поезия, ето тук от Димитър Дъников мога да ви прочета цигански рефрен. Открадни си жица, напълни лъжица.
1: Да, жица, пълна паница, пък пяха през 90-те, ако се сещаме. Предизборна, казва той, да не губим кураж, пред нас е нов мираж. А не е ли смешен стремежът на доста писатели да бъдат успешни на всяка цена? Да са винаги под прожекторите, да са постоянен център на внимание?
0: Да, можем да се засмеем на това, но от друга страна пък, като че има едни други институции, издателства, които са длъжни да бъдат катализатори на такъв процес. Писателят трябва да продава книгите си, а от друга страна пък има много писатели, чието книги са непродаваеми, но те не са по-малко ценни. Аз затова казвам, че съм приятел на пишещи хора, без някой от пишещите изобщо да им се знаят имената. Това не е съществено. Същественото е, че всяка книга има шанса да намери читателя си и да вдъхнови конкретен човек.
1: И времето си.
0: И времето си, да. А за мен са равнопоставени всички пишещи, дори и не толкова популярни.
1: Нека да чуем сега и нещо от безапелационната класика. Знам, че имаш една песен по сонет номер 66 от Шекспир, как беше Tired with all these, for restful death I cry, as to behold desert a beggar born, and needy nothing trimmed in jollity, and purest faith and happily forsworn. Нека да чуем целият сонет на български, като твоя песен.
0: Благодаря.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Дами и господа, всъщност вие сте във виртуалното радио кафене на Алтер Его. Петър Краевски води някакви интервюта по масите, а аз мия посуда, бърша чаши и правя сатирични кафета. За да не заспите от скука, пускам ви едно късо и отровно. Шварц. Епиграма за Пирона. Днес Пиронът ми докладва, както бе забит в гредата.
3: За да си успешен, трябва да те бият по главата.
2: Да, ако ви хлопа дъската, заковете я, бе. Кой за каквото подал документи? Хайде, разсъних ви за малко. Сега слушайте разговора с поредния пещ гост на Петър Краевски.
0: Драги приятели, в Алтер Его посрещаме Манол Пейков, издател, преводач, продуцент, певец, меценат. Здравей, Маноле, как е настроението?
4: Отлично, пешо, много ми е драго. Здравей.
0: Здравей. Ако Рей Брадбъри живееше у нас, вероятно би ти задал въпроса. Когато чуеш 451 градуса по Фаренхайт, не се ли сещаш за ДДС?
4: Не, не се това е последното, за което мисля. Брадбъри беше казал и нещо друго, че не е нужно да забраняваш ни книги, а достатъчно да накараш хората просто да не ги четат, за да промениш мисленето им. Аз разсъждавам по-скоро абстрактно. Изчезването на книгата, изгарянето на книгата е не просто акт на унищожение на предмет, то е акт на унищожение на цивилизацията.
0: А с колко параграфа 22 си се сблъсква в работата си като издател?
4: Работата на издателя е малко като работата на холивудския продуцент. Известно е, че общата печалба в Холивуд, в целия Холивуд, е около 6%. Тоест, ако си сложиш парите в банка, по всяка вероятност ще печелиш повече, отколкото печели целия Холивуд. България, пешо, има над 1200 издателства. Това е абсолютно удивителен факт. С оглед на обстоятелствата, че от издателска работа трудно се печели, да не кажа, че почти не се печели, като изключим издателства, които издават учебници, издателства, които са силно комерциални. На практика 90-95% от издателствата издават между 1 и 10 книги годишно и за мен това е хляба и солта на българското книгоиздаване. Издателската работа почива на друга метафизика. И това е най-особеното и най-специалното. И тук да се върнем и да затворим кръга на въпроса ти. Именно това е параграф 22 в нашата работа. Той е параграфа, върху който е основана нашата работа. Параграф 22. В отношенията ни с нашите читатели, параграф 22 е единствения, който действа и който функционира.
0: Слушам те и си водя записки. Ти трябва да преподаваш в университета. Добре, сега ще чуем една песен в твое изпълнение. Кажи ни две думички за нея.
4: Това е мой текст. Музиката е на Рада Славинска. Зад китарата е Веско Койчев, с който записахме песента. Прекрасно е китарното му соло. Слушайте го.

0: Альтер-эго.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Драги приятели, очевидно Манол Пейков може да пее много добре. Докато слушах разговора му с колегата Краевски, взех, че ви пуснах едно нескафенце. От онова, дето е на гранули. Слушайте го. Епиграма за епиграмите. Пушкин всичко има в тях. Остра мисъл, гняв и смях, и комедия, и драма. Виж, издателят го няма.
4: Е, браво.
3: Май забравих да сложа захар на това нескафенце, ама кара е. Едни обичат нескафе, други с кафе, а тук е както дойде. Опа, виждам, че в нашото студио, което го обърнахме на радио Шантан, влиза още един пеещ будител. Кой ли е той? О, соле мио! А, това беше друго. Колега Краевски, посрещай си госта!
0: Драги приятели, в студиото вече е поетът, сатирикът и преподавателят по история Асен Димитров Феликс. Той е автор на поетичната книга «До доказвали на противното». Има два издадени сборника «Бисери от часовете по история» и «Пловдивски рецитал». Здравей, Феликс!
5: Здравейте на всички и на вас, господин Краевски.
0: Да, благодаря. Говорим си на ти, нали?
5: Да, да.
0: Феликс, ти имаш издадена великолепна книга с епиграми и заглавието е чудесно «Демократични подмени». В едноименната епиграма пишеш: «Не една от ценностите вечни, подменихме с ценности гювечни». Кои са тези ценности, които все повече ни обягват?
5: Доверието помежду ни, истинското приятелство, уважението помежду ни, уважението към миналото, към това, което другите са ни дали на нас. Да помним всичко, да съдим справедливо. Ето тези неща.
0: Да, все по-далече сме от мечтата на Добри Чинтулов. Ти имаш една такава епиграма, доколко си спомням.
5: Дядо Добри толкова се труди юнаците балкански да събуди, но всичките заспаха твърде рано. Остана буден само Байви Ганю.
0: Да, Байви Ганю винаги е буден. Вече споменах, че си издал и книга с бисерите в часовете по история. Кои са най-неочакваните, най-веселите бисери?
5: Ами, например, римляните правили акведупки. Акведупки. Богатите римски граждани се наричали партийци, а бедните се наричали плейбой. Или пък Атила бил обявен за пич божий. Видинското царство пък западнало, когато на балканските земи стъпил за първи път Орхан Мурат.
0: И запял, как беше там, слънце мое.
5: Да, нещо от този род. Страната била разделена на църковни области, наречени хипархии. За пръв български екзарх бил избран Интим Първи.
0: Е, религията е интимно нещо.
5: Да, може би това са имали предвид.
0: Има логика.
5: Да. След смъртта на Кирил, Методий продължил пенсионерската си дейност.
0: Ох, жив да го оплачеш, тази пенсия.
5: За Първата световна война. Войната започва заради един утрепан принц.
0: Значи той бил утрепан като човек или просто бил убит?
5: Ами, май и двете. Всеки, който иска да живее смислено, трябва да направи поне една мивка.
0: Защо? Защо? Защо?
5: Ами, за да си мият по-често ръцете хората, може би.
0: Вероятно са имали предвид чешма да направи.
5: Да, със сигурност си така.
0: Мивка. Добре, честно казано, толкова весели абсурди за една минута не бях слушал. Феликс, следващата песен е по стихове на Иван Николов. Музиката е твоя, изпълнява и група Елиас. Есенни щурци.

ще тръгна като сляп в преливането на боите. Кафяв от дъбовата шума и от здрачаването си.

0: Ците повече с един.
1: Това е Алтер Его.
2: Хубави гости е поканил колегата Петър Краевски в нашото радио кафене. И пеят да се късат. Ето така. Направо се скъсват от пеене. То добре, ама той е Краевски да беше поканил една Натали Трифонова. Щеше да ми оправи деня. За мен ти си морска сирена, моря като давник сама. Сех, размечтах се. Не за друго, а защото се сетих за репродукцията голата маха, която съм се закачил в хола. А тя ме подсеща да ви пусна поредното сатирично кафенце. Едно капучино с повечко захар. Картинен парадокс. Голата маха, дето е в хола, кво ли ша маха, като е гола? Голем въпрос! Хайде, махам се за малко. Време е да разчистя място за колегата Петър Краевски и новия му гост в радио кафенето.
0: Драги приятели, в студиото вече е Петър Тосков от Драматичен театър Пловдив. Здравей, говорим си на ти, нали?
3: Да, разбира се.
0: Имал ли си критични ситуации на сцената?
3: Имал съм, разбира се. Играехме в Стара Загора и двама от колегите на сцената зацикликаха. В смисъл, че стигат до едно място, свършват и се връщат наобратно.
0: Колко пъти?
3: Ми 5-6 пъти. Тогава имахме суфльори имаше тогава, така длъжност. Вече няма такава длъжност. Суфльор, всеки е длъжен да си знае текста. Но а ние отзад се хилим като идиот. Той е безумно смешно. И в един момент, нали, виждам как те безпомощно се обръща колегата, няма да го кажа, към суфльорката, която реве от смях. Вече не може нищо да им подаде, разбираш. Тогава друг колега просто взе текста от навито от суфльорката, подаде му и продължи представлението, но това е критичен момент. Много е смешно. Има в друго представление, критичен момент, аз имам, играя Найден в Майстори и Найден, както знаеш, убива Милка накрая. Сега, стар такъв пиштов, който е кримъкли и така нататък, но той не може да гърми. Аз излизам с този пиштов, дигам пиштова, колегата, който играе Живко, се навежда и пиштова трябва да гръме. Само че изстрела се възпроизвежда отзад от реквизитора. Така, аз излизам на сцената, вдигам пистолета, колегата се навежда и няма изстрел. Свалям пистолета, играя, че се колебая, но все пак дигам пистолета и пак няма изстрел. Обръщам се и гледам, че реквизитора в този момент си говори с една от осветителки нещо, но забавляват се, смеят се. Излизам, нали, и казвам, ко правиш бе, Иване, нали? Той се шашка, излиза на сцената и преди да дигна пистолета, и той е гръмна и Милка нападна.
0: Знаеш ли, приготвили сме песента Комедиант, а изпълнението е...
3: Моя, да. Това е в далечната 1987 година. Тогава нямаше такава техника. Всичко се пееше инвиво, в смисъл, че не може да се поправи след това на компютър, ако някъде нещо леко си мръднал. В смисъл от тона.
0: Да. Те нали сега казвали на тези поп-фолк певиците, абе, изпей тоновата стълбица, после другото ще го правим на аутотюна. И така, нека да чуем Комедиант.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
5: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
6: И с мен.
5: Да.
7: Скъпи приятели, време за Радио Бонбон. Следва смехо... А, телефон. Ало? Какво? Няма да има смехо маратон? Защо бе? Е, що ме за Недялко Йорданов може? Така, драги слушатели, колегата Петър Краевски иска да се свърже с още един пеещ културтрегер, но този път по телефона. Имам тук едно, така да се каже, старо кафе от вчера. Ще ви го предложа. Без бисквитка. Докато Краевски набира Недялко Йорданов. Ето го, обява. Нема се плашите. Бачкам в срок. Доктор Калашников. Стоматолог. Калашников, Калашников, хей, хей, хей, опса! Имаше зъбки, няма ги зъбките. Хайде, пласирах си старата леблебия. Кой пил, пил. А сега слушаме телефонния мост Краевски Йорданов.
8: Вече имаме връзка с Недялко Йорданов, а респективно и с Трендафил Акациев.
9: Много ми е приятно, че отново се сещате за Трендафил Акациев, защото не ми се струва, че той отдавна вече е забравен, а пък съвсем младите не са и чували за него. Някак си Трендафил Акациев беше символ и на сатирата наистина. Освен това са прочути тези негови стихотворения, да кажем, индустриализация. Хей, другарю, спри, грабва и чук в ръката, бой за индустриализацията. Това беше Трендафил Акациев преди промените.
8: Как би се изказал Трендафил Акациев за ситуацията днес, се питам аз.
9: Например, ето има едно стихотворение, което е писано в 90-та година и което като че ли може да важи и за сега. Вчера ходих на митинг. Не митинг, а боксов ринг. Стиснаха ме в крещи, аз крещя и той крещи. Станало, за съжаление, малко недоразумение. Нещо крайно неприятно. Ние крещели сме обратно. Господа или другари и нанесоха шамари. Моя нос почервеня, а окото посиня. Родино, твой верен син, ето ме червено син. Сега се делим на мутри и на почтени. Не на сини и червени, а на мутри и почтени.
8: Да. Червени, сини по милион, ето ви оксиморон. Аз се надявам да събудите Трендафил Акациев в себе си.
9: Това е идея, но не съм се замислял за това.
8: Който как беше притаил се на време. Господин Йорданов, аз ви благодаря, че отделихте време за Алтер Его и, както се казва, до нови срещи.
9: Благодаря ви.
10: Не остарявай, любов, в телата ни топли и следи. Ах, неуверена нежност,

Пък късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Не остарявай, любов, чуваш ли, много те моля, кой те гримира така в тази изтъркана роля, кой в този смешен

0: Me osteriai, l'uomo. E tu, завесата пада, кратък поклон и тръгни, гола, нахална и млада, с ногти и зъби до край, своята чест отстоявай. Не остарявай, любов, моля те, не остарявай.
1: Това е Алтер Его с Петър Краевски
2: и Крайо Петровски.
3: Драги приятели, време е за Радио Бон Бон. Следва Смехо Маратон. Петровски, нещо си настроен критично, я си кажи.
4: От всички лекари имам забележки само към психиатрите.
3: Защо?
4: Техните пациенти, вместо да си лежат по леглата, търчат да говорят глупости по телевизиите.
5: Е, браво.
3: Петровски, я ми кажи, каква е медийната търпимост на българина?
4: Българина търпи, търпи, пък като му кипне, излиза от Фейсбук и си ляга.
3: Петровски, какво пишеш?
4: Оплакване до една телевизия.
3: Я прочити.
4: Уважаема редакция, моля ви, когато има важни новини, да не ги пускате долу на екрана в течащата лента. Тъща ми мисли, че това е караоке и пее.
3: Петровски, защо си толкова притеснен?
4: Ох, баба ми видя как си говоря с един приятел по скайпа и започна да си говори с президента по телевизора.
5: Не мога.
3: Петровски, стига си се наливал с алкохол. По телевизията казаха, че алкохолът е бавно действаща отрова.
4: Ти да не искаш да пия цянкали?
1: Това е Алтер Его.

0: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги филивари, филиваруци, мруфили, доста радиокафенце изпихме днес.
0: Всички сме се ококорили, гаче сме си платили тока.
1: Ако сатиричните кафенца са ви дошли малко в повече, пишете ги на сметката на нашия писман-будител Крайо Петровски.
0: Що па само на мен?
1: Добре де, пишете ги на общата ни сметка.
0: Да, вървят ли двама на дълъг път? И път да няма, ще ги глобят.
1: Не се напъвай, певецо. Пази си гласеца за следващата събота, когато отново ще бъдем на линия. Алтер Егото Крайо Петровски, аз Петър Краевски и музикалният звукочовек. Кой беше той?
0: Симеон Драгомиров.
1: Не бе, Драгомир Симеонов.
0: Ти си не, това му е алтер егото.
1: Добре де, така да бъде.
0: А сега, колега Краевски, позволи ми да завършим с една будителска мисъл. Хъркащият мъж през нощта е наказание за жената, която през целия ден не млъква.
1: Това беше направо две в едно, без подсладители.
0: И без бисквитка.
1: Е, то с бисквитка всеки може. До слушане.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 16 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. С официална церемония ивенци бяха отбелязани 149 години от Шипченската епопея. В Панагюрски колони отбелязаха деня на миньора, звездосвет и концерти. Европейския съюз изпраща хеликоптери и противопожарни екипи в помощ на Сърбия. С официална церемония и с поднасяне на венци и цветя пред паметника на свободата на връх Шипка бяха отбелязани 149 години от Шипченската епопея. Сред официалните гости на честването бяха президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Държавният глава прие почетния строй, след което бе отслужена за упокойна молитва в памет на загиналите за свободата на отечеството от Старозагорския митрополит Киприян. В тържественото си слово президентът Иляна Йотова определи Шипка като символ на саможертва, достоинство и единение на всички. Президентът каза, че днес Шипка е дълг на живите, а хората, които вземат отговорни позиции в държавата, трябва да познават цената на свободата и да носят своята отговорност пред държавата и народа. В края на церемонията официалните гости и граждани поднесха венци и цветя пред паметника на свободата в знак на признателност към саможертвата на героите, дали живота си за освобождението на България. Честването завърши с историческа възстановка на Шипченската епопея, която събра над 300 участници от 40 клуба на Национално дружество Традиция. Работници и служители на Асарел Медет, пенсионери от дружеството, жители и гости на община Панагюрище се събраха в панагюрски колони, за да отбележат деня на миньора. Тържествата започнаха с водосвет за здраве и благополучие. В приветствията си ръководителите на компанията подчертаха значението на хората за успехите на дружеството. Благодарение на инвестиции за над 1 милиард евро през последните 30 години са реализирани проекти на световно ниво и дружеството е сред водещите компании в минната индустрия. Поставен бе и акцент върху обществено значимите каузи, в които компанията активно участва, включително помощта при овладяване на горски и полски пожари в региона. Поздравления към миньорите отправи и областния управител на Пазарджик Борислав Богословов. По време на празника той връчи грамота и плакет на председателя на надзорния съвет Димитър Цуцорков за оказаната подкрепа при борбата с пожарите в областта за последните месеци. Празникът продължи с музикална програма с участието на местни самодейни състави, фолклорен ансамбъл Тракия, Нели Петкова, Орлин Горанов, Мария Илиева и Криско. Европейския съюз изпраща на Сърбия 4 хеликоптера и 2 наземни противопожарни екипа заради продължаващите пожари в страната. Това съобщи еврокомисарят по равенството, готовността и управлението на кризи Аджала Бип. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ситуацията при пожара в природния резерват Делиблатските пясъци остава тежка, но е под контрол. Той благодари на държавите от Европейския съюз за помощта, както и на Русия за изпращането на тежък противопожарен самолет Ил-76, който впрочем мина през територията на България. Вучич съобщи, че възнамерява скоро да посети района и да разговаря с пожарникарите на място. По думите му, чрез механизма за гражданска защита на Европейския съюз, в Сърбия пристига 4 хеликоптера с възможност да пренасят по около 3,5 тона вода. Вучич посочи, че Сърбия също разполага с хеликоптери с голяма товароподебност, но подчерта мащаба и непредвидимостта на бедствието. По-рано вътрешният министър Ивица Дачич заяви, че Белград е поискал от Европейския съюз самолети с по-голям капацитет за вода, а от Русия е поискан Ил-76. Пожарникарите продължават на няколко места в Сърбия, като най-тежка остава ситуацията в Делиблатските пясъци. Всеки ден там са ангажирани около 400 души. Христо Христов за времето.
1: След обяд времето на страната ще бъде слънчево и горещо. Над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони да умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между

0: 34-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Антена Спорт.

След новините на Радио Пловдив в 16 часа, представени от Димитър Владимиров, в съботния следобед традиционно стартира двучасове спортен блок Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Айрат Юруков е на този режисерския пулт. Той ще бъде музикален редактор и този режисер на предаването. Вчера стартира шестия кръг в родното футболно първенство. Черно море Варна постигна първа победа в първенството след труден успех над Дунав Рус с 3-1 на Тича. Резултата лъже, защото до 90-те минута резултата бе равен 1-1. Буквално в даденото от съдята продължение два бързи гола на моряците осигуриха първата победа и трети точки за отбора на Илян Илиев. С тази победа Черно море се изкачи в класирането до деветото място, вече имайки 4 точки след поредица от 3 поредни загуби. Преди това в първия кръг равенство. Трите загуби бяха срещу Ботев Пловдив, срещу Лудогорец и срещу ЦСКА 1948. Доста неприятна серия. Имат и още една загуба от градския съперник с 0-3 моряците. Общо 4 загуби, една победа и едно равенство, но все пак 4 точки отлепиха от дъното за сметка на Локомотив Пловдив, Локомотив София и Ботев Враца. Локомотив София трябваше да изиграе матч тази седмица срещу отборът на ЦСКА. Най-напред Българския футболен съюз от понеделник премести матча на армейците със столичните железничари в неделя, пращайки матча на Локомотив Пловдив от неделя за понеделник с Арда. Както и да е, това решение, да кажем, се приема до някъде, за това, че армейците имат да искат да имат един ден повече почивка за възстановяване преди реванша с Софи Крит. Всичко това обаче преди се случи преди краха на червените като гости на Офи, загуба с 0-3 в първия плейоф матч от Лига Европа. Сега ЦСКА вече иска изцяло отлагане на матча с Локомотив София. Изобщо да не играят в шестия кръг, за да могат да се концентрират за реванша с надежда да наваксат 3 безответни гола, които получиха на градския остров. Българският футболен съюз с тези плонжове и с тези метани, които прави към така наречените грандове в българския футбол, не им прави услуга. Аз и за съдиите говорих преди няколко дни за това как им свират в България. Видя се в Европа Сържан Иванович, червен картон на Брахими, дуспа срещу Пастор. Неща, които тук изобщо нямаше да бъдат забелязани, щяха да бъдат подминати с толкова лека ръка, нито ВАР щеше да се намесва, никой нямаше да каже гък по тези два казуса, които естествено повлияха на крайния резултат на двобоя в Икрит ЦСКА. Футболистът ЦСКА е изгонен, след това и дуспа, след която е превърната в гол. Това влияе на крайния резултат. Сега пък ЦСКА пуска жалба срещу съдейството на Йованович. Вместо да си погледнат в собствената къщичка и да видят, че това заешко сърце Христо Янев не става за треньор и за големи матчове, те търсят вината за тази тежка загуба в осъжденията на сръбския рефер. Аз пък го похвалих и го дадах за пример и това да гледат нашите български съдии как се свири в Европа, а не да обслужват интересите на този и онзи тук в българското футболно първенство. Пак казвам, защото не им правят услуга. Взимат някакви тиквини медали, някакви купи и отиват в Европа и отнасят тройка с партия. От отбор, който е завършил на седмо място в българското футболно първенство с не знам си колко загуби беше, вчера го казах. 14, 13 или 14 загуби в първенството. За какво говорим?

Така че Българският футболен съюз отново така погали ЦСКА, като отложи матча с Локомотив София от шестия кръг. Решението е взето по искане на армейците, със съгласието на телевизията, която излъчва мачовете в българското футболно първенство. Така че матч между ЦСКА и Локомотив София не се знае кога ще има. По принцип трябваше двубоя да е на Надежда, ще бъде отложен някъде, сигурно около коледно-новогодишните празници този матч. За Левски беше ясно, те имаха и повече право да отложат матч с Славия, но ЦСКА, според мен, тази седмица без да играят официален матч, няма да им помогне кой знае колко много в реванша срещу Офи Крит. Но това е новина, която трябва да се каже. Новина и решение на Българския футболен съюз, който оставя за понеделник обаче матча Локомотив Пловдив Варна. Не го връща в неделя, както се беше по програма, а си го остава в понеделник от 21.15. Да, поне времето е така след работно време, може повече хора да се съберат на лута, въпреки че сериозно съмнявам и в този факт на фона на всичко, което става в Локомотив Пловдив и около клуба. Там разрухата е пълна в момента, в буквалния и преносния смисъл. Ако трябва да говорим и за изграждащата се нова трибуна и за проблемите около инфраструктурата на целия стадион, вертикална планировка и така нататък. Днес излезе съобщение от Локомотив Пловдив за това как да влизат феновете в понеделник за този матч. Отново няма да се ползват паркингите. Не, то няма паркинги всъщност. Всичко е разкопано около трибуна Бесика и около новата строяща се централна трибуна на Лута. Така че някъде около стадиона ще трябва колите да се паркират и оттам да се насочат феновете, които искат да наблюдават матча на живо с Арда, пеша за стадиона. Понеделник 21.15 е този двобой, с който се закрива между другото и шестия кръг в родното футболно първенство. Английското футболно първенство стартира днес и матчове в Англия. Вчера Арсенал с победа започна защитата на титлата си във Висшата английска лига. Започнаха и други европейски клубни първенства. Ще следим и матчовете в Чемпионшип лигата на Англия и в Първа лига. Както се казва, в по-долните дивизии на английското футболно първенство. Днес матчове и в България. Още два на брой, както си е по програма. Тези матчове са следните: Лудогорец Славия от 19 часа и Левски Спартак Варна от 21.15. Малко повече информация за тези матчове в хода на Антена Спорт. Ще следим след около 45 минути квалификацията за утрешното гран-при на Нидерландия, 12-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1. Днес спринтова надпревара, спечелена от Джордж Ръсел, втори Шарл Люклер, трети Ландо Норис, четвърти Кими Антонели. Така Джордж Ръсел малко поскъси изоставането от Кими Антонели на върха в генералното класиране при пилотите, но това са твърде малко точки, които се раздават в спринтовете надпревари. Пети завърши Пиастри, шести Макс Верстапен, седми Луис Хамилтън. Едно единствено изпреварване в хода на цялото състезание. То пък бе доста атрактивно от страна на Шарл Люклер срещу Ландо Норис, взимайки му втората позиция и завършвайки в крайна сметка монегаска на второ място след Джордж Ръсел, оставяйки световния шампион от миналата година на трета позиция в това спринтово състезание. Тези и още много други така интересни, любопитни новини от Синсинати имаме резултати при мъжете и жените на Мастърс турнира, който е генерална репетиция преди последния турнир от големия шлем US Open. Разполагаме с резултатите. Доста интересни, доста нови имена започват да навлизат в световния тенис елит при мъжете и жените. Нещо, което трябва да се отчете. Между другото, US Open се очертава като турнира с най-непредвидим шампион при мъжете най-вече. След отказа на Синер, вече е ясно, че Яник Синер няма да играе на US Open, Карлос Алкарас е потвърдил участието си, но въпреки това можем да

имаме съвсем нов шампион на открито първенство на щатите по тенис. При дамите също ще бъде интересно, тъй като Саваленка ще трябва да се възстанови от тежката загуба от чекинята Бейлек. В осми на финалите Бейлик достигна до полуфиналите на Синсинати. Не беше епизодичен този фойерверк в матча срещу Саваленка. Напротив, надгради малата чекина, така че и нови имена и при дамски, в дамския тенис също ще ни държи в напрежение US Open до самия край. И при дамите турнира, който се очертава да бъде страшно любопитен и интересен.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Отборът на Черно море победи трудно Дунав с 3-1 в първата среща от 6-ти кръг на футболното ни първенство. Домакините от Варна започнаха по-активна среща, но така и не спяха да застрашат сериозно вратата на Дунав. До 38-та минута Радослав Апостолов нанесе удар от дистанция. Топката мина високо над вратата на Черно море. Варненци продължиха да бъдат по-активни след почивката. 55-та минута в крайна сметка откриха резултата. Ертан Томбак подаде към Давид Телиш, който от далечно разстояние с много прецизен удар вкара за 1 на 0. Малко по-късно Черно море беше близо и до втори гол, но Георги Китанов изби удар на Лазаров, който бе останал очи в очи с вратаря. В 70-та минута Китанов обаче направи ужасяваща грешка, като излезе неразчетено и всъщност не вратаря на Дунав, Китанов. Това е вратаря на Черно море Томов. Кристиан Томов, който направи ужасяваща грешка, излезе неразчетено, не успя да оцели топката и Ибрахима Кейта, нападателя на Дунав Руса, изравни на празна врата. В третата минута на даденото от съдията продължение Лучано Сквадроне отново изведе Черно море напред в резултата. Секунди след това Петър Андреев оформи крайния резултат 3-1. Петър Андреев е юноша на Локомотив Пловдив, до миналата година футболист на черно-белите, след което бе натиран от Лута. Сега Косич се чуди откъде да намери нападател до състава на

Локомотив Пловдив за алтернатива на Крис Лунгвил. Това води недълновидното общо взето ръководене на Локомотив Пловдив в последната година, година и половина. Петър Андреев започва вече да се утвърждава в отбора на Черно море под ръководство на Илян Илиев. Днес два мача от шестия кръг в първенството. Лудогорец слави от 19 часа на Хюи Фарма Арена. Мариан Гребенчарски главен съдия на тази среща. Домакините се намират в перфектна форма в старта на сезона. До момента Орлите имат 5 победи от 5 мача и нямат нито една грешна стъпка. Миналия кръг те победиха Ботев Пловдив и към момента са единственият тим с 5 успеха. Слави от своя страна имаше доста време да се подготви за днешния мач. За последно белите играха на 10 август, а двобоят им от миналия кръг срещу Левски бе отложен заради ангажименти на сините в Европа. Иначе Славия стартира доста колебливо тази кампания. След 2 равенства и загуба в последния си матч успя се пак да запише успех, след като столичани се наложиха като гости на Ботев Враца с 3-0. Късният двобой от днешната програма в родното футболно първенство е Левски Спартак Варна. Шампионите от Левски приемат Спартак Варна на Герена от 21:15. С този двобой сините се завръщат към срещите си от първенството след двуседмична пауза. В предишния кръг тимът на Веласкес трябваше да гостува на Славия, но както казах преди малко, срещата бе отложена по искане на Левски, тъй като му предстоеше първият двобой срещу АЕК от плейофния кръг на Шампионска лига, матч, който завърши на равно 0-0. Преди реванша сините все пак трябва да играят матча в първенството, именно срещу Спартак Варна тази вечер. Левски влизат в този матч със 100% точков актив, след 4 матча, 4 победи. Левски няма проблем с нови контузии на играчи. В лазарета продължава да бъдат Кран Борас, Оливер Кандем, Сангаре и Вуликич, които от дълго време не са разположени на Беласки. С очакваните са треньора да предприеме определени рокади в титулярния състав, за да запази част от състезателите си свежи за реванша в Атина следващата седмица. От своя страна соколите стартираха ударно първенството с Хикс срещу ЦСКА 1948 и 2 победи. Много последните два кръга ни касираха поражения от Ботев Пловдив и Септември, които ги смъкнаха до седмата позиция в класирането.

Английското футболно първенство вече е в ход. Шампион Арсенал стартира с нощи с убедителна победа. Артилеристите спечелиха с 3 на 0 срещу новака в елита Ковентри в откриващия двубой от шампионата. Кай Хаверс кара първия гол с прецизен удар след центриране на Рикардо Калафьори в 15-та минута. 8 минути по-късно Букайо Сака се разписва в опразнената врата, след като вратаря на Ковентри не успя да хване добре топката след центриране на новото попълнение Христос Цолис. Малко след почивката дойде ред и на Мартин Йодигор, за да запише името си при голмайсторите, отбелязвайки трети гол за шампионите. Днес мачовете в Англия продължават и то по какъв начин продължават. Вече един двубой се изигра по-рано днес след обед. Хъл Сити победи Манчестър Юнайтед с 2 на 0 с голове на Аджай в 17-та минута и Менди в 38-та минута. Завръщането на Маркъс Рашфорд в редиците на Манчестър Юнайтед да не помогне кой знае колко много на червените дяволи. Така че загуба за Юнайтед на старта на Висшата английска лига. По-късно днес от 17 часа, след 15 минути 3 мача стартират. Евертън срещу Кристал Палас. Ипсуич, който се завръща в Висшата английска лига на Портман Роуд, е домакин на Съндърланд. Нотингам Форест на Сити Граунд ще приеме отбора на Лийдс. Късният двубой е Брентфорд Тотнъм от 19 часа и 30 минути. Вчера в испанската Ла Лига също бе дадено началото на първенството. Бетис победи трудно Реал Сиедад с 1 на 0. А във Франция, в откриващия мач за новия футболен сезон, Марсилия Страсбург 4 на 0 на Стад Велодром. Разгромна победа за марсилци. Днес какво предстои? Казах ви вече във Висшата английска лига. Мачовете, които започват от 17 часа в френската първа лига от 18 часа и 15 минути е Лоан срещу Оксер. Другите двубои са от 21:45. Льоман, Брест, Ница, Ориент, Луза, Лион и Труа, Пари, Сен-Жермен. В Германия как започва само първенството, драги слушатели? С Дер Класикер. Хората си имат различни наименования на дербитата в страните в Германия. Това е Дер Класикер. Борусия Дортмунд срещу Байер Мюнхен. От 21 часа и 30 минути на сигнал Идуна Парк. В серия А на италианското футболно първенство от 19:30 Интер срещу Монца Удинези Комо. От 21:45 Дженуа на стадион Луиджи Ферарис е домакин на Наполи. Парма на Енио Тардини приема тимът на Калери. В нидерландската Еридивизия си Тарта взел Акмар от 17:30, 19:45 Спарта Ротердам Утрехт и от 22 часа Херен Вен Цвьоле. Матчът Нек Ниймеген Екселсьор е отложен.

поискане на Ник Ниймеген, който участва в европейските клубни турнири. Явно и в Нидерландия някои прибягват до подобни приеми. В Испанската лига днес Атлетик Билбао на Сан Мамес, домакин на Севиля от 18 часа, от 20 часа и 30 минути на места е Валенсия, домакин на Селта Виго, и Испаньол срещу Реал Мадрид от 22 часа и 30 минути.

към края сме на първия част на съботното издание на предаването на Антена Спорт. Вече започваме да се ориентираме към Формула 1, защото след 5 минути на Зандворт започва и квалификацията за място преди утрешния старт от световния шампионат по автомобилизъм за голямата награда на Нидерландия. За жалост това ще бъде последната година, в която Зандворт ще бъде в календара на Формула 1. По незнайни за мен причини отпада тази писта от календара. Сигурно ще бъде заместена от градско трасе в Мадрид, както се чува, и общо взето класическите писти намаляват с бясна скорост. Така или иначе британският пилот Джордж Ръсел от екипа на Мерцедес спечели квалификацията за

това е за спринтовото състезание, той вече спечели. И спринтовото състезание вчера с pole position, днес обаче не остави никакви шансове. Джордж Ръсел още от първата обиколка поведе в класирането и след 24 обиколки финишира първи, записвайки 8 точки в актива си. След тази победа Шарль Леклер, който стартира трети, успява в хода на надпреварата да изпревари Ландо Норис и си осигури второто място и 6 точки от това състезание. Норис остана трети, четвърти, водача от стоната за световното първенство във Формула 1 Кими Антонели, който води при пилотите, все пак прибави някоя друга точка след четвъртото си място и общо взето минимизира загубите от това спринтово състезание. Оскар Пиастри 5-ти, 6-ти, Макс Верстапен 7-ми, Хамилтън 8-ми, Пиер Гасли 9-ти, Бартолето 10-ти, Арвид Линблат. Така че след по-малко от 5 минути на Зандворд започва квалификацията за място преди утрешното същинско състезание от 71 обиколки. Иначе новините от Формула 1 от падока, да кажем, че най-накрая падна въпросителното относно бъдещето на Макс Верстапен, 4-кратен световен шампион, който подписа нов дългосрочен договор с Red Bull до 2030 година. Карл Сайнц също подписа нов договор за една година с Уилямс. Някои рокади обаче има за състезанието утре. Исак Хаджар няма да го видим на стартовата решетка. Той изобщо не участва в надпреварите в този състезателен уикенд. Неговото място е заето от Лиан Лоусън. А мястото на Лиан Лоусън в Racing Bulls, дъщерната марка, или по-скоро така втори отбор на Red Bull, е заето от Юкицин Цунода, който бе тази година тест пилот в Racing Bulls, но сега му се дава възможност да покаже още веднъж на какво е способен Юки Цунода с Racing Bulls, а както казах, Лиан Лоусън е във втория болид на Red Bull и ще си партнира с Макс Верстапен в днешната квалификация и в утрешното състезание. Сега следват новините на Радио Пловдив. Димитър Владимиров ще ви представи.

Див представя Димитър Владимиров. Американските самолети са напуснали авиобаза Безмера, обяви министърът на отбраната. Президентът Сиотова заяви, че няма основание за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Според образователния министър, учениците от младежкия хълм не се отличават от останалите. Нова пасарелка променя движението на влаковете през Централна гара Пловдив през следващата седмица. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, са напуснали България вчера, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти на връх Шипка, където участва в честването за годишнината от Шипченската епопея. По думите му, по време на престоя на самолетите в Безмер всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзнически държави на запад и северозапад, а не на юг, за разлика от учението, което бе провеждано с 15 самолета на летище в Олески, когато всички полети бяха за логистична поддръжка на бойни операции. Няма смисъл да говорим за заплахи, няма самолети, които да са тук. Никога не сме имали друга информация за преки заплахи за националната сигурност и отново го потвърждавам, допълни министърът. В края на юли България разреши на Съединените американски щати да базират свои самолети цистерни край Безмер. Премиерът Румен Радев увери, че те няма да участват в преки бойни действия срещу Иран, а ще извършват дозареждания извън българското въздушно пространство. Президентът Иляна Йотова заяви, че на този етап смята мисията на американските самолети, разположени в България, за приключила. Тя призова политическите сили да не използват темите за националната сигурност за предизборни цели и заяви, че към момента не вижда основание за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Втори ден МВР, ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията продължиха работа по случая с мощния заглушител в столичния квартал Драгалевци. По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързваш ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се адреси не само в столицата, но и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника в близка нива. Техниката е иззета. За момента са иззети голямо количество устройства, на които се съхраняват видеозаписи, иззети са и оръжия и радиостанция. Освен действията по места, има и редица призовани за разпит. Имало е влияние на заглушителя върху GPS сигналите, открит в квартал Драгалевци, но това не е повлияло на безопасността на полетите, заяви в интервю за BTV министърът на транспорта Георги Пеев. Той отбеляза, че когато се говори за авиация, най-важното нещо е безопасност и всичко трябва да се пречупва през нея, отбелязвайки, че над нашето въздушно пространство за година минават над 1 милион самолета. Пеев поясни, че когато има заглушаване на сигнали, самолетите спират да водят навигацията по сателитна система и започват да я водят по така наречената конвенционална навигация. Останки от дрон бяха изхвърлени от морето на плажа между Кранево и курортен комплекс Албена днес преди обед. На мястото бяха изпратени екипи на полицията и гранична полиция, а при проверката те са установили, че обектът представлява задната част на дрон с двигател и витло. По информация на очевидци е възможно дронът да е украински, но към момент официално потвърждение за произхода му няма. Районът около спасителния пост на плаж Балтата е отцепен и обезопасен с сигнални ленти. От Общинския съвет по сигурност в Балчик съобщиха, че са уведомени всички компетентни институции за предприемане на необходимите действия. На място е изпратен екип на военноморските сили, който изчаква приключването на огледа и проверката, за да прибере останките. Очаква се при необходимост военно формирование да извърши обезвреждане на открития обект. Почти всички от учениците, извършили бруталното издевателство и отнели живота на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, не се отличават от средностатистическия профил на българския ученик. Това заяви в интервю за Нова телевизия министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. По думите му, не трябва да се заблуждаваме, че училището е единствената среда, където можем да решим проблема с агресията. Българското училище няма да стане казарма, коментира професор Вълчев по повод въвеждането на програми, свързани с изучаване.

0: и съхраняване на традицията и историята на българската армия. С въвеждането на предмета добродетели и религия, българското образование по никакъв начин няма да загуби светския си характер, каза още министърът и добави, че в момента се работи, цитирам, изключително активно по учебниците и помагалата, започват и програми за допълнителна квалификация на началните учители. Професор Вълчев призова ръководствата на училищата и родителските настоятелства да се ориентират към много по-евтини униформи, като отбеляза, че много често се злоупотребява с цените, на които се предлагат те. От началото на следващата седмица се променя движението, както и маршрутите на влаковете в района на Пловдив. Причината е изграждането на пасарелка, съобщиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Строителните дейности са част от проекта за модернизация на гарата и изграждането на транспортния пробив. Налага се и пускането на автобуси между Централна гара и Филипово. Промените ще бъдат от началото на новата седмица. В понеделник се спира движението на влаковете по първи коловоз, както и по челните коловози и се отменят всички пътнически влакове между Пловдив и Филипово, като за превоза в този участък ще се осигуряват автобуси. В сряда и четвъртък през нощта се променя и движението на влаковете между Тодор Каблешков, Пловдив и Крумово, тъй като ще трябва да бъде изключено напрежението в контактната мрежа. Промени ще има още и в нощния бърз влак от София през Пловдив за Варна, както и при бързите влакове от София към Бургас и за пътуващите от и към Пазарджик и Асеновград. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: През нощта ще бъде ясно. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над юго-западна и централна южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-източен. Преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. Представи ги Димитър Владимиров. Приятна вечер с програмата ни.

След новините на радио Пловдив 17 часа, представени от Димитър Владимиров, продължава съботното издание на предаването на Антена Спорт с мен Владо Григоров. Диляна Мандраджиева вече е на втори режисерския пул, тя е музикален редактор на предаването. Следим първият сегмент от квалификацията за място преди утрешния старт за голямата награда на Нидерландия на пистата Зандворт. Пак да кажа, последно стезание на Зандворт, поне за известно време, сигурно се надявам след някоя друга година отново тази писта да се завърне в календара на Формула 1. На брега на Северно море самата писта е изключително бърза, много интересна, много технична. Да видим Льюис Хамилтън дали не е направил някоя грешка. Да, блокира предно-дясно колело при подхода за първия завой, който е обратен, и изпусна ейпикса на завой и излезе извън пределите на писта. Този чиф гуми вече е компрометиран от всякъде, така че Хамилтън няма как да търси добро време именно с този комплект гуми софт. Иначе води Оскар Пиастри в класирането пред Джордж Ръсел, Ландо Норис и Шарль Оклер. Кими Антонели 5 и 6, Верстапен 7, Хюлкенберг 8 и 9 са двамата пилоти на Рейсинг Булс, Арвид Линблат и Юки Цунода, едва 10 Льюис Хамилтън. Все пак тук целта е да бъдеш между първите 16, от 17 до 22 място отпадат пилотите от втория сегмент на квалификацията.

sam se prebrao boksa, složi čisto nov комплект, нови меки гуми и ще атакува до така времето на Оскар Пиастри, въпреки че не е задължително, пак казвам, да се сред първите в тази първа част на квалификацията, трябва да си в първите 16. За сега извън сметките остават Гави Бартолето с Ауди на 17-то място, двамата пилоти на Хаас, Оли Берман и Естебан Окон, двамата пилоти на Кадилак, Валтери Ботас и Серхио Перес и Ланс Строл с Астън Мартин. Съотборника на Строл, Фернандо Алонсо даде доста добро време. На 12-то място е Алонсо. Трудно ще изпадне от първите 16 с това време, което даде Фернандо в първия сегмент от квалификацията. Към футболните резултати от Европа започнаха мачовете 3 на брой във Висшата английска лига. Да ви припомня, днес ранният двобой завърши с изненадващ, поне за мен, успех на Хъл Сити срещу Ман Юнайтед 2-0. Хъл Сити, мач с Юнайтед 2-0, крайен резултат. След 15-та минута от началото на 3 мача във Висшата английска лига, първи кръг, Евертон, Кристал Палас, Ипсвич, Сандърланд и Нотингам Форест, Лийдс, няма отбелязани голове, 0-0. Късният двобой в Англия тази вечер е между Брентфорд и Тотнам. Други мачове в момента в Европа не се играят. Затова искам тук да направя един анонс за утрешното издание на Клуб Неделя. Неделното предаване на Радио Пловдив. Водещ на предаването ще бъде нашият колега Диан Никифоров. От 16 до 18 часа е Клуб Неделя. Традиционно всяка неделя. Искам да анонсирам така едно обстойно интервю, което Диан Никифоров направи с екс-капитана на Локомотив Пловдив, можем да кажем един от легендарните капитани на черно-белите, Димитър Илиев, който в последното десетилетие донесе толкова много радости на черно-белите фенове с спечелването на две купи на България, една супер купа на България, сребърни медали в първенството, три поредни участия на Локомотив Пловдив на европейските клубни турнири, матчове с Тотнам Хоспър, с Копенхаген, с Страсбург. Донесе много, много вълнение и радости Ел Капитан, както галено го наричат феновете на Локомотив Пловдив. За жалост, неговата футболна кариера приключи с края на миналогодишната кампания в България. Но за това с какви чувства той напусна футбола, какви емоции му донесеха тези спечелени купи на България, суперкупа, тези успехи, това, че той бе издигнат на пиедестал до имена като Христо Бонев Зума, Едуард Ираносана, Ян Съдъков, Христо Колев, бащата, легенди на Локомотив Пловдив, Мартин Камбуров, да не забравяме Машин Гън. За всичко това с подробности ще научите от утрешното интервю на Диан Никифоров в Клуб Неделя с Димитър Илиев.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв, лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go. Let me slide.

6 минути и половина остава до края на втория сегмент от квалификацията за място преди утрешния старт за голямата награда на Нидерландия на Зандворт. Води Оскар Пиастри, следван от Ландо Норис. Двамата са отборници в Макларен с прекрасни времена, като паднаха под 1.12 за обиколка. Това стори и Шарл Леклер, но не му достигат 76 000 от секундата, за да стане на първото място Шарл Леклер. Той е трети, първия Мерцедес едва на четвърто място. Това е Джордж Ръсел, който достава на 125 000 от секундата. Хамилтън е пети, шести на Антонели, но повече от половин секунда изоставане от Оскар Пиастри. Дали пък Антонели няма да покаже потенциала на своя Мерцедес в последните буквално минути на втория сегмент от квалификацията. Доста се заоблачи над Зандворт, която е току на брега на Северно море. Има така индикации да завали дъжд, може би да прикапи, не толкова да завали, колкото да прикапа дъждната писта. Нещо, което обаче те пообърка плановете на някои от пилотите. 5 минути остава до края на втория сегмент от квалификацията. Решаващите обиколки за това кои пилоти ще добият право за участие в третия сегмент. Първите 10 пилота ще разпределят местата от първо до 10 в третия сегмент от квалификацията. Поглед отново към мъглявия Албион, където най-накрая на Портмор Роуд падна един гол в третия матч, който се играе в момента във Висшата английска лига. Ипсуич поведе на Съндърланд с 1-0. Ипсуич, който се завърна в футболният елит на Англия. Емерсон бележи в 24-та минута и Ипсуич Съндърланд 1-0. В другите два матча, които се играят в момента, няма отбелязани голове. Евертън, Кристал Палас и Нотингам срещу Лидс. Късният двубой е Брентфорд срещу Тотнам. По-рано днес, да ви припомня, Хъл Сити срещу Манчестър Юнайтед. Само да погледна състава на Юнайтед ми е доста любопитно, защото на Майкъл Карик предполагаме направо доста промени в състава. Матео Куна е водил атаката на червените дяволи. Зад него е действал Бруно Фернандеш. Общо взето някои познати имена виждаме, като Магуайер в защита заедно с Люк Шоу, но общо взето е доста променен състава на Манчестър Юнайтед. В 46-та минута Маркъс Рашфорд е влязъл в игра. Заедно с Букайо Сака малко по-късно в 67-та минута.

Така или иначе, загуба. Загуба на старта на първенството след голове на Аджай и Менди за Хъл Сити. Не започва по най-добрия начин шампионата за Манчестър Юнайтед и престоя на Майкъл Карик начало на нова отбора. Ще видим до кога ще го изтърпат и феновете, въпреки че той така е една от легендите на червените дяволи. Още една новина, само че тя е извън футбола. Волейболистките от националния отбор на България започнаха отлично участието си на Евроволей 2026. Възпитаничките на Марчело Абонданца причупиха Украина с 3 на 0 гейма, 25 на 23, 25 на 23, 25 на 20 точки в отделните части. Матчът бе първи от група Б на турнира, игран с нощи в залата на изложбения център Павилион Пи в Бърно, Чехия. Втората среща от групата за България срещу Гърция в неделя на 23 август от 17 часа българско време. Украина пък ще играе с гъркините днес също от 17 часа. Всъщност този матч вече върви. Да видим какъв е резултата, тъй като пряко касае това нашите момичета. Да видим сега дали ще се издобием с по-подробна информация за Европейското първенство по волейбол. Така, да видим как се движат нещата. Така, Украина, Гърция. Гейм за гъркините, 25 на 23 срещу Украина в първата част. Играе се втория гейм от нашата група. Иначе други резултати. Един матч завърши. Белгия и Испания 3 на 2 гейма. В момента Германия губи от Словения с 0 на 2 гейма. 22 на 25, 21 на 25 за словенките в първите две части. И още един матч започна преди малко. Румъния срещу Нидерландия. Първи гейм, 11 на 10 точки в полза на нидерландките. Поглед към последните буквално секунди във Формула 1. Верстапен изкочи на трето място в класирането. Норис първи пред Пиастри. Размених се двамата пилоти на Макларан позициите. Верстапен изкочи в трети, четвърти е Льоклер, пети е Антонели, шести е Расъл, седми Луис Хамилтън, 8-ми Лиан Лоусън с втория болид на Red Bull, 9-ти Габи Бартолето с Ауди и Арвид Линблат на 10-то място с Racing Bulls. Под чертата в момента Пиер Гасли, Юки Цунода, Хюлкенберг, Франко Колопинто, Естебан Окон и Алекс Албан. Завърши тази втора част от квалификацията. Виждам, че Колопинто се прибира в бокса, той отпада със сигурност. Да видим кой върти бързи обиколки в момента. И има ли Юки Цунода 12-ти, остава под чертата само на 102 хилядни от секундата от Арвид Линблат. Повторение на Льюис Хамилтън, отново е блокирал предните спирачки най-вероятно. Да, и отново предна дясна гума остави много сериозно петно по нея. Джордж Ръсъл със същата грешка. Джордж даже излезе извън очертанията на писта. За негов късмет там има чакъл плюс една малка асфалтирана алея, която той успя да хване, защото минавайки при чакъла можеше да увреди и пода на колата, да се наруши цялата аеродинамика на болида. Хвана тази малка алейка и се завърна в написата, но тази обиколка е опропастена, естествено, както и този комплект гуми. След малко започва и третия сегмент от квалификацията. Най-добрите 10 ще се разпределят местата от първо до 10-то място, а Габи Бартолето с Ауди повече от доволен за пореден път взима прекия двубой срещу съотборника си Нико Хюлкенберг, който има далеч по-голям опит като пилот във Формула 1, но младостта не е порок, както се казва.

Младият Бартолето показва, че бразилците продължават да вадат качествени стойностни пилоти и да захранват Формула 1, както беше и през годините с Айртон Сена, с Филипе Маса, с Рубенс Баричело. Защо да не ги изброяваме всичките добри пилоти от Бразилия, които оставиха така трайна диря в Формула 1.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

9 минутки остава до края на третия сегмент от квалификацията в Формула 1 преди утрешният старт за голямата награда на Нидерландия. Най-добрите 10 са на писата, всички бързат да направят бързи обиколки, тъй като след 3-4 минутки се очаква дъжд на пистата или по-скоро да привали над Зандворт. Естествено, тези променени условия ще окажат влияние върху резултатите на пилотите. За сега Оскар, т.е. Ландо Норис даде най-добро време от 1.11.344, изключително време за Ландо Норис. Едва ли някой ще го подобри скоро, да видим Льоклер. Льоклер е 2.4 на 0.3 от секундата след Ландо Норис. Норис е пред Ръсел и Пиастри. Льоклер

четвърти. Пети Антонели и двамата са разделени само от 8 хиляди от секундата в полза на Люклер. Верстапен е 6-ти, 7-ми, Лео Лосън. Сега Хамилтън затваря бързата си обиколка. Дали ще използва някакъв слипстрим зад болид? Не. Изпривари Ландо Норис и да видим една 12. О, 8-мо място за Хамилтън. Зад него са Линблат и Бартолето. Така Норис повежда след първите бързи обиколки. Сега ще влезат в бокса и ще сменят тези гуми пилотите, за да имат време на две загряващи обиколки предвид ниските температури на Занборд. Норис вече е в бокса. Норис поведе на 11.344, прекрасно време. Далеч под 1.12 паднаха времената, така че очаквам при вторите опити с летящи обиколки и това време дори да бъде подобрено в рамките на 1.11.2 или дори 1.11.1 за най-бърза обиколка. Ще видим дали това ще се случи, зависи дали дъжда ще завали над пистата и това ще окаже влияние, пак казвам, върху резултатите. Последната новина извън Формула 1 и футбол е свързана с Божидар Сарабовиков, който завърши на 8 място в дисциплината скок на дължина по време на турнира от Диамантената лига в Лозана, Швейцария. Получи покана той за това участие в Диамантената лига, естествено след бронзовия медал, спечелен на Европейското първенство само преди няколко дни в Бирмингам, Англия. Национал, който, пак казвам, наскоро завоюва бронзов медал на Европейското, направи 5 успешни опита на швейцарска земя. Най-доброто му постижение в надпреварата бе 7,88 м. Така за първи път през сезона Сарабо Юков не се умя да прехвърли границата от 8 метра в състезателни условия. Шампион в Лозана стана олимпийски и европейски първенец Тентеногу от Гърция, който постигна 8,24 м в третия си опит. Втори се класира представителя на домакините Симон Ехамер, с което двамата повториха призовата си подредба от шампионата в Бирмингам. Тройката обаче този път допълни сърбина Лука Бошкович с 8,07 м. Бошкович остана четвърти на европейското първенство в Бирмингам, като в последния опит Сарабовиков успя да го изпревари и да грабне бронзовият медал. Така, Норис, Ръсел, Пиастри, Леоклер, Антонели, Верстапен, Лоусън, Хамилтън, Линблат и Бартолето. За сега това е класирането 5 минутки преди края на квалификацията, преди утрешния старт за голямата награда на Нидерландия. Притиснати сме от времето, драги слушатели, така че за жалост няма как да простигнем до края. Това е интересно състезание, тази е интересна квалификация. Утре отново да ви припомня в предаването Клуб неделя от 16 до 18 часа с водещ колегата Диана Кифоров. Може да чуете обстойно интервю с капитана на Локомотив Пловдив, екс-капитана на Локомотив Пловдив, който сложи вече край на своята богата футболна кариера с черно-бялата фанелка, Димитър Илиев.

Много интересни теми ще бъдат засегнати в това обстойно интервю за всичко, всички емоции, които е преживял Митко Илиев с капитанската лента на Локомотив Пловдив. Спечелените купи на България, два пъти футболист на годината в последователни години 2019-2020 година, суперкупата на България, сребърните медали от шампионата, вице-шампионска титла за черно-белите и трите поредни участия в европейските клубни турнири. Много богата, много силна футболна кариера за Митко Илиев, който се нареди до най-големите имена на Локомотив Пловдив, историята на Локомотив Пловдив. И така, утре клуб неделя от 16 до 18 часа, да ви припомня, с водещ Диан Никифоров и интервюто на нашият колега с Димитър Илиев. От мен Вали Григоров и екипа на Антена Спорт ви пожелаваме приятна и хубава съботна вечер.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 август. Събота, в началото чуйте акцентите в бюлетина. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът Иляна Йотова допълни, че мисията на самолетите е приключила на този етап. Франция и Германия обещаха ускоряване на военната помощ за Украина. Руският президент Владимир Путин изрази увереност, че Русия ще победи в така наречената от него специална военна операция. Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф призова за обща съпротива на държавите от залива срещу Съединените щати. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. А в историческата местност Петрова нива тази вечер ще има възпоменателна церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Американските самолети и цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети се проведи с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Иляна Йотова. Тя не вижда основание да свиква Консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска от Консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, със съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан Консултативния съвет.
0: Посочи президентът Иляна Йотова. Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф призова за обща съпротива на държавите от залива срещу Съединените щати, ден след като президентът Масуд Пезешкиян заяви, че би било добре Техеран да сложи край на войната днес, докато е в позиция на сила и достоинство. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент ще обяви в понеделник нови санкции срещу Ислямската република. Михайлина Димитрова с повече подробности.
3: Президентът Масуд

0: Пезешкиян и председателят на парламента Мохамед Галибаф предупредиха за нарастващи икономически проблеми в Иран, докато Скот Бесент подчерта, че Вашингтон се стреми да срине Ислямската република с най-строгите санкции в историята, отбеляза Financial Times. Новите санкции биха могли да засегнат не само Иран, но и най-важните му търговски партньори, включително Китай, добавя Reuters. Техеран е получил послание от съседите си за оформянето на нови споразумения за сигурност и икономическо сътрудничество, написа в платформата X Мохамед Галибаф днес, като добави, че Съединените щати са създали риск за сигурността на всеки от своите съюзници. Галибаф призова към общи действия на държавите от залива.
1: Ако се съпротивляваме благодарение на авторитета на нашите държави и чрез взаимопомощ, можем да осигурим сигурност в нашите страни.
0: По време на приключилото посещение на Галибаф в Багдад, Ирак е получил специално разрешение за преминаване на танкерите му през Ормузкия проток. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Останки от два дрона бяха изхвърлени от морето днес, единият на плажа между Кранево и курорта Албена, вторият на плажа до хижа Черноморец в квартал Галата в район Аспарухово на Варна. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: По последна информация от военноморските сили, на плажа под хижа Черноморец в квартал Галата във Варна е намерена част от дрон. Все още не може да се установи какъв тип е дрона. Всеки момент се очаква тази част да бъде транспортирана. Няма опасност за населението. Припомням, че по-рано днес на плажа между Кранево и Албена бяха намерени също останки от дрон, който по предварителна информация е идентифициран като руски дрон примамка. Частите от този дрон също са транспортирани от екип на военноморските сили. От Варна, Даниела Стойнова.
2: Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след вчерашната руска атака по търговски център в град Кривой Рог, при която загинаха 16 души, а повече от 100 бяха ранени. От решаващо значение е да предоставим на Украина всички необходими средства за

0: защита на небето и да осуети тази агресия, написа Макрон в социалната платформа X след телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Благодаря за потвърждението на готовността за предоставяне на лицензи за производство на ракети, написа украинският президент в Телеграм. Повече помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул по време на днешното си посещение в Киев.
1: Путин дори засили своята война. Той умишлено тероризира цивилни и атакува гражданска инфраструктура с рояци, ракети и дронове. Украинците усещат това всеки ден и всяка нощ, дори и тук, в Киев. Юли беше най-смъртоносният месец за цивилни от повече от 4 години. Това не са просто цифри, това са човешки същества.
0: Володимир Зеленски потвърди, че украинската армия поразила Новокуйбишевския нефтопреработвателен завод в Самарска област, логистичен център в същия регион и руски самолет Су-24М на военното летище Саки на окупирания полуостров Крим. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин обвърза ударите по територията на страната му с ситуацията на фронта.
2: Продължава специална военна операция.
1: Продължава специалната военна операция и колкото по-трудна е ситуацията на фронта за противника, толкова по-жестоки и варварски атаки извършва киевския режим. В това се проявява цялата неонацистка, бандеровска и русофобска същност на онази сила, с която се борим.
0: Заяви Владимир Путин под бурните аплодисменти на участниците в 23-я конгрес на управляващата партия Единна Русия. Той подчерта, че дълг на партията е да направи всичко необходимо за победата в така наречената от него специална военна операция. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжия и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. С подробности за разследването на този случай, репортерът Даяна Маринова.
3: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. Техниката е иззета, включително и такава, на която се съхранява видеозаписи. Иззети са оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред БТВ министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че е имало влияние върху GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София, като увери, че това не е повлияло на безопасността.
4: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността. Да, имало е влияние върху GPS сигналите, това не е повлияло обаче на безопасността.
3: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, които излитат и кацат на летище София.
5: Поне 3, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми. Не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
3: За новините, Даяна Маринова.
0: Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 см при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е 2-3 см, показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Молдовски гражданин, превозвал нелегални мигранти, е арестуван след гонка в Бургас. Мъжът не се е подчинил на два сигнала

0: спиране от страна на гранична полиция. След преследването от три патрула той е задържан до стадион Черноморец в града. Подробностите чуете от Нина Рангелова от БНР Бургас.
1: Първото полицейско разпореждане за спиране с топ-палка е подадено малко преди 14 часа от патрул на гранично полицейско управление Бургас в местността Пода преди Морския град. След като автомобилът не се подчинява, патрул започва да го следва на безопасно разстояние. Водачът не се подчинява и на втория гранично полицейски наряд от ГПУ Бургас. В преследването се включва трети наряд, поясняват от гранична полиция. След заградителни действия на граничните полицаи, лекият автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Задържани са двама мъже, шофьорът, молдовски гражданин и нелегален мигрант от Мароко без документи. По първоначална информация се издирват още двама мигранти. Само преди дни край Крушевец бе задържан 22-годишен северно-македонец, превозващ 35 афганистанци в микробус. С решение на районния съд той е с постоянна мярка задържане под стража. От Бургас, Нина Рангелова.
0: Дипломатическото напрежение между Испания и Мароко се засилва. Властите в Рабат поискаха да бъде обсъдена териториалната принадлежност на Саута и Мелия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Три седмици след нахлуването на над 70 000 души, повечето от Мароко, в испанския отвъдморски анклав Селта, официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Мароко Абделатиф Уахби заяви, че Селта и Мелия представляват историческо и географско право за страната му. Въпросът за Селта и Мелия ще остане тема на диалог между нас и Испания и ние ще отстояваме своите исторически и географски права, заяви Уахби в интервю за мароканската обществена медия 2М. Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Селта и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територията на Съюза, обявиха от Испанското министерство на външните работи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Президентът Иляна Йотова обяви, че още миналия вторник е предложила в писмо до своята колежка от Северна Македония Гордана Силяновска български лекари да отидат на място да лекуват Ива Михайлова или да се види по какъв друг начин може да се процедира. До момента обаче отговор от страна на Скопие няма по думите на българския президент. Демонстрация в подкрепа на българката Ива Михайлова, която властите в Скопие отказват да пуснат за лечение в България, ще се проведе на 31 август пред посолството на Република Северна Македония в София. На 22-годишното момиче е наложена забрана да напуска съседната държава с аргумента, че е страна по дело за катастрофа, в която самата Михайлова е пострадала. Протестът е насрочен за деня, когато ще се проведе поредното съдебно заседание по процеса, посочи пред Българското национално радио организаторът Виктор Стоянов, който е председател на фондация Македония.
3: Протеста ще бъде под надслов подкрепа за Ива и за нейното право на лечение и на живот в България. На нея е отнет българския паспорт от властите в Скопие и не я допускат да се лекуват. Съдебният процес е фарс. Свидетелите казват, че Ива е невинна, че е ударена в нейното платно за движение.
0: Думи на Виктор Стоянов, председател на фондация Македония. Жители на Кюстендилския квартал Исток блокираха за половин час около връстното шосе край града, което е и част от международния път към граничния пункт Гюешево и Северна Македония. Протестиращите поискаха спешно да бъде обезопасен участъкът, минаващ през квартала, където на 17 август беше блъснат и загина 71-годишен човек. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Протестиращите бяха поканили, но не дойде представител на АПИ по решаването на опасната ситуация в участъка, където са станали три тежки инцидента с фатален край. Дъщерята на загиналия мъж каза.
5: Само знаем, че не от квартала, знаем, че е българин и от Пиперко Чифлик. 21 годишен, който нямаше никакви признаци да спре. Скоростта му беше много висока.
4: Конкретните искания са.
5: Камери, да ни се сложат осветления. Това ни е пътя, ние друг път нямаме.
6: Писали ли сте, давали ли сте сигнали до общината?
7: Специално са ни казали, че това управлява АПИ.
4: Пред протестиращите кметът общината инженер Огнян Атанасов обеща.

0: община Кюстендил е в процедура да закупи за 13 места да се монтират камери за скорост. Едно от местата, където ще има кутия, на практика общината ще закупи 5 камери, ще има 13 точки, ще върти през няколко месеца камерата на различни места, да не се знае къде са камерите. Една от точките, които сме подали да се изследва, е тук, този район, защото е на околовръстния път.
1: От международния път за КПП Дюешево, Кирил Фалин.
2: Граничната полиция отчете рекорден трафик на леки автомобили от Турция през пункта Капитан Андреево за последното денонощие. Причина са турските гастарбайтери, които се връщат към Западна Европа след отпуските си в родината. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Средно за ден броят на леките автомобили е между 2 и 4 хиляди, а в двете посоки в най-натоварените моменти до над 10 хиляди, съобщи инспекторът от гранична полиция на пункта Илиан Георчев.
4: За вчерашното денонощие са преминали над 5300 автомобила, което е рекорд за ход леки автомобили, преминали през годишното официален пункт Капитан Андреево.
3: Днес чакането на турския граничен пункт Капаколе и на българския Капитан Андреево отнема средно между 3 и 5 часа. От гранична полиция уверяват, че се работи на пълен капацитет, като е създадена необходимата организация. Командировани са и служители от други регионални дирекции на гранична полиция, като има и разпределени да насочват движението според категорията пътници. Такива от Европейския съюз и от трети страни.
4: Това ще бъде такова, да не се проверят всички турски граждани, които са отишли на традиционната си почивка в Република Турция. Предполагаме, че до 10 септември ще се проверят и ще бъде нормално движение.
3: Георчев увери, че започналата реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в момента е изцяло на трасетата за камиони и не създава пречки и трудности за трафика на леките автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: Националната агенция за приходите извършва масови проверки на борси, тържища и пазари за спазване на данъчното законодателство. В рамките на лятната кампания от началото на август в София при 64 проверки са установени 50 нарушения. Репортаж на Мария Филева.
5: Спектърът от проверявани обекти е широк, от ресторанти и заведения до сергии на пазари, съобщи Адриан Василев, началник сектор мобилни групи в НАП София.
6: Това, което можем да кажем като установени нарушения, е, че са свързани с неиздаването на фискални бонове, липса на фискални устройства и разлика в касовата наличност. По-конкретно, установените неиздавания на фискални бонове са 22, като 10 от тях се дължат на липса на фискални устройства. 10 са нарушенията, които са свързани с разлика в касовата наличност.
5: За всички тези нарушения са предвидени санкции.
6: Така, за неиздаването на фискални бонове и разлика в касата, както и за липса на фискални устройства, от 500 до 2000 евро, като когато тези нарушения водят до неотразяване на приходи, санкцията вече стига до 10 000 евро, а при повторност до 20 000 евро.
5: Всички сергии на пазарите трябва да имат фискални устройства и да се издават касови бележки, напомни Адриан Василев. Това правило масово не се спазва, а пазарите с най-много установени нарушения в столицата са женският и Димитър Петков.
6: Специално на женския пазар от 7 извършени проверки има 7 липсващи фискални устройства. Да, когато е лицензиран пазар, задължително продажбите трябва да се отразяват на фискално устройство. Значи разлика има само за производителите, но те са длъжни да издадат документ, просто не е фискален бон.
5: Проверките ще продължат и в следващите дни. За новините, Мария Филева.
2: Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, с добре формулирани цели и мерки за постигането им отбелязаха от Обединение Бъдеще за туризъм. Намират обаче за смущаващо, че от всичките 208 страници, само последните 8 са отделени на този сектор. Чуйте още от репортера Мила Младенова.
7: От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателят на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист.
8: Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи.
7: Недостигът на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие.
8: На нас ни трябват професионалисти, за да имаме професия туризъм и тази професия туризъм да може децата от училище да я избират и да искат да я работят и да знаят, че ще има хора,

0: ще се пенсионират в туризма.
1: От организацията настояват не за по-малко, а за по-умен контрол и еднакви правила за всички.
0: Контрол, който да може да хване сивата економика. Не искаме бизнеса да управлява държавата, а искаме държавата да използва експертизата на бизнеса, за да можем да вървим напред.
1: От Обединение бъдеще за туризма посочват, че в програмата липсва важна част от веригата, туроператорите и туристическите агенции. Именно те свързват продукта с крайния клиент. За новините Мила Младенова.
2: 149-та годишнина от Шипченската епопея беше чествана с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка. Репортаж на колегата от Радио Стара Загора Живко Иванов.
3: Българи от цялата страна с родните три багреници в ръка се стекоха на Шипка, за да отдадат почет пред подвига на героите, дали живота си за освобождението на страната. Официалната церемония по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея пред паметника на свободата на връх Свети Никола беше водена от президента Иляна Йотова. Тя прие почетния строй на националната гвардейска част, а в официалното си слово отбеляза, че близо век и половина по-късно Шипка остава символ на саможертва, символ на българската история, но и на бъдещето на страната.
4: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее Отечеството.
3: В официалната церемония участие взе и министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и представители на държавната и местна власт. В необичайно топлото за Шипка време мащабна възстановка представиха близо 400 членове на Дружество Традиция, които пресъздадоха паметните събития от трите августовски дни на 1877 година. Церемонията на връх Свети Никола днес е последното събитие преди началото на дългоочаквания и отлаган във времето ремонт на паметника на Шипка. За новините Живко Иванов.
2: Хиляди тракийци, потомци на бежанци и родолюбиви българи от цялата страна се събраха в историческата местност Петрова Нива, където от 20 часа ще започне възпоменателната церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. В събора поклонение ще участват президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Тракийски поход по пътя на конгресната чета от Ясна поляна до Петрова Нива, национална конференция и гостуваща фотоизложба бяха част от програмата на честването днес. Преди 123 години на

0: България.
1: Какво е чувството тук на това място?
2: На гордост, на уважение към героите на Преображенското въстание. Поклон пред паметта им.
3: Кулминация на честването е възпоменателната церемония пред мемориала на загиналите герои. Преди това президентът Илияна Йотова ще приеме строя на представителните роти на Националната гвардейска част. В отдаването на почит пред загиналите във въстанието ще се включи и министърът на отбраната Димитър Стоянов. От Петрова Нива, Даниела Костадинова.
4: В студиото със спортните новини вече Илян Христов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон в Банско. След само един пропуск в стрелбата на 7 км и половина, Илиев изпревари с 23 секунди Константин Василев, а на 6 км при жените Тодорова бе по-добра с 55 секунди от Мария Здравкова. Утре предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни и за държавното първенство. Страната не ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин с 7 на 5 и 6 на 1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6 на 1 и 6 на 3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Баскетболният Чумен привлече американецът Дилан Козуел, който идва от австрийския Райфайзен Пантерс. Среща от първия кръг на английската висша лига по футбол. Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2 на 0. Сега играят Евертън, Кристал Палас, Ипсуич, Съндърланд и Нотингам Лидс. А от 19.30 ще се срещнат Брентфорд и Тотнам. А в шестия кръг на нашата първа лига предстоят два матча. От 19 часа Лудогорец Славия и от 21.15 Левски Спартак Варна, който ще излъчим пряко в предаването Спорт и музика. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес спечели спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори е монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан.
4: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Бургас до 40 в Сандански и Пазарджик. На връх Мусала максималната температура беше 15 градуса, на връх Ботев 16, на Черни връх 21, на Мургаш 23, в местността Рожен 26 градуса. Към този час температурата в София е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. Утре ще се повишава. Днес след обяд над планинските райони в Югозападна България се разви купесто дъждовна облачност и на места преваля краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. През нощта облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. В Северозападна България вятърът ще е слаб от северозапад, в останалата част от страната ще бъде почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево около и след обяд, главно над Югозападна и Централна Южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в Западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трилородопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. В понеделник и вторник времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Температурите ще се понижат и във вторник максималните ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: С ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
7: Движението по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София се осъществява.

0: преминава с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София Видин в участъка гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Трафика по пътя Русе Кърджали в участъка Бяла Полско Косово се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, пазите правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът Иляна Йотова допълни, че мисията на самолетите е приключила на този етап. Франция и Германия обещаха ускоряване на военната помощ за Украина, а руският президент Владимир Путин изрази увереност, че Русия ще победи в така наречената от него специална военна операция. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. А в историческата местност Петрова Нива тази вечер ще има възпоменателна церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Лято, ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и кино изживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: Rootbox. Rootbox. Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Едно истинско лято с радио Пловдив.

and the light sweeping across a sea of 50,000 souls we face.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Управлението за небесна хидромелиорация, Института за конспирационни и корупционни теории и практики и Катедрата за аспирация на респираторните проблеми към Замунската академия на науките съвместно с Радио Пловдив представят
2: Грабов!

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата живо трептяща честота на ултракъсото цунами на Радио Пловдив, вие слушате Градус. Плътно зад микрофона в следващите два часа ще се радиоразпръсква мегаводещият Жоро Пеев, решително подкрепен от твърдият рок-сапорт
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звуковата картина рисуват виртуозната втора лява и феноменалната трета дясна ръка на иначе шесторъкото анонимно саунд божество с земен аватар
1: Дъбомир Симеонов.
0: Маестро, дай някой скромен шедьовър.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. В лондонски частен клуб на почитателите на Шерлок Холмс стоят група членове и разискват любимия си герой. В хода на дебата един от господата казва: джентълмени, а някой знае ли защо Холмс всъщност никога не се е женил? Настъпва мълчание. Внезапно същият джентълмен се пляска по челото и изкрещява: елементарно! Всички в един глас: Уотсън!
1: Градусчета!
0: Пешо и Гошо пушат трева. По някое време Пешо проникновенно казва: всъщност, брато, това хеликоптерите, ще знаеш, са душите на загиналите танкове.
1: Градусчета!
0: Скъпа, паднал на колене пред любимата студентът Пешо, ако не се омъжиш за мен, ще умра! И след 63 години наистина умрял.
1: Градусчета!
0: Ало, ясновидката ясна ли е?
2: Да, господин Койчев.
0: Ама аз не съм Койчев. Веднага познах, че не сте.
1: Градусчета!
0: Имало едно време един мъж, който от малък слушал дядо си да повтаря: още има барут в барутницата. Веднъж на 50-тия си юбилей се сипал в манджата барут вместо сол и се почувствал страхотно. Започнал да се барутира всеки ден. Човекът доживял 103 години и оставил 10 деца, 29 внука, 40 правнука и 7 метров кратер на мястото на крематориума.
1: Градусчета!
0: Из ученическо съчинение. Пенелопа причаквала Одисей да се върне от мироопазваща мисия в Троя.
1: Градусчета!
0: След 20 годишен брак една сутрин мъж се събужда в спалнята абсолютно безпаметен и с тежък махмурлук. Гледа на шкафчето бележка: любими, шкембе чорбата е на печката, а биричката в хладилника. Обичам те, твоя Мими. Потресен и невярващ мъжа става, излиза в коридора, заслепен от необичайната, чак дразнища чистота. Малкият му син чинно пише домашно в кухнята. Митко, какво стана с нощи, бе?
2: Кво да стане, бе, тате? Прибра се пиян, повърна в антрето, изяде фикуса и накрая заспа в туалетната. Ние с мама те домъкнахме до леглото и тък

0: Все много градусов. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Братчет, фанах златната рибка. Не думай. Предложи ми...

ако я пусна да си избера или безотказна ерекция, или феноменална памет. И ти какво избра? Не помня.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа. Градус!
2: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Журналистка с пирамидовач. Какво работите, прощавайте? Изпитател съм. И какво изпитвате? Нужди. Градусчета. Ако жената крещи на мъжа си, а той стои и я гледа с отворена уста, това не значи непременно, че е мъж подчехал. Може да е стар артилерийски навик. Градусчета!
3: Тате, моля, пусни ми порно!
2: Ти чуваш ли себе, Иванчо? Ти си само на 9.
3: Детско порно, бе, тате!
2: Градусчета!

0: 5-годишно детенце пита баба си. Бабо, кръвчицата вкусна ли е? Че откъде да знам? Та ти каза, че си му изпила всичката кръвчица.
1: Баща ти капка къл няма.
0: Него пък му го изпила мама.
2: Градусчета!
0: Мъж влиза в секс-шоп и започва да си избира надуваема жена. След дълги колебания, накрая се спира на един модел и пита продавачката. Бихте ли ми казали датата на производство на този артикул? Продавачката проверява в компютъра и съобщава. Датата е 9 януари, господине.
3: Какво? Козирог?
0: В никакъв случай.
2: Градусчета!
0: Между блондинки. Представяш ли си, муцка, някакъв ми звъни вчера, абсолютно непознат и ми бие среща в полунощ на гробищата.
4: Тоя муцка трябва да е бил пълен изрод.
0: Точно! Изобщо не дойде!
2: Градусчета!
0: Катаджия спира кола и пита водача. Пил ли сте? Водачът възмутен.
3: А защо всеки катаджия, който ме спре, ми пита дали съм пил и как един не се намеря, се интересува дали съм ял?

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Истинският джентълмен никога не би се обърнал към жена, която не е виждал от години с фразата «Гъска беше и гъска си останала». Той ще каже: «Мила, наистина времето няма никаква власт над теб».
1: Градусчета.
0: Младата учителка по български погледна теста си за бременност, фиксира двете черти и възкликна: «Божичко, аз съм сказуемо!»
1: Градусчета.
0: Блондинка звъни на личния си лекар: «Докторе, защо така ме боли главата? Май съм си приуморила мозъка». «Не се притеснявайте, госпожице, в вашият случай това е изцяло фантомна болка».
1: Градусчета.
0: Репортерка взима интервю от минувач. «С какво се занимавате?» «Предприемач съм». «И какво точно предприемате?» «Предприемам непрекъснати опити да оцелея в тая държава».
1: Градусчета.
0: Пътува в автобуса баба с 5-годишния си внук. Детето пита на висок глас: «Бабо, ти на колко си години?» Бабата мълчи. «Бабо, кажи поне първата цифричка». 5, след кратко колебание отговаря тя. «Бабо, а втората?» 6, въздъхва бабата. «Добре, а третата коя е?»
1: Градусчета.
0: Говорят си двама приятели. Според китайската мъдрост, за да е успешен в живота си, един мъж трябва да посади дърво, да създаде син и да построи дом. Значи съм успял, син си имам, къща построих, а дървото? А с дървото се развеждаме.
1: Градусчета.
0: «Ало, ВИК ли е?» «Да, какво обичате?» «От чешмата ми тече вода». «А вие какво очаквахте?» «Еми, като гледам сметката, очаквах да е поне бира».

0: Все много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: И момчета, от мен да знаете, изневяра е само първият път. След това е просто напълно невинна серийна моногамия. Хубавото ленче от вход Г.

0: седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Връща се една делова дама от командировка, влиза в банята и гледа на огледалото надпис с червило. Много поздрави на женати от мен, а отдолу подпис. Мими. Потресена, съпругата вика мъжа си и пита през зъби. Коя е тази Мими? Мъжът побледнял, въздъхва и казва. Ох, ми как ти кажа, една много подла кучка.
1: Градусчета.
0: Между девственият тропически плаж и близкият атолен риф трептеше ефирна дъга, родена от солените пръски на прибоя. Слънцето бавно потъваше зад хоризонта и отсветяваше перестите облачета във всички оттенъци на оранжевото. По изкрящо белият коралов пясък бавно вървеше атлетичен млад мъж с бронзов тен. Полегнала на пясъка, наблизо го чакаше великолепна естествена блондинка с изваяни форми и нефритено зелени очи. Внезапно мъжът се наведе, вдигна от пясъка красиво ушарена раковина и я поднесе към ухото си с закачлива усмивка.

0: Заслуша се и в следващият миг като жилен хвърли раковината. Погледна празната черупка с абсолютно потресен вид и промълви. Как така да си такова майката?
1: Градусчета!
0: Тя. Скъпи, боли ме връхчето на езика, ще погледнеш ли? Той, без да откъсва поглед от монитора. Не се притеснявай, просто се раздвоява.
1: Градусчета!
0: Седат двама напушени рапъри на една пейка. Единият рее разфокусиран поглед в близката далечина и отпява ритмично и монотонно. И така 10 минути. Другия му вика: Бро, жесток текст. Аре да ми го издиктуваш. Направо ма ги писа сърцето.
1: Градусчета!
0: Между мутри. Ае, Мару, що така гадно смърди в твоето БМВ, бе? Кога го правиш, брато? 300 коня.
1: Градусчета!
0: Младо симпатично моме се явява на конкурс за телевизионни водещи. На външен вид го докарва, но комисията обръща внимание на силния ти акцент. Пращате на логопед с обещание, че при изчистване на дефекта ще я назначат на мечтаната длъжност. Девойката намира специализиран кабинет, чука на вратата и влиза с думите. Мой ли? Логопедът я поглежда с клиничен интерес и казва: Не само мой, но и трябва.
1: Градусчета!
0: Писмо до редакцията на женско списание. Драги редакция, моята майка напълно е побъркана на тема Бионсе Ноулс. Моля ви, направете нещо. Ваш Бионсе Кара Петров, 9 годишен.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Дома на дома, от песен на песен и ей гона. И този градус свърши. В изминалите два часа пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев Змеев. Музиката щедро отпусна целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът бе дело, отговорност и верою на звуково активният саунд коректор Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващия път. На слука, Истимаро и умната.

Събота вечер е 22-та вечер на месец август. Летния месец август, който токовиш се е изнизал вече, а с него и лятото. Не, все още сме се в летния сезон и ви каним да сме заедно следващите 2 часа тук и сега на вълните на Радио Пловдив. Това е седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Здравейте, приятно ни е!

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. Скот на Пловдив 032. Вие сте!
1: Да, да, и вие сте. След малко ще ви посрещаме на телефоните ни в студиото. Днес 15 мъжки певчески групи поставиха началото на първото издание на фестивала на отпяване в Кърн.

Българското село Дъбене. Те дойдоха от Мезек, Свиленград, Калипетрово, Чепеларе, Девин, Велики Преслав, град Средец в Странджа, Велинград, село Тракия, Старозагорско и откъде ли не. В предаването ще ви срещнем с някои от тях и ще узнаете кои си тръгнаха с големите награди от председателя на журито Ганчо Гавазов, диригент и преподавател в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка Лъка. Още известният кларнетист Младен Малаков е на прага на своята 70-та годишнина и за един хубав юбилей се подготвят в началото на месец септември в село Татарево, Първомайско. С Младен Малаков и неговата съпруга Надка Петрова ще ви срещнем след 21 часа. И пак тогава ще посрещнем един от младите родопски певци от Златоград, Хубен Башов, който спечели една от големите награди на конкурса на пяване с песните на Надежда Хвойнева в село Ливочево, Смолянско. И като заговорихме за родопски фолклор, ще ви представим и най-новия солист на Виевската група, Станислав Ангелов. Той вече осъществи и първия си запис с Виевската група. Ще го посрещнем след малко и ще разговаряме с него в профил Янфас. Задава се и 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в Сандански. Той ще е следващата седмица, петък, събота и неделя. Тази вечер в предаването очакваме телефон.

на връзка с директора на фестивала Ненчо Касъмов, а Българско национално радио е медиен партньор на това събитие. Диляна Мандраджиева е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Здравейте!

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Вие сте с Радио Пловдив и от Дума на Дума. Телефоните са включени и ви очакваме на тях. 632 460 5860 с код на Пловдив 032. Утре, на 23 август, се навършват точно 35 години от разделата ни с една от емблемите на Странджа, Комня Стоянова. Певица, която прослави не само родното си село Драчево, но и родната Странджа. Показа и пътя на младите в фолклорното наследство. По желание на Георги Драганов от Поморие, тази вечер си спомняме с поклон за Комня Стоянова с нейни песни по повод 35 години от кончината.

от Дума на Дума е предаването, което слушате в съботната вечер на вълните на Радио Пловдив. Диляна Мандраджиева е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански и тази песен ни отведе на история.

историческата Петрова нива, където тази вечер са честванията. Затова ни напомни и нашата слушателка Запряна Лулкина от град Съединение. Благодаря ви, че ни се обадихте на телефоните в студиото. А ние след малко ще бъдем и в село Дъбине, където днес се състоя надпяването, първия фестивал на мъжките певчески групи. Там днес продължава и събора с оркестър Марица на Хари Асенов. Веселие има и в село Виница Първомайско. Празникът започна около 18 часа и сега е в разгара си. Ако сте някъде в този край Първомайски, може да отскочите. Хорището е пълно. А следващата седмица град Баня Карловско с мото на фестивала и своя празник «Обичам те, защото те познавам», ще посреща много-много гости. 29 август е и събора на село Трелисник, община Марица. Оркестър «Млади тракийци» ще бъде там. Ето и няколко музикални честитки за 70-тия рожден ден на Стайко Гамбезов от село Дъбене. Изпращаме честитка специално от цялата певческа група, от самодейците към читалището и от Мария Обрейкова. Да е жив и здрав, вчера той е събрал родата, приятелите си, продължава празника и тази вечер за Стайко Гамбезов. Честит рожден ден! За Георги Пенев от село Варвара, Пазаржишко. Той пък преди седмица отпразнувал 70-тия си рожден ден с много гости и много изпълнители. Дано ни слуша и тази вечер. И утре, 23 август, рожден ден ще празнува Ели Костова. Не знам къде ни слуша сега, в село Бъта Панагюрско, Бъта Баня, в село Баня Панагюрско или пък в Момино село, но майка Славка, баща Наско от семейството на Василка и Трифон Шкодрови са пожеланията за много здраве, щастливи мигове и приятни лятни емоции. Специален поздрав за Ели Костова и от нас песен на Иванка Богданова и оркестъра на Аню Анев. Песента, която слушаме, е на Георги Тотинов с Аню Анев.

0: Първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в село Дъбине е вече факт. Началото е поставено. И кои си тръгнаха от тук с награди, ще ни каже председателя на журито Ганчо Гавазов. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно. Всъщност ние бяхме затруднени.

0: в общи линии, защото от различни населени места имаше участници с различния маниер на пеене от техните краища, но най-така отличилите си бяха мъжките певчески групи от Кричим, от Карипетрово, от Девин и от Средец. След тях така няколко групи, които бяха също отличени, бяха от Мезек, Варвара, Велики Преслав и Климент, които получиха вторите награди.
1: Ами, да запазят хубавия спомен и да продължат да се развиват. Всъщност най-далечните бяха и като че ли това, от Калипетрово, от Девин.
0: Точно така, да. Ами радвам се, че тук в средата на България това е един

0: развиват. Всъщност най-далечните бяха и като че ли това, от Калипетрово, от Девин.
1: Точно така, да. Ами радвам се, че тук в средата на България това е един прекрасен край в Карловската котловина. Събра музика от наистина цяла България, от Добруджа, от Родопите, от Странджа. Ще очакваме, може би, следващата година да дойдат и повече групи от Пиринския край, Шоплука, там, където е характерно и автентичното двугласно пеене. Заслужава се, за да има едно такова естествено продължение от националните събори на пявания, какви са Копривщица, Рожен, Пирин пее, да има едно отражение в този събор като мъжкото певческо пеене и да се представя пред по-широк кръг от слушатели и публика.
0: Като че ли този фестивал идва точно на време и запълва една празнина, защото такъв като че ли липсваше досега, поне в този край, може би и в цялата страна?
1: Точно така. Аз мисля, че почти няма такива надпявания точно с мъжки певчески групи. Нали, има примери, в които мъжкото пеене е така издигнато, как споменах преди малко, в Разлог, Банско, Шопука, Гралските песни. Тракийския край е предимно едногласен, но пък той се различава с богатата си орнаментика, с широките мелодични линии, които носи, и така сладкото пеене с красиви мелодии. Всяко едно населено място в България, всяка област носи своята специфика и може би ето това е, както казах преди малко, средата на България да обедини и всички певчески силове от страната.
0: До следващата година. Довиждане.
1: Довиждане.

0: Мъжката певческа група от Кричим си тръгва с награда от това първо издание на фестивала. Георги Маринов е най-ен ръководител. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да споделя с вас наградата, която получихме. Много сме доволни от представянето си и от оценката, която получихме тук.
0: Представете ни вашата група.
1: Мъжката вокална група е част от една по-голяма формация, самодейна към читалището, която се казва Здравец. И в нея пеят 15 жени и тези 6 момчета, които видях.

0: защото имаме и доста образци, които не са типични, не са характерни и не бива да ги следваме тях, а да следваме, да имаме пред себе си образеца, който народа е създал и който е изшлайфан във времето. Има млади хора, които желаят да свирят на гайда и да пеят старите песни, такива каквито са били. Има. Все още има. Имаше време, когато бяхме загубили надежда и кураж, но сега съм оптимист за бъдещето на фолклора.
1: Георги Маринов, кричим всичко хубаво и успех и честите награда от тук.
0: Благодаря.

Чухте Ганчо Гавазов от журито на днешния фестивал в село Дъбине, фестивал на надпяване на мъжките певчески групи, и Георги Маринов от Кричим, ръководител на певческата група от там, която си тръгна с една от първите награди. Слушаме вече и певческа група Ограждена от село Първомай, Петричко, и след това пак се връщаме на надпяването в Дъбине.

0: В село Дъбине, на стадиона на този първи фестивал, посрещаме и гости от Родопите.
1: Да.
0: Здравейте, откъде сте?
1: Значи ние сме от град Девин, квартал Настан, читалище, народно читалище Възраждане, 1949, и аз съм секретар на читалището, казвам се Галя Бучукова.
0: И водите вашата мъжка певческа група, която е гордостта на квартал Настан?
1: Абсолютно. Мъжката фолклорна група е една група, която датира може би от 28 години. Скоро чествахме техния юбилей. И смело мога да кажа, че тя е една от групите, която при нас, в нашата община, е най-добрата. Значи ние представяме типично родопската песен. Искаме да покажем духа на Родопа планина. А те го могат. Те присъздават всичко, което е било, мъката на хората, които са преживявали през вековете и сега. Опитват се да присъздадат всичко на поколенията, които идват след нас. И това е нашата цел, нашата идея, да предадем това, което могат. Но те са едни прекрасни момчета, които загърбват абсолютно всичко и са отдадени изцяло на нашето читалище, за което безкрайно много им благодаря.

0: Казвам се Петър Пенев Петров. От село Калипетро, Селистенско, представяме читалището, народно читалище, пробуда село Калипетрово.
1: Колко души водите с вас?
0: С мене има 7 изпълнители и акординист 1-8. Иначе имаме със същата група и жени пеят, и следто и танцов състав със същата група. От 15 години групата съществува, имаме младо попълнение, меракли има и продължаваме по същия дух.
1: Виждам, че няколко поколения във вашата група си дават подават си ръка. Най-възрастният участник на колко години е?
0: Най-възрастният участник на 86 години. Казва се Стойо Добрев. Ето с дребничка.
1: Който танцуваше.
0: Да, да. Той е бил от 5 години танцор. И продължава. И радва ни у групата, ние го подкрепяме.
1: Със сигурност вие сте емблемата на Калипетрово. Кажете ни за този фестивал. Как така решихте да дойдете, да участвате, да запеете тук?
0: Сега, с 100

0: Със сигурност вие сте емблемата на Калипетрово. Кажете ни за този фестивал. Как така решихте да дойдете, да участвате, да запеете тук?
1: Сега, с този фестивал Генчо, тук от Дъбене, телефона ми се обади и аз с уважение му казвам, че ще дойдем да изпълняваме.
0: Доста път сте минали от Калипетрово до тук?
1: Ема минаваме, ма фолклора няма за него спънки. За фолклора винаги.
0: Няма храници, казвате.
1: На Рибарица сме ходили, на Хаско, на Свищов. Винаги сме вземали награди, които трябва да оцени журт.
0: Какво ви е мнението обаче за бъшките певчески групи? Стопяват ли се те в страната?
1: Сега, щом намаляват хората, нали, годините отиват, слабо има младо попълнение. Остава!

0: Здравей, здравей, Ники, здравейте на всички слушатели на Радио Пловдив. Много ми е приятно, че и аз съм част от писането на летописа и създаването на новата, надявам се така, дълга история на първия национален песенен конкурс на мъжките фолклорни групи от цялата страна. Удоволствие за мен, забелязах и ми направи впечатление разнородния репертуар, който чух днес, отношението на съставите и уважението, което те имат към организаторите, включително дъбенската група.
1: Такива фестивали липсват като че ли в страната, а мъжките групи понамаляват ли, увеличават ли се?
0: Прави ми впечатление, че мъжките певчески групи така последните години успяха да се интегрират в конкурсните програми на фолклорните фестивали в цялата страна, но такъв обособен фестивал, какъвто е изцяло за мъжкото пеене, не съм забелязал, поне така в моя скромен опит през годините. Знам за един-два фестивала, които са така с дълга история на територията, може би на Разлог, на Банско и на Симитли. Не съм сигурен, да ме извинят драгите слушатели, но наистина предначертавам така едно много успешно творческо бъдеще на този песенен конкурс, защото мъжкото пеене има какво да предложи на българската публика.

0: Сега ви срещаме, уважаеми слушатели, с най-новия член, най-новия солист на Виевската фолк група, и това е Станислав Ангелов, който вече посрещаме. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: Много ми е приятно да се чуем и така да те запознаем с слушателите. Кой е първо Станислав Ангелов?
1: Аз съм Станислав Ангелов, родом от село Жълтуша, община Ардино. И малко се занимавам с музика, така не знам какво ви интересува като информация.
0: Как малко с музика, за да стъпиш с Виевската група на една сцена, никак не е малка работа обаче.
1: Говорим като малък, нали?
0: От малък. Кога започна това? Първата среща с песента Жълтуша, кога беше? Кой в семейството?
1: Точен спомен нямам, но баба ми, тя беше певица. И школа, да кажем, точно с народно пеене не съм минал никаква. Това всичко, което го правя отвътре, така от мен си. Школа единствено съм минал, школа за акордеон в Кърджали, когато бях ученик в средното образование. Изучавах акордеон и така, а пеенето си е от наследство и от това, което чувствам от сърце и душа, нали? Така да кажа. Там сме си израснали наистина с музика, така да кажа.
0: Жълтуша голямо село ли е?
1: Да, доста голямо. Това е едно от най-големите села в община Ардино. Като жители не мога да кажа колко е голямо, но 90-те години предполагам, колкото знам от родителите ми, защото аз няма как да помня, сме били около 2000 жители сега. 1500, нещо такова.
0: Да.
1: 1500 жители.
0: Стопява си, казваш?
1: Да. Просто вече всеки гледа да бяга към големия град и така селото остава без хора, както почти навсякъде, за жалост.
0: Да получиш покана от Виевската група си е чест, може би пък и голяма отговорност.
1: Да, разбира се, за мен беше наистина голямо вълнение и дори нямаш как даже и да се замисля, понеже ние и нашите родители дори, всички ние сме израснали с музиката на Виевската фолк група. И въобще за мен беше удоволствие да приема и дори не съм се замислял и за секунда, така да кажем.
0: Как стана това? Потърсите, може би, ръководителя Емил Узунски?
1: Да, точно така. От един разговор с ръководителя, с Емил Узунски, той ме покани. И аз с удоволствие не си наприех.
0: Може би това е прав път, за да стигнеш до повече слушатели, пък и човек, който се е отдал на песента, това е удоволствие за него. Казахме, че отговорност да си с Виевската група, защото ангажиментите никак не са малко и леки.
1: За мен е огромно удоволствие, наистина. И всяко едно изживяване, което имаме заедно с оркестра, с колегите, дали ще е на жива сцена, дали ще е

0: работа по нови проекти за мен е огромно удоволствие. И със сигурно се надявам да сме живи и здрави, да показвам още много творчество на всички слушатели.
1: Това лято, къде имаше възможност да ви чуят слушателите, така да ви се порадват, да ви се наслушат?
0: Тук август месец, следващата седмица в събота, село Малево, Хасков

0: малко.
1: Мисля, че и манастир бяхте.
0: Да, бяхме на доста места. И първо има доста събори, участия, дори частни партията, които сега, но не мога веднага да ви кажа. Нали?
1: Трудно ли е? Трудно ли е?
0: С кое?
1: Ами, това да си на сцената няколко часа.
0: Със сигурност, но когато нещо го правиш със сърце и душа и го правиш основно за хората, времето минава неусетно. И не може да кажем дали е трудно.
1: Когато го правиш с
0: удоволствие, просто за мен да. Не представлява някаква голяма трудност, понеже наистина това ми достава удоволствие и го правя наистина за хората. Все пак си е отговорност, нали? Като цяло си е ангажимент и отговорност. Нали? Защото хората винаги очакват максимум от нас, нали? Като цяло, като изпълнители. Без значение дали сме здрави, дали сме така...
1: В настроение.
0: Оптимално настроение, форма и така нататък. Ние сме длъжни да покажем максимума пред хората и така.
1: Така и аз съм сигурен, че го правите. Стигнахме сега и до новите записи. Русица Марихубава е една от песните, която ще поднесем на слушателите вече с твое участие. Станислав Ангелов, Димитрия Николова и Нели Озунска. Може би тези записи ще се множат във времето?
0: Да, тепърво работим също за още нови проекти. И сигурно се надявам в най-кратки срокове да покажем още нови неща на всички зрители.
1: Нови неща или вече наложили се от легендата Веселин Джигов?
0: Сега някои от тези песни наистина са пяти и наложени от него и от цялата Левиевска група. Но тепърво подготвяме някои нови неща, които въобще не са правени от Левиевската група.
1: А, чудесно. Ще ги очакваме тогава. Всъщност споменахме Веселин Джигов, едно голямо име. Може би и от този глас си се учил и от кои? Кои са твоите кумири в родопското пеене?
0: Основно от Веселин Джигов, след това от следващия изпълнител, понеже аз съм доста млад и малък. Да не забравяме и Тимчо Седелинов, който също беше дълги години солист на Веселинската полугрупа.
1: Да.
0: Основно от тях двамата, нали, като цяло. Но в първите ми съзнателни години наистина беше Веселин Джигов.
1: Много успехи пожелаваме, очакваме още нови неща. Сега да поднесем тази песен Русица Марихубава, един от новите ви записи. Всъщност Станислав Ангелов вече има един албум зад гърба си, нали, самостоятелен?
0: Да, точно така, да.
1: Кога излезе той?
0: И преди 2 години. Като на шега.
1: Ами ще очаквам да го получим, да поднесем на слушателите песни от него. Ще ни е приятно.
0: Благодаря, за което. И така, поздрав на всички слушатели. Бъдете живи и здрави. И до нови срещи.
1: До нови срещи. 34-годишният Станислав Ангелов, новият солист на Вивската група, ни погостува днес. До чуване.
0: Чао, до чуване.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Сега, както ви обещахме, уважаеми слушатели, погледите са ни насочени към едно задаващо се събитие, очаквано много от вас. И това е 34-тото издание на фестивала Пирин Фолк в Сандански, 28, 29 и 30 август, съвсем скоро. Летният театър в Сандански ще събере много изпълнители на една сцена. Тази сцена, само тя може да каже какво е преживяла през тези години. Имаме сега телефонна връзка с директора на фестивала Пирин Фолк в Сандански, господин Ненчо Касъмов. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Радва съм, че съм гост на вашето предаване. 34-то издание, както го казахте, и 10-то юбилейно детско издание на Пирин Фолк, с което съм много щастлив и горд.
2: Те вече върват ръка за ръка, двата фестивала, и детското издание, и традиционното.
3: Точно така, върват ръка за ръка. Мисията, както казваме аз и моя брат и целият екип, които работим за Пирин Фолк, е изпълнена. С детския Пирин Фолк дадахме едно нещо, което да продължи във времето и във вековете, бих казал. Защото на детския Пирин Фолк се явяват деца, които в последствие израстват и милеят за българската музика и се явяват на другия Пирин Фолк, на което връзката между поколенията е изпълнена.
2: Така е. Точно такива изпълнители ще видим и тази година, като Донко Марков, който е едно от гласовитите момчета на този фестивал от първите му издания. Като започнахме за детския Пирин Фолк, аз виждам тази година, че географията е доста голяма. От Перник, от Банско, Радомир, Сопот, Карлово, Пазарджик, Стамбулийски, Дряново, Петрич, Стара Загора и повече изпълнители.
3: Точно така, тази година, понеже аз бях част от селекционното жури и бяхме много възхитени, че голям интерес от деца, почти 70 деца се явиха на този кастинг, преди да ги одобрихме, и понеже 10-то юбилейно, тази

година допуснахме 20 изпълнители, които заслужават да се явят на тази голяма сцена. И както ти самия го каза, и аз това го забелязах, че децата са от цяла България. Това същото другото, което ми направи голямо впечатление, че някои се явяват не за първи път, за втори или за трети, а имаше едно детенце, което ми направи впечатление, беше не се беше явявало миналата година, понеже беше осъзнало, че предишната година не е било добре подготвено и тази година се представи много убедително на самия кастинг. И това е една голяма сцена, която ние позволяваме на тия деца да усетат тръпката на една професионална истинска сцена, какво, как се случва и да изживеят то миг и момент от живота си на Пирин Фолк, за да могат да живеят с музиката и да дойдат на следващите издания на Пирин Фолк вече като по-голями. Аз затова на всеки едно дете им казах, дори и да не спечелите награда, факта, че сте допуснали до Пирин Фолк, трябва да сте горди и щастливи.

Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Пожар гори в района на

0: 3 Симеонов градски села Адрианово, Тянево и Троян. На място са 5 противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за населените места и пламъците са ограничени. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Огънят е обхванал около 700 декара в землищата на селата Дряново, Тянево и Троян, от които 100 декара низова гора, 100 декара стърнище и 500 декара лесно непригодна растителност. По първоначални данни пламъците са тръгнали от пътя и са обхванали най-напред стърнище. Към момента пожарът е ограничен, като остава активно едно огнище, което се намира в дере. Там са концентрирани и усилията на пожарните екипи. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
2: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Иляна Йотова. Тя допълни, че няма основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
3: Днес искат консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Части от 2 дрона бяха открити по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на 2 сигнала от района на Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед, специалистите са установили, че става дума за дрон примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрон, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка, обектите са транспортирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките за безопасност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след вчерашната руска атака по търговски център в град Кривой Рог, при която загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул, който посети днес Киев. Междувременно, руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за край на войната като екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената от него специална военна операция. Молдовски гражданин, заподозрян в трафик на мигранти, беше задържан след полицейско преследване в Бургас. Мъжът не спрял на подаден сигнал с стоп-палка край местността Пода и бил последван от няколко екипа на граничната полиция. Автомобилът е спрян до стадион Черноморец. При операцията са задържани шофьорът и нелегален мигрант от Марокко. По първоначални данни се издирват още 2 чужденци, превозвани в автомобила. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея.
4: Днес ще сведем глави, знак на почет, пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: Заяви в словото си президентът Иляна Йотова. В този час пред мемориалния паметник на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание в местността Петрова Нива започна националната възпоменателна церемония. С обращение към наследниците на тракийските бежанци и тракийци от цялата страна се обърна президентът Иляна Йотова, която се включи в събора поклонение заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов. Какво е за хората това събитие? Чуйте анкетата на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Силиндерско пробъженство възстание е едно от ключовите дати в българската история. То събужда духа на българина след освободителните войни в бившите територии на Османската империя. А това, което са преживяли тракийски

0: българския дух, българската народност.
1: Родом съм от община Болягово, село Мамарчево. Много дъмил са приселници от Мала Азия. Затова и докарах моето дете на 3 години, за да може от малко да започне да се възпитава в тези национални интереси и саможертвата на тези хора. И никога не трябва да забравяме тяхното дело.
2: Рете на спортните новини, Силян Христов.
3: Футболистите на Лудогорец и Славия завършиха наравно 1-1 в матч от 6-я кръг на Първа лига. Гол майстори Савич в 7-та минута за гостите и Дуа в 41-та за домакините. След малко започва другата днешна среща Левски Спартак Варна, която ще излъчим пряко в започващото предаване Спорт и музика. Втора лига, пети кръг, Рилски спортист Монтана 2-1. Още футболни резултати. Виша лига на Англия, първи кръг, Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0. Евертън, Кристал Палас 2-0.

0: гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампиона украинецът Назар Чепурни. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши 6-ти, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон на Банско. Утре предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни за държавното първенство. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин със 7 на 5 и 6 на 1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6 на 1 и 6 на 3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Баскетболният Чумен привлече американеца Дилан Козуел, който идва от австрийския Райфазен Пантърс. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес спечели спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори е монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи утре в основния старт.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 21 градуса в Смолян и 22 градуса в Ахтопол до 32 в Монтана, Хасково и района на Петрич. В София 28 градуса при 48% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта на цялата страна ще се изясни. В северозападна България ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево, след обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. За 23 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

След новините в 21 часа вие слушате седмичното предаване за българска народна музика от Дума на Дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Подготвили сме ви много срещи с любимите народни изпълнители, затова останете тук.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
0: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
3: От нас за вас.

0: Сега, уважаеми слушатели, ви запознаваме с 24-годишният Хубен Башов от Златоград. Един от носителите на голямата награда с песните на Надежда Хвонева. Състоял се това лято в село Ливочево-Смолянско. Здравей, казвам на Хубен Башов.
1: Здравейте.
0: Къде те откриваме?
1: В Златоград. В момента съм в Златоград. Малко на почивка, така да се видя с роднини. И така.
0: Но това е и твой роден град ли?
1: Да, това е мой роден град, но от 5 години живея в Хисаря, понеже има връзка с Хисаря, майка ми е оттам и така реших.
0: Е, сигурно е хубаво лятото в Златоград, чист въздух,
1: хубаво е,
0: хладно.
1: Да. Много е хубаво, много е красиво и така, много си го харесвам.
0: Как дойде идеята за участието на това надпяване в село Ливочево и всъщност представител на коя музикална школа ти бе на това надпяване?
1: Ами на музикална школа ни най град Пловдив с ръководител Николина Савова.
0: Чудесно.
1: Да, тя беше инициатор, изпратиха ни покана и така, и се явихме на конкурса. Аз много се вълнувах, нали, за първи път се явих и беше много хубаво. Някакси, нали, родопската музика си е вътре в мен много дълбоко и така с голямо желание приех да участвам в конкурса и ме отличиха много високо, нали, хората с златен медал, за което съм много благодарен, че са усетили, нали, така моята любов към родопската музика.
0: Всъщност това е твой първи конкурс, така ли?
1: Не, не е моя първи конкурс. Явявал съм се и на други конкурси. На Рофеево изворче в Стара Загора. С песните на Елена Граматикова на миналата есен също се явих. Там също бях отличен с златен медал.
0: В Ямбол, да.
1: В Ямбол. Отделно участвал съм на Раповския манастир на този събор Ангел Войвода. Той е много хубав събор.
0: Но казваш като представител, да, като представител на тази музикална школа,
1: да.
0: Нинай, тя е под година и половина съществува, може
1: да,
0: би.
1: Да, съвсем нова е. Съвсем
0: а ти от колко е, време пееш там?
1: Ами аз вече съм от една година в школата.
0: Върват ли
1: преди това, нали, също съм се занимавал, така съм ходил в различни школи. Понеже и средното ми образование съм се завършил в Смолян, там също ходих в читалището, нали, към читалището имаше група за попеене при госпожа Мариана Каранлъкова. Оттам, нали, най-вече се запалих по музиката, нали, нали, към пеенето. И така и не спирам да се развивам, нали.
0: А успехите за сигурно ще идват от тук на сетне. Да. С коя песен се представи в Ливочево?
1: В Ливочево бавната ми песен беше «Очи, очи, чорни очи», а бързата «Чи как ми драчко яворум». И двете песни са от репертуара на Надежда Хвойнева.
0: Надежда Хвойнева.
1: Да.
0: Може би една от любимите твои изпълнителки.
1: Да, много я харесвам. И сега, нали, като работих по песните, нали, за конкурса, още повече така, нали,
0: да,
1: навлезнах
0: в творчеството.

0: Да.
1: Наистина, голям глас на Родопите. Успех ти пожелаваме. Ти си студент в Пловдив.
0: Да, студент съм в Пловдив, но уча съвсем различно нещо. Нали? Не е свързано с музиката. Музиката паралелно, нали, започнах като хоби и сега за напред мисля по-професионално, нали, да се занимавам вече.
1: Успех ти пожелаваме и така на една провокация искам да отправя. Нека да поздравим слушателите с едно куплетче от една от песните, които изпя и там на конкурса. Можем ли?
0: Може, да.
1: Добре.
0: Няма проблем. Така на Прима Виста.
1: Така, да.

0: Благодаря. Хубен Башов на 24 години от Златоград. С него ви запознахме днес. До чуване.
1: Много ви благодаря. До чуване.

0: За музика си говорим, уважаеми слушатели, с юбиляра Младен Малаков, известен кларинетист, който няма нужда от представяне, защото е посветил живота си на народната музика и на този толкова любим, толкова скъп инструмент кларинета. Здравей!
1: Здравейте!
0: Какво е да

0: Аз съм до тук, спирам вече.
1: Не, няма такъв момент. Има начин, нали, човек вече когато се осъзнае и то на време трябва да се осъзнае и трябва да се, да се раздели с инструмента. Не, че трябва да се раздели, ами просто вече нещата спират до някъде и това, което се направил, не трябва нали, си постигнал нещо и после да отиваш надолу. Мисля, че не съм съгласен за това, че има момент, когато човек трябва да спре. Това се задължително.
0: Младен Малаков все още няма да дърпа спирачката, така ли?
1: Ами, аз казвам така, в работата на Господ никой не трябва да се обажда, защото той е човека, който дава и той е човека, който взема. Така че аз на първо място благодаря на Господ, защото имам достатъчно сили, имам достатъчно въздух, достатъчно мога да се съобразявам с инструмента, така че за сега съм много благодаря.
0: Ама те, майче, кубици въздух трябват за този кларинет.
1: Да, трябва. Не е лесно. Не е лесно, наистина. Въздух много трябва. Но доколкото така умея и се пазя най-важното, давам всичко от себе си, колкото мога. И така ще бъде и продължавам да бъда така.
0: Преди да кажем на слушателите за този юбилей, за това тържество, за този концерт, който подготвяте в Първомайското село Татарево, нека да кажем няколко думи за самия теб. Кога започна с кларинета, с музиката, кой те запали, на кой си благодарен за цял живот, както се казва, че ти е показал този път музикантския?
1: Аз връщам много години назад, когато моя баща учеше брат ми да свири. Нали, аз така отстрани стоях и гледах и всичко запаметявах. Един ден казвам на баща ми, викам, това, което показваш на брат ми, аз вече го мога. Защото правих така, че аз гледах къде слага кларнета и баща ми като отива, нали, събират се компания и аз вземам кларнета и съм вече почти подготвен и съм готов да покажа на баща ми, че мога това, което показва на брат ми и аз, нали, мога да го свиря. И аз казах един ден на баща ми, викам, виж, аз това, което показваш, аз го мога. По 12 часа съм свирал. Нашата къща се намираше недалеч от гората. Такива бяха годините. И вземах клерната на баща ми, отивах на първото колело, така го кръстихме. И свирих по 12 часа там. Това ми беше най-хубавото нещо, което съм правил. И имаше и второ колело. И колкото може по-навътре отивах и свирих и се занимавах. И по нощите аз свирих. Занимавах се. Просто ми се отдаваше. Влюбих се в инструмента си. Казвам, това е моят инструмент и аз оставам на тази позиция.
0: Но ти си имал и голямо желание. Може би по-голямо от брат ти. Той стана ли добър музикант?
1: Да, брат ми също малко хубав музикант беше, Бог да го прости, той почина. Прекрасен музикант, но не беше толкова известен. Борих се срещу всички музиканти на времето, за да мога да направя това, което Бог ми е нарекал. Да ми даде тази възможност, за което много благодаря и наистина получих това.

0: Надя Петрова или Надя Малакова. Здравей, Надя.
1: Здрасти, ами Надя Петрова по документ, пък Малакова в живота.
0: И част от оркестър Бисери. Как се вляфа в оркестър Бисери? Кога се случи това?
1: С оркестър Бисери пея от, може би, 2005 година официално. Неофициално малко преди това, но 2005

0: 2009 година официално, част от оркестъра.
1: Неразделен спътник до Младен Малаков, а преди това с кои оркестри? Нека да споменем.
0: Преди това с много оркестри. Започнах певческата си кариера с един оркестър в Карловския край. След това с Яшко Аргиров, оркестър Родопи, с фолк палитра, с оркестър Славей и през всичките тези години и с оркестър Бисери. Официално вече, както казах, от 2005-та с оркестър Бисери. Част и от живота, и в семейството. От 2016-та.
1: Как се променили обаче вкусовите на слушателите, изявите на тези оркестри? Има ли си възможност да сравняваш различните години, различните етапи?
0: Да, наистина вкусовите качества на слушателите се променят, но всички, които обичат музиката на Младен Малаков и оркестъра, те си имат свои любими изпълнители и изпълнения, които не ги променят. Идват и си искат определени изпълнения.
1: Това са тези верни почитатели, които казват, че и да гърми, и да вали, и те са там, където свирите вие и пеете.
0: Много са от нашите фенове такива, за което много им благодарим, че са едни от най-верните фенове. И също мога да допълня, сега имаме много малки фенове. Едното момиче е на 10 годинки и си идват от Англия и като си дойдат са по съборите с нас, а другото момиченце е може би 12-13 годишна. Ще им спомена даже имената Сиси и Елия. Те са най-малките фенове на оркестър Бисери.
1: Казват, че един мъж без една жена е нищо. Сигурно и при Младен Малаков е така. Често се допитвате един друг, често сядате на масата, за да творите, за да измислите песен, подредба на репертуар. Как се творят нещата при вас?
0: Да допълня. Един мъж без жена може би е нищо, но и една жена без един мъж, и един мъж, гордо мога да кажа, като Младен Малаков, е нещо в живота на една жена. Много от жените казват, аз мога да успея сама, аз съм силна. Аз мога да кажа, че той е моята опора и се радвам, че е част от моят живот, от моето сърце и ние се подкрепяме взаимно. А в репертуара, той може да каже, аз много не му се бъркам в нещата, аз знам какво трябва да пея, знам кога трябва да пея и не се налагам. Не се налагам в неговия избор. Знам, че каквото подбере и който подбере, избора му е правилен.
1: И сега за този юбилей, който подготвите в село Татарево, сигурно обмислите нещата, как те да изглеждат по-добре, да са така, да задоволят вкусовете на гостите, на слушателите.
0: Ох, да. Само мога да кажа, че притеснението е голямо. Колкото наближава, притеснението става по-голямо и искаме да го направим така, че да задоволим всякакви вкусове, всички хора да останат доволни, въпреки знаем, че няма как да стане това, но ще се опитаме каквото се нуждае, това, което ние трябва да дадем, ще го дадем за организацията, защото то е като един голям панаир, като един голям събор и определяме така, че всеки може да дойде, да се забавлява, да седне, да слуша, да гледа. Имаме се определени хора, които сме поканили, но го правим за това, защото много от хората искат да бъдат част от нашия празник. Казвам нашия, защото това е моят човек и това са нашите неща. И всеки, който иска да дойде, да се весели, да слуша, да играе, да пее с нас заедно и да бъде част от нашия празник.

0: А защо кръсти оркестъра си Бисери тогава, в уния години?
1: Защото в Бисери, село Бисер, имах много фенове, много приятели. Просто създадох много приятелски отношения с тези хора. И те му обичат. До днесен те си му обичат. Затова съм много благодарен.
0: И сега да кажем за този интересен юбилей, който подготвяте с много ваши приятели, много ваши почитатели и колеги, който ще се случи в село Татарево в деветия ден на месец септември, малко след твоя рожден ден.
1: Да. Искам първо да се пожелам да сме живи и здрави. И аз съм поканил целият елит на България. Най-известните музиканти съм поканил. Сега не мога да ги изреждам, ако трябва.
0: Поне някой от тях.
1: Ами, поканил съм Петър Алчев, Георги Янев, Фекета съм поканил, един мой колега, който много уважавам, това е Ставрос от Гърция. Милетин съм поканил, много музиканти. Поне целият елит съм поканил и Васко Денев, Митко Денев, много музиканти. И така че аз се радвам, ако нали, ми приемат поканата да бъдат на моето събитие.
0: Решихте и обмислихте да е в село Татарево Първомайско. Защо? Може би също много почитатели там. Много хора, които разбират от музиката ви.
1: Ами би сега, знам едно нещо, че в едно село или в град, ако свириш 6-7 пъти, значи те харесват. Ако свириш един път и после не си поканен, значи те не си свършил работата както трябва. Така че аз на 10 години свиря в Татарево събора и затова съм избрал и плюс това Петко ми е приятел, кмета, и сме вземали решението да бъде вънка, да бъде обширно, не само за музикантите, и за хората, които вече знаят и искат да присъстват на това събитие. За мен това е много важно и просто искам да бъда там, защото без хората и без приятели няма как да се получи и няма как да се случи.
0: Слушам ти и си представям големите хора пред читалището на село Татарево, многото поздрави, които отправят към самия теб, колеги и почитатели. Може би ти някаква изненада си им подготвил пък?
1: Има много изненади. Много изненади. Ние правим поздрави, Надка ги прави поздрави, по 120, по 130 поздрава правим там, което не е малко, разбира се. За мен това е много, много приятно, защото като няма поздрав, не знаеш какво трябва да правиш, какво трябва да сюриш, защото поздравите са много важни. Те просто те дават, да, показател, дават възможност да свириш, трябва, нали, кларнета да продължа, певицата, нали, или която се песен. Това е много важно за един музикант и за оркестъра.
0: Убеден съм, че ще дадете всичко от себе си да се получи един голям, хубав, запомнящ се празник, един юбилей, с който да отбележите тази 70-та годишнина. Много здраве пожелаваме и да поканим слушателите, които искат да дойдат. Те ще бъдат много. На 9 септември от колко часа?
1: От 18 часа. Нека всички да заповядат и да се прекараме една хубава вечер и едно хубаво събитие. Това за мен е много важно.
0: Младен Малаков на 70 години. Жив и здрав.
1: Благодаря. Бъдете живи и здрави всички.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Вие слушахте предаването от Дума на дума, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До следващата ни среща ще очакваме писмата ви на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, Корсаков, номер 2. Радио Пловдив и за вашите любими фолклорни срещи. До чуване от Александър Кочев и Николай Чапански.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Вие сте с Радио Пловдив и предаването Лайф. В следващия час ще слушаме концертни изпълнения на една холандска изпълнителка. Цялото име е Каролина Есмералда Вандерльоф, но тя се подвизава под сценичния псевдоним Каро Емералд. Дебютира на музикалната сцена през юли 2009 година. Дебютният си албум издава през 2010. Дискът моментално окупира първата позиция в чарта за албуми на Холандия и се задържа на върха цели 30 седмици. С това албумът на Каро Емералд постави нов рекорд за най-дълго задържал се албум на първа позиция, като нейният диск би с няколко седмици рекорда на Трила.

на Майкъл Джексън. Това е накратко за Каро Емералд. Подробности ще научите по-късно в предаването. А сега към нейните концертни изпълнения. Те са от Heineken Music Hall в Амстердам. На певицата съпровожда Grand Mono Orchestra, а на носител тези записи бяха реализирани през 2011 година с заглавие Каро Емералд with the Grand Mono Orchestra Live in Concert. От този концерт ние чухме няколко изпълнения. Темата на Зуциот и Absolutely Me. А сега продължаваме напред с още две парчета. Just One Dance и You Don't Love Me.

0: вълните на Радио Пловдив днес звучат изпълнения на холандската певица Каро Емералд. Каролине ван дер Льоф е родена на 21 април 1981 година в Амстердам. Тя учи джаз пеене в консерваторията в Амстердам, която завършва през 2005 година. В началото на кариерата си Каролина участва в Лезел, вокален секстет от Амстердам. Там тя е една от шесте певици. Освен в секстета, пее в Philharmonic Funk Foundation, фънк оркестър, който се състои от 44 изпълнители. Бек-вокалистка е и на известен холандски фестивал. Освен това, Каро Емералд преподава пеене в музикалното училище на Бебето Лабеш, известна холандска певица и вокален педагог в холандския X-Factor. Това е началото на музикалната кариера на Каро Емералд. Нейната щастлива звезда изгрява през месец май 2007 година, когато получава телефонно обаждане с молба да запише песен. Какво се случва? Обаче ще разберете малко по-късно, а сега отново ще послушаме музика Мучуш Бесос, Back It Up и The Other Woman.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Краю Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Рекламата в Радио Пловдив, възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

по Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на холандската сензация Caro Emerald. Тя получава известност още с първия си издаден сингъл Back It Up. Песента всъщност е написана за японска поп-група от трима холандски продуценти и канадският автор на песни Винс Де Джорджо, работил с групи като NSYNC и Atomic Kitten. В средата на 2007 година Caro Emerald получава обаждане от холандските продуценти с предложение да запише демо на песента Back It Up и да я включи в своите лайв изпълнения. Песента е записана и пята на концертните участия на Caro Emerald, но за широката публика парчето става известно чак през 2009 година, когато излиза на сингъл. Веднага след издаването на сингъла, Back It Up влиза в топ 40 на Холандия и остава там 12 седмици. По-късно холандските продуценти Kraken Smak правят ремикс на песента и тя става най-въртяното парче по радиостанциите, за което Caro Emerald печели и първата си награда. Back It Up става част от дебютния студиен албум на холандската изпълнителка, но за него след малко. А сега в предаването Live продължаваме с парчетата Close to Me, Riviera Life и Dr. Wanna Do.

по Радио Пловдив продължаваме с Caro Emerald. Дебютният студиен албум Deleted Scenes from the Cutting Room Floor излиза на 29 януари 2010 година. Веднага дебютира на номер 1 в холандския чарт за албуми. Към август 2010 той е прекарал 27 непоследователни седмици на първа позиция, с което бие рекорда на Thriller на Майкъл Джексън, който е с 26 седмици на номер 1 през 83-та. Впоследствие албумът на Caro Emerald отново се изкачва на номер 1 и седмиците на върха стават 30. Като тотал е в топ 10 на холандския чарт цели 70 седмици и се нарежда на втора позиция след Thriller, който е в десетката 77 седмици. Дебютният албум на Caro Emerald става 5 пъти платинен в Холандия, 2 пъти платинен в Полша и златен в Германия и Великобритания. От него сега ще чуем още няколко изпълнения, но в концертен вариант, а следващата седмица ще приключим с участието на Caro Emerald в Heineken Music Hall. Сега в предаването следва Caro's Lament и I Know That He Is Mine.

0: Dankjewel.
1: Prege. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Днес в предаването Лайф продължаваме да слушаме изпълнения на американския блуз китарист и певец Робърт Крей. Той е роден в Съединените щати, щата Джорджия, през 1953 година. Кариерата му започва през 70-те години на миналия век. Има своя банда Робърт Крей Бенд, издал е над 20 албума, 5 пъти е носител на награди Грами. В архива си има множество блуз награди, присъства в рок-н-рол Залата на славата. Залата на славата на блуза има и звезда на рок-н-рол Алеята на славата. Концертните изпълнения на американския музикант, които продължаваме да слушаме днес по Радио Пловдив, излязоха като албум на Робърт Крей Бенд с заглавие Four Nights of 40 Years Alive. Това се случи през 2015 година. Албумът беше реализиран в различни формати. При нас звучи двоен компакт диск. Преди малко чухме Distinct, а сега продължаваме с още две изпълнения. The Forecast, Call for Pain и Time Makes Two.

more as a quartet.

0: зелено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Робърт Крей. Те са от албума на Робърт Крей Band Four Nights of 40 Years Live от 2015 година. В албума има интервюта и коментари на други музиканти за Робърт Крей, сред тях са Ерик Клептън, Кит Ричардс, Бони Райт, Джимми Вон и Бъди Гай. Ето как тексаския блуз и R&B изпълнител Джимми Вон обобщава уникалността и успеха на Робърт Крей. Той е с единия крак в бъдещето и с единия в старите неща. Това коментира братът на Стиви Рей Вон, а Бони Райт заявява, че лидерът на групата е, цитирам, оригинал. Той е страстен и прави едно от най-добрите шоута, които някога ще видите. В интервюто си Ерик Клептън възкликва: като блуз фенове, ние сме спасени. И наистина началото на Робърт Крей Бенд наистина донася звуците на техните ментори в мейнстрима, дори пренасяйки музиката на Джон Ли Хукър, Ета Джеймс и Албърт Колинс до по-голяма, по-млада публика. Но никой не предполагаше колко широко ще бъде аудиторията на групата, докато Робърт Крей Бенд не отвориха ушите на рок-радиопрограмите за своята музика. А сега отново спираме с приказките, за да послушаме музика. Започва втория бонус диск. Той съдържа записи от две шоу-програми от 80-те години на миналия век. Ще чуем парчетата I Guess I Showed Her и Right Next Door Because of Me. Те са записани по време на участие на бандата в холандско телевизионно шоу, наречено Обратно броене. Годината е 1987.

предаването Live днес слушаме музика в изпълнение на Робърт Крей. Освен че развива соло кариера и се изявява със собствената си банда, Робърт Крей свири с доста известни музиканти. Миналата седмица споменах за работата му с блус легендата Албърт Колинс. През 1987 е поканен от Кейт Ричардс да се включи в групата, съпровождаща Чак Бери във филма Hail Hail Rock'n'Roll. Крей има възможността да работи редом с Джон Ли Хукър. Той записва соло китара в албума му Boom Boom. Включва се и в песен в албума The Healer, а цялата Робърт Крей бенд съпровожда Хукър в едноименното на албума парче Мистер Лъки от 1992 година. В последните години Робърт Крей доста често се изявява с друг известен музикант Ерик Клептън. Той съпровожда Клептън на световното му турне през 2006

2007 почти всяка година се включва в организирания от Eric Clapton Crossroads Guitar Festival. А сега отново към музиката на Робърт Крей ще чуем още две парчета, записани на участие на бандата в холандското предаване Countdown. Те са с заглавия Smoking Gun и Still Around.

На честотите на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на американския китарист Робърт Крей. Той най-често свири на китара Fender, Telecaster и Stratocaster. Ето защо известната марка решава да направи две китари, носещи неговото име. Robert Cray Custom Stratocaster и Robert Cray Standard Stratocaster. Първият Stratocaster се произвежда в Америка, вторият е по-ефтин и е направен пак от Fender, но в Мексико. Robert Cray има в архива си доста отличия, в това число 5 награди Грами, първата му статуетка от 1986 година за най-добър традиционен блуз запис, албумът Showdown, записан от Албърт Колинс, Джони Копланд и Робърт Крей. През 1987 година Strong Pursuer на Робърт Крей Бенд става най-добрият съвременен блус албум. Статуетка в същата категория печели бандата и следващата година с албума си Don't Be Afraid of Dark и 11 години по-късно през 1999 с Take Your Shoes Off. Робърт Крей има и още една награда Грами за най-добро инструментално рок изпълнение през 1996 година за Stevie Ray Vaughan Shuffle. В него освен Крей участват още Art Neville, BB King, Bonnie Wright, Buddy Guy, Dr. John, Eric Clapton и Jimmy Vaughan. И още няколко думи за наградите на Робърт Крей. През 2011 година музикантът бе въведен в Блуз залата на славата. През 2012 списание Китарист обяви албумът на Крей Nothing But Love за албум на годината. Толкова за Робърт Крей. От изпълненията в Four Nights of 40 Years Life остана да чуем още две композиции. Те са записани на участие на бандата на блуз фестивал в Сан-Франциско през 1982 година, а композициите са Too Many Cooks и T-Bone Shuffle.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
4: In our band we play all different kinds of things. I like gospel, I like jazz, and so and I want to learn a lot about music. And I want to keep the blues tradition in it too. So we're just gonna let everything kind of mesh.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Всяка минута е подходяща за споделяне на музика, но неделя, точно в 13, на мен ми е най-любимото време. В студиото сме заедно с тъм режисьора Александър Кочев, аз съм Августина Петкова и след малко към нас се присъединява Мария Мирославова Рия с нова песен, но преди това си припомняме последния и много успешен сингъл от начало.

0: След големия успех на песента отначало, Рия запазва тази хубава енергия и я развихря дори още повече в новата си песен I Don't Wanna Lose You. Има много лесно запомнящ се припев с призив да не забравяме важните хора, които винаги са до нас. Знаем това, но често се случва да ги пренебрегваме. Казвам здравей на Рия и бързам да питам правилно ли съм усетила посланието и защо все така се случва чак когато загубим някого, осъзнаваме тази истина.
1: Здрасти, да, напълно правилно и страхотно казано. Ами всъщност, мисля, че в днешно време просто така се получава, че светът е много забързан, всички просто водим много забързан живот, изключително много работа, постоянно сме заети и може би на това се дължи по-често така да нямаме време да си обърнем за нас, за любимите хора и много по-рядко реално да се случва да си даваме сметка реално за любовта и за това, което има около нас. Така че трябва по-малко работа понякога и да отделяме повече внимание и време на любимите неща и на любимите хора.
0: Възможно е дистанционно да се прави музика, но най-хубаво е да си тук и да присъстваш, да бъдеш заедно с твоята група, точно както показвате и във видеото към песента. Забавлявате се, свирите, обсъждате и заедно доизработвате аранжимента, предполагам. Така ли се случва в действителност? Често ли ти се налага да пътуваш от Лондон, знаем, учиш там?
1: Ами всъщност да, така се получи, че за тази година всеки месец съм пътувала, даже някой от тях по два пъти, за ангажименти или просто за да посвирим, за проекти и така нататък. Сега съм си в България за лятото, разбира се, но имах предвид по време на учебната година. Да, случва се, но всъщност и това е свързано с много хубави спомени. Аз много обичам да пътувам и всъщност самия и полета със самолета ми е много магичен на мен, тъй като видя всички облаци отдолу и много красива гледка. И това е едно време, в което аз се отпускам, мечтая си дори и просто наслаждавам на пътуването, а когато се прибера вкъщи, се срещам с тези любими хора и всъщност правим тези красиви неща. Видеоклипа е, да, това показва. Това сме ние в нашия естествен хабитат, така да се каже. Така минават нашите репетиции с забава, с смях, шеги. И всъщност за мен беше много важно да покажем точно това в клипа, а именно ние какви сме наистина.
0: Да, нека да кажем имената на хората, с които работиш, на твоята група.
1: Разбира се, Филип Стоянов бас, Адриан Ибовски барабани и Виктор Колев китара, моите любими три момчета.
0: Да, и си е предизвикателство да оставате заедно днес, да устоявате на трудностите. Поздравления за това.
1: Така е, наистина е така. Всъщност имахме концерт наскоро, в който си говорихме точно за тези неща. И хубаво е, когато виждаш, че хората се събират заедно, сте, говорите си, споделят тези моменти и всъщност има хора, които подкрепят и си осъзнаваш, че си струва да правиш това, което правиш. Колкото и да е трудно, просто да бъдеш себе си и да правиш това, което обичаш, защото рано или късно това ще покаже резултат.

Споделено. Твоята музикална неделя. Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Рия. Песента от начало показва твоето израстване и като човек, и като автор на музика. Отразява множеството емоции. Самата ти ни сподели в разговора в началото на февруари месец за емоциите като тинейджър и дистанцията на времето, което всъщност не е толкова много. Днес в I Don't Wanna Lose You присъства един все по-осъзнат млад човек, който е спрял да гледа само себе си, но оценява и хората, които са неотлъчна и винаги опора. За семейството съм сигурна, че е ясно това, но интересно ми е какво се случва в приятелския кръг. Умееш ли да разпознаваш фалша и случва ли се младите хора да изпадат в депресивни състояния, ако усетят, че са недооценени или пренебрегвани? А питам, защото си така интелигентен млад човек, който е близо до тези проблеми и е важно да се говори. Виждаме колко е страшно

0: И днес какви, до какви крайности могат да стигнат някои деца, за съжаление?
1: Така е, разбирам. И аз в последно време реално съм супер шокирана и озадачена до крайна степен от нещата, които се случват. Истината е, че съм имала късмета през годините да попадам на добри хора, да съм в добра компания, с добри приятели. Семейството ми също, нали, е добро. И, но винаги съм се опитвала да бъда до хората, които са ми важни, да помогна, да съм... Ако някой има нужда от мен, просто да знае, че съм на среща и ще помогна с каквото трябва. И всъщност аз мисля, че това е много важно. Важно е да бъдем истински, важно е да бъдем добри хора, важно е да подаваме ръка и да правим добро. Защото се вярвам, че просто света, вселената, всичко ще се случи както трябва, наистина. И не е в нашите ръце да съдим или да правим неща. Важно е да сме един за друг и да си помагаме, пък всичко останало просто ще се случи както трябва.
0: Има и добри хора, както каза, добри хора, които явно се грижат и за студиото Балкантон. Аз разбирам, че там снимате и на мен е много-много любопитно. Вероятно са наематели. Там функционира ли, правят ли се записи или просто го използвахте като видеодекор?
1: Ами, в случая ние не сме записвали там. При нас беше изцяло за видеодекор, защото аз още от самото начало знаех, че искам да сме в среда репетиционна. Исках да покажем реално този истински процес на свирене работа, като сме заедно като група. Но мисля, че си е действащо студио. Виждала съм написани в описанието на хората, които правят песни точно, че са записвали там, така че мисля, че има такива, които още действат. Но ние не сме записвали там тази песен.
0: Да, помня, че преди година имаше протест, защото се говореше за евентуално събаряне на сградата и построяване на жилищна кооперация. Да, щях да питам дали си запозната и знаеш ли какво се случва в този момент.
1: Не съм чувала, но звучи много плашещо. Да. Много се радвам, че не са го направили, защото мисля, че е важно да ценим и да пазим точно тези исторически легендарни моменти и места, които са се случвали. И наистина е много, много вдъхновяващо място. Само като стигнахме там и просто целият въздух се изпълни с надежда, с музикално, с вдъхновение. Наистина беше много готино. И като място е страхотно. Наистина е страхотно.
0: Да, и поздравление, че поддържате тази атмосфера и че сте заедно и присъствате истински, защото и в създаването на музиката, и в правенето на видеоклипове днес се използва много изкуствения интелект. Масово се пускат такива клипове. А тук ми е интересно, ти защо не го правиш, учейки компютърна анимация, коя далеч от моите познания, но ми звучи много лесно и логично да я използваш в създаването на твоите клипове. Правила ли си го или вероятно предстои някой от следващите проекти?
1: Не съм го правила и всъщност аз мисля, че хората имат доста, как да кажа, неправилна представа или поне все още неправилна за това как изкуственият интелект реално би работил в това нещо, тъй като, как да кажа, няма нещо направено с изкуствен интелект, което да не мога да го погледна и да кажа, това не го е правил човек. И на мен това не ми харесва. Аз не бих ползвала или сложила нещо на показ, което си личи, че не е правено от мен, няма тази, този живот, тази любов, която аз оставам това, което правя. Изкуственият интелект, да, той е навсякъде, но на мен ми харесва да го наричам по-скоро помощник, тъй като програмите и софтуерите, с които вече работим, са изключително сложни и дори за анимацията учим нови неща всеки ден. И всъщност на мен ми е изключително полезен, когато не знам някоя функция, как да я използвам или как точно да направя нещо, се допитвам до него, за да мога да реша някакъв проблем, който се е създал по-бързо, но винаги работя и правя нещата сама. Не бих оставила да ми открадне този креативен момент, така да се каже, защото за мен той прави не само песните, но всичко креативно, просто по-живо, по-пълно с любов и по-да си личи, че някак си човек, който го е написал, иска да достигне до хората от среща. Този по-личен елемент добавя.
0: Да, вероятно, защото имаш истински пример, твоето семейство, Mary Boys Band, които са наистина страхотен пример за теб и за

0: всички млади музиканти как трябва да правят музика и стъпка по стъпка да изкачват различните музикални сцени. Ти ни спомена, че сте имали концерт. Разкажи ми къде гостувахте, как усетихте публиката, заредихте ли се с много емоции и желание за още музика?
1: Всъщност имахме два. Първият беше на 17 юли, миналия месец, на Лозана Поляна Фест в Габрово. И там се видяхме наистина с страхотни хора. Беше изключително свежо. Свирихме новата песен за пръв път на живо. Хората много се зарадваха, подскачаха. Беше страхотно. Пък другия концерт беше в Сливен на Деня на младеща, 12 август. И там също събраха се много хора. Имаше изключително много деца. Даже моето притеснение в началото беше, че понеже бяха и малки децата, може би няма да останат до края, може би ще се изморят, ще се приберат, което е напълно естествено, все пак са малки, но останаха до края, даже и още повече танцуваха, радваха се, правяха колела, беше направо страхотно и просто да виждам как хората пеят и танцуват, особено на авторските песни, на отначало и на новата песен «I don't wanna lose you», просто всички направо избухнаха. И аз това просто ме изпълни с толкова много радост и беше страхотно наистина.
0: Да, и за «I don't wanna lose you» съм сигурна, че ще има голям успех, както и отначало една от много излъчваните песни в радио ефира. Ти самата обичаш ли да посещаваш концерти? И последно на кой концерт присъства, предполагам, някоя алтернатив рок група?
1: Така е, много.
0: Познах ли?
1: Да. Всъщност да, много обичам да ходя на концерти. Всеки път, когато изникне възможност, съм там. Последно всъщност беше съвсем скоро, 27-ми мисля, че беше юни, на 3 Days Grace бяхме в София. Специално се прибрах за този концерт за 2 дни в София, защото нямаше как да изпусна. Те са ми любимата група и беше страхотно.
0: И в края на разговора няма как да не питам за морето, за планините. Кое кътче от България ти носи най-много спокойствие? Успяваш истински да си починеш, да презаредиш?
1: Ами всъщност, то мисля, че не е голяма тайна, но Бургас е доста голяма част от моя живот. Така че даже вече бях веднъж на море в Бургас това лято, но пак ще отида на море. И Бургас е много магичен град. Много ми харесва там, със семейството, все пак бабите ми, дядовците са там. И да, просто отивам там и се чувствам като у дома. Сядаме пред морето, тягам на пясъка и просто е вълшебно.
0: Бургас е избран за място, на което да се проведе Евровизия, което всъщност насочва прожекторите точно там следващата година. Да го поздравим тогава, любимия твой град, и очакваме с нетърпение.
1: Много е вълнуващо цялото това нещо, като цяло идеята, че Евровизия ще бъде в България, така че нямам търпение.
0: С удоволствие всички твои песни излучат в нашия ефир, но ще завършим с една от първите ти, която избрах, The Way You Are. Пожелавам на теб и на нашите слушатели, както пееш, да вярваш в чудеса, без да мислиш, че те са лъжа. Нали така? Радвам се, че отново
1: точно
0: споделяхме
1: така
0: заедно. Много благодаря.
1: Много благодаря. И аз много благодаря.

0: музиката и по-скоро избират да учат музика и да търсят своето звучение и професионален път. Именно затова съм поканила днес Константин Куртев, част от група Дом. Група, която записва авторска музика, много интересна, истинска, много различна. Добре дошъл в ефира на Радио Пловдив.
1: Добре, заварили, много благодаря за поканата. Наистина, изключително мило от ваша страна, защото ние наистина сме независим проект на този етап, съставени с цяло от студенти и млади, вдъхновени и действащи артисти, които просто оценяват всяко едно поле за изява, тъй като смятаме, че нашата музика трябва да има гласност заради смислеността, която сме положили в нея.
0: Да, именно казвайки независима група, наистина смятам, че стойностните неща, истинските и свирени от човешка ръка, което все по-рядко започва да се чува, но всъщност е много-много важно, ценно и то си намира своя път. И аз съм сигурна, че в академията има много специална атмосфера и там талантливите хора взаимодействат помежду си и общуват не само вербално, така, но и чрез музиката и чрез своята душа и талант. В тази връзка искам да ми разкажеш за началото, за идеята. Ти ли си инициаторът за създаването на групата и да представим всеки един музикант, който участва в група Дом?
1: Разбира се. Историята датира горе-долу от времената, в които аз и другият колега, с който създадохме групата, Теодор Христов, който е китара, клавир и вокал, горе-долу бяхме съвсем начинаещи в институцията НМА Панчо Владигеров. Бяхме още първи курс, когато се запознахме. И аз винаги съм подкрепил изключително много авторски идеи, които са смислени и самата креативна нотка, при което наистина ми грабна вниманието в него това, че той е изключително артистичен, развита личност и както свири красиво, така умее и да твори изключително красиво. И покрай негови композиции всъщност се създаде идеята, тъй като той имаше, така да наречем, достатъчно песни и концептуална видео идея за един албум, който се казва House Held. Държано в къщи, домашно, с такава замисъл е и всички песни са обединени концептуално, с ясна визуална идея, както и звучене. И тези песни мен изключително много ме грабнаха, той като ми ги показа. И всъщност този албум е така главното вдъхновение за създаването на групата и все още не е достигнал до бял свят, но ние изключително много действаме в тази посока, за да може да бъде издаден и да достигнем до всеки един от нашите зрители, но със сигурност плода скоро ще озре, понеже вече 4 години така минаваме през различни звукозаписни процеси, различни идеи. Целта ни е лека по лека този проект да види бял свят и с поредица от концерти, както и записи на песните, да достигне до нашата публика. И всъщност аз така се запознах с него. Започнахме двамата да свириме. Той е от Стара Загора, Теодор Христов, а пък аз, Константин Куртев, съм от София. И всъщност наистина НМА, нашата Национална музикална академия в град София, беше така събирателната единица в това ние да се запознаем, да почваме да творим заедно. Като след това вече се включи и Теодор Дойчев, който пък някъде към края на горе-долу година и половина, да не кажа две години, той се присъедини към нас двамата. Ние още тогава се заформяхме, нали, нямахме изобщо конкретен състав и идея на къде вървиме, но точно изкуството ни е бутало в тази посока да продължаваме. И той одобри нашите идеи, хареса стила на музика, който изпълняваме и визията на самия проект. И със сигурност той беше изключително важна нотка в всеки един момент на създаването на групата, че и до ден днешен, защото тогава ни трябваше басист. Той по принцип е китарист и се познава и с Теодор Христов от Стара Загора, понеже двамата са там, но той започна с бас-китара в нашата група. Впоследствие влезе в НМА и той две години след нас с електрическа китара в факултета по поп и джаз музика. Но със сигурност в моменти, в които сме имали нужда от нещо, той винаги е бил там на среща, за което съм изключително благодарен, както той учеше

0: рано свиреше на бас в групата и в последствие от неговия курс последният член от инструменталната част на групата, Константин Кирил Йорданов, който е басиста на групата и от град София. Теодор се запозна с него, Теодор Дойчев, него му казваме Къци, да може да е по-разбираемо, понеже са двама константиновци и двама теодоровци, не знам това съдба ли е, но истината е, че той намери Кошил, двамата се запознаха, защото те бяха тогава първи курс, ние с Теодор бяхме трети, вече с Теодор сме в четвърти, а Къци и Кошил са във втори и общо взето Къци премина на китара изцяло. И направихме една много интересна рок-сплав, която успяваше да изрази нашите авторски песни и каверите, които свирим. Групата лека по лека започва да придобива ясен вид. Измислихме си името Дом. То беше вдъхновено от албума Домашно, House Health. И това обедини една цяла концепция за това, че нашата музика искаме да бъде обединителната единица за красивото, домашното, за нещо, което седи близо до сърцето на човек. Това, което ние изпитваме, когато сме вкъщи, когато сме с близки хора. Общо взето, това ни е движението за създаване на музика, за създаване на визуални продукти към музиката, както и за събитията. Винаги концертите, които правим, се стремим да бъдат с различни тематики, с изключително много интересни изненади за публиката, дори ако искате така да го обобща. И няколко концерта бяха наистина запомнящи се, защото именно това, че всички влагаме изключително много енергия и любов към нашата музика, а не просто свирене на сцена, а изцяло чувство, което нашата публика вече свикна с него за нашите концерти, различното. Това е било нашето движение. Всичко да се личи, че идва от нашите души, че искаме да сме по-близки с публиката и наистина смислената музика да може да намери своя път между осъзнатата, интелигентна публика в България и разбира се, тя да се изгражда, да се надгражда и публиката да се развива ръка за ръка заедно с нашия колектив. И много набързо само да вметна последния той е член, не се определя като член, но е със сигурност изключително важна част от групата. Григор Дянков, той е от Стара Загора и е нашият визуален директор. Той отговаря изцяло за нашите видеа в интернет, които лично за мен са късометражни филми. Момчето е четвърти курс в надпис операторско майсторство, но сигурност е на едно изключително високо ниво за възрастта си. Опита му е вече безграничен, тъй като го викна абсолютно навсякъде да снима. Както сериали, така различни музикални клипове и така, но той е изключително близка част до ядрото на групата и много голяма заслуга има и той. Да имаме красиви социални мрежи, да имаме красиви видеа към песните и ясна концепция как да представяме групата по визуален начин на нашата публика. Защото музиката е много голяма част, основна, но също така и визуалната представа за самата банда, за самия колектив е важен също. Имаме и двама вокалисти, които се присъединиха изключително скоро. Единият е Борис Начев, другият е Никола Савчев. Последната ни песен е вдъхновена от Никола Савчев. Ще разкажа за тях още след мъничко.
1: Да, точно така.
0: Това наистина е набързо така разказана историята. Не беше много бързо.
1: Страхотно. Да, удоволствие да, удоволствие да отдадем внимание, да чуем и да споделим всъщност и началото, което е много важно и не трябва да се забравя. Казвайки за визуалния проект и за този важен член от вашата група, мисля, че е много подходящо да представим песента Ти, която всъщност е създадена съвместно с още талантливи хора. Нейното видео по-конкретно. Моля те да ни я представиш.
0: Песента Ти е изцяло композирана и музика и текст от мен, като голяма част седи и голяма заслуга е в бандата, която направи аранжимента. Всички предлагаха различни идеи за развитието на песента и в крайна сметка достигнахме до аудио продукт, така ще го нареча, защото в крайна сметка ние смятаме, че това е голяма продукция, тъй като в аудиозаписите се включиха над 12 млади талантливи музиканти. Аз съм и благоприятен, че съм завършил музикалното училище и още оттам имам изключително много близки и талантливи приятели, които до ден днешен правят музика. Някои от тях са цигулари, други виолончелисти, контрабасисти, вокалисти. И всъщност в песента наистина имахме доста колебания, тъй като търсих голям звук, обемист, красив. Имахме колебания дали ще го постигнем без да използваме така на шумелите изкуствени интелекти, изкуствени звуци и така нататък. Но за голяма радост успяхме, защото всички много ни помогнаха, обединяйки се от идеята. Всеки, който участва в тази песен, я е почувствал като нещо тяхно, нещо близко до тяхната артистична личност. И всъщност в крайна сметка главната част на групата, в която сме четири инструменталиста, добавихме

0: главния вокалист, който е Никола Савчев. Добавихме 3 бек вокалиста, даже 4, прощавайте, 3 дами и един господин, който е другия вокалист, Борис Начев, се казва, той е част от групата. И включихме и Штрайхов състав, т.е. в песента участват 2 цигулки, виолончело, контрабас. И това е само зад аудиото. А в видеото, вдъхновено, нали, от мои идеи, както и на Григор Дянков, нашият визуален директор, той се определи като режисьор на самото видео и наистина успя да го постигне по един изключителен начин, тъй като ние с наистина ограничен бюджет, тъй като сме студенти и сме независими, без външни финансирания, той успя с наистина изключително много приятелства, контакти, да измисли изключително качествена техника, с която се засне клипа, изключително качествен екип, който помогна, осветители, оператори, имаше човек за костюмите, грим и така нататък. Наистина ние постигахме високо ниво на професионализъм, абсолютно обединено от идеята, изцяло без да инвестираме кой знае какви средства, без да бъдат нещата насилени. Много, много естествен път прие тази песен и това наистина мене толкова много ме радва. А набързо ще кажа и идеята за песента каква е, тъй като аз съм композитора. Самата идея за песента е, че аз имах ученическа група, както повечето младежи, както повечето млади музиканти, и с тази ученическа група съм изживял изключително приятни моменти, концерти, купони и така нататък. Но със сигурност след 12 клас идва момента, в който всеки поема по пътя си. И аз изключително много обичах и вокалиста, и китариста, ние бяхме трио, но вокалиста замина в Мюнхен да учи машинно инженерство. За мен той е един изключителен талант и това е Никола Савчев, всъщност човека, който изпява песента. И тъй като ние нямахме възможност да продължим с предната група, някакси от тази загуба, че той продължава в друга насока и, нали, липсата, както това може и да се погледне в много различни сфери в живота, дали ще е в любов, дали ще е в приятелство, в бизнес отношения и така нататък. Най-важното е да продължим, да сме благодарни на това, което се е случило, с високо вдигната глава и да кажем, че живота продължава, не да се отчаиваме и да съжаляваме, защото наистина си ми беше болка, но със сигурност тази болка и тази мотивация да се продължи напред успя да избута толкова по красив начин парчето да бъде създадено и със сигурност това е и част от мотивите, според мен, да се обединят толкова много хора. Някакси самата съдба просто взима, за да даде. Има такъв изказ и аз съм съгласен и стоя зад него.
1: Да, точно така, наистина. През болката понякога се раждат още по-красиви неща. И ето, че пък той отново е с вас и отново е свързан с музиката, въпреки че е избрал други пътища, но пък музиката явно е свободата и любовта, които го връщат винаги.
0: Обединител.
1: Точно така.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

споделено. Зад кулисите. Има едно изказване на класическия пианист Глен Гулд, което често се цитира и е самата истина. Ето как Гулд възкликва след като чува изпълнение на Оскар Питърсън. Слушах го, когато се замислих дали това изобщо може да бъде изсвирено само с две ръце, се появи и трета. Може би ръката на Господа. Масовия слушател едва ли се пита каква е неговата техника, но безспорно всички оставаме във владение на красотата, която създава в музиката. Биографичната книга за Оскар Питърсън е много любопитна. Интересно е, че дори и да се отдава на джаза, не спира да взима уроци по класическо пиано. Автора на книгата Ричард Палмър разказва също, че в джаза вдъхновението за импровизация на Питърсън идвало от човешкия глас, от певеца, какъвто самия Оскар се опитва да бъде на младини. И нещо звучащо като анекдот ще ви споделя, което се описва в книгата. След като чул вокалните изпълнения,